vrystaat. Hoor ek die dreun van soldate wat inkom, bere wat kreun, wie sal sy mense

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM, weer.
2: Op hierdie prachtige vakantiedag kyk ons na die weer vir vandag die 16de juni. En dan kyk ons wat dit alles vir ons inhou. Hulle sê dit gaan bewolk wees vandag, anders lichtelik koel met geïsoleerde reën in areas oor die binneland. Jou temperature vir vandag lyk koelerig maar heerlik. Plettenberg Baai 11-18, Gramstad 9-17, Mtata 9-18, Queenstown 4-16, Graafrenet 4-15, Kraadok is op 4-16, Port St. John's 12-20, Bishu is op 9-18, Oos-London 12-19, Jeffreys Baai is op 11 met 'n maximum van 19 grade. Uitenaag in Dispatch, goeiemorgen, 8-19 en Port Elizabeth 10 met 'n maximum van 18 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast. Jou eerste nuusbulletin sal om 7 uur wees met nuusflitse om 6:30. By net waar jy is, lekker warm in die bed, snoesig. Ek hoop jy raai koppie koffie en ek hoop julle vat alles aan in hierdie vakansiedag wat jeugdag is. En onthou, ons het jeug wat inkom vandag vanaf 7 uur. Ons is baie opgewonde daarvoor, so bly net waar jy is hier op die Groot Pack Breakfast.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Je moet maar eens warm. Ik moet die aircon dat recht maken. Die heeft de fat aan mij.
1: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verschaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
2: Metro Diesel. Ja, nee. Ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6-6 en Saterdag 6-1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: 16 minute na 6, goeiemorgen, jylle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Is een vakantiedag, ek dink allemaal is nog snoesig in die bed en ingekruip. Misschien is jy iemand wat vroeg opstaan en moes gaan werk het vandag, dan is ons steeds blij dat jy gekies het om Luister FM saam met jou te neem. Bly net waar jy is op 90.6 en 89.6 of dalk stroom jy ons van ergens af. Maak nie saak nie, ons gaan een lekker dag saam hê. Reg hier op Luister FM. Vandag se internasionale dag is vars groentedag. Gaan na 'n boeremark toe of miskien 'n groenteveld of self jou eie agterplaas. Kyk watter heerlike voedsame maaltye jy met vars groente kan maak. Ek moet bieg na die groot reën wat ons gehad het en die storms wat ons gehad het, is my groentetuin. Oh, ek word baie liefde. My arme tomaties het dit nie gemaak nie. Ek groei wel nou sampioene, maar ek dink nie hulle is eetbaar. Nie. Hulle kom nou net oorals op en ek weet nie hoekom nie, so ek moet bykie kyk daarna ook. Maar ek het twee tomaties wat nog hard streef daar. Ek glo in julle, my twee tomaties, julle kan dit doen, julle kan dit doen. Maar is jy ook een van die mense wat van vars groente hou? Ek gee nie om vir 'n gevriesde groentekie nie. Dit is altyd lekker om so in die mense curries in te gooi of in 'n pastei in of so, maar vars groente is daar maar net lekker, nê? Nee? Al die geure wat die mens daar uitkry. Toename in daaglikse gebruik van groente en vrugte is die hele punt van die dag. Vars vrugte en groente is natuurlik net lekker. Soos ons gereeld hier sê, an apple a day, nee, an apple a day. Dan moet die mense balans in die lewe hê, glo ek. So vandag is ook nasionale fudge dag. Yep. As jy verskoning nodig het, hier is hy. Nasionale fudge dag is die perfekte geleentheid om jou gunsteling geur van ryk, romerige lekkernye soos fudge te geniet. Nasionale fudge dag is 'n dag om hierdie dekadente soet lekker goed te geniet of dalk self te maak. Ons is ons nou by die huis vandag, so kom nie. Probeer vandag dit maak. Ek sal vir Etienne vra, miskien het hy 'n lekker resep vir fudge wat hy vandag kan deel. Die vroegste gedokumenteerde fudge in Baltimore was in 1886 gewees. 'n brief deur 'n Vassar College student, Emmeline Hattridge, teken aan dat 'n neef in Baltimore in 1886 fudge teen 40 cent per pond gemaak het en verkoop het, wat een van die vroegste konkrete verwysings na die lekker goed is. Dis baie interessant, ek het dit nie geweet nie. Ek het altyd gedink fudge was maar net nog altyd daar gewees. In 2010 het die wêreld se grootste plak fudge geword. Die Northwich Fudge Factory in Ontario het die Guinness World Record gekry met 2.6 ton vanille sjokolade en isdoring fudge wat hulle gemaak het. Genade. 2.6 ton. Ek kry so soetigheid hier in my keel, soos die mense kry. Dis 'n massa aantrekking gewees en is daar maar baie fudge daai gewees, nê? Sjoe, kan jy nou glo? Dan, vandag is 'n vakansiedag en het is jeugdag. Nou, om terug te gaan na waar ons jeugdag vandaan kom, jeugdag in Suid-Afrika is jaarlikse nasionale openbare vakansiedag op die 16de juni. Dit herdenk die historiese Soweto-opstand van 1976, waar duisende swart studente teen die apartheidsregime se onderdrukkende beleide betoog het, veral die mandaat om Afrikaans as onderrigtaal af te dwing. Die opstand het begin op 16 juni 1976 en die baie bekende bekende foto, die ikoniese foto van die stervende Hector Peterson, 12-jarige slagoffer, wat deur Mbuyisa Makubu gedra is, het wêreldwyd skok internasionale aandag getrek en die brutaliteit van die apartheidregime en die bevrydingsstryd aangevuur. Die Nasionale Vakansiedag het aangebreek van die demokrasie in 1994 en die nuwe Suid-Afrika se regering het jeugdag toe bestaan in Junie maand en dit was so verklaar in die Suid-Afrikaanse regering. Die moderne revolusie is vandag word die dag gebruik om die opofferings van die 1976 generasie te vereer terwyl daar gefokus word op die kontemporêre jeugkwessies soos onderwys, geestesgesondheid en die vermindering van die land se hoë koers van jeugwerkloosheid. Die viering is sluit in verskeie burgerlike en jeuggeleide inisiatiewe, gemeenskapsontwikkelingsprogramme, regeringsredes en gelokaliseerde geleenthede reg oor die land wat gemik is op ekonomiese empatiese en bemagting van die jeug. Ek dink dis die belangrike ding is dat die jeug ook 'n stem sal hê. So dit is wat ons doen hier by Luister FM op Jeugdag, nooi ons skole uit om saam met ons kom uitsaai deur die dag en ons het juist skole wat vandag inkom hier na die Groot Pack Break vir toe ook. So vanaf 7 uur kuier ons saam met twee studente of leerlinge. Is leerlinge die regte woord dan? As ek nou so daaraan kyk. Ons het studente van DF Malherbe wat inkom vandag. So Monay van Loggenberg en Dylan Sheard van DF kom kuier saam met ons tussen 7 en 8 vanoggend. En dan Danai Vermaak van Think Digital kom in tussen 7 en 9 om saam met ons te kuier. So ek is baie opgewonde om hulle hier te hê in die ateljee saam met ons. Kan nie wag om saam met hulle te kuier nie en natuurlik het deur te trek op jeugdag. Want het is belangrik dat ons fokus op ons jeug. Daar is net een liedjie wat gepas is na so groot speech wat die mens toedreef. Bly net waar jy is 22 minute na 6.

0: Meister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur. Die land se jeug voel gefrustreerd en DA gaan minister De Lille aanspreeklik hou vir beweerde mislukkings in haar departement. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Meister FM, weer.
2: Ons geef ek iemand sê jou weer vir jou vir vandag by die prachtige jeugdag vakantiedag. Lucky jylle. Kram ek hier rond, jylle sê vir ons, daar is geen waarschuwings uit nie, so ons kan smile and wave. Kijk bij na die minimums en die maximums. Begin by die plet in die berg en ons eindig in die baai. Lyk soos stoutkindse matriek vraagstel. Pletterberg baai is by 11.18, Kana Gramstad 9.17, Tata is by 9.18, Kumani Queenstown 4.16, Robert Sebukwe, Gana Vernet 4.15, Kuma Kranok 4.16, Portsen John's 12.20, Bishu 9.18, Kukompo West London is 12.19 graden, Jeffreys Bay 11.19, uiteraard Dispatch 8.19 en Port Elizabeth by 10.18 graden. Ik heb hier al in PE gedeeltelijk bewolk, jou wind is licht uitmatig westelijk, maar dan zuidelijk draait teen vanmiddag, maar ook noordoostelijk teen vanavond. Minimum 10, maximum 18 graden Celsius, het lijkt gaat hier voor ons te bad neem. So, dit is jeugdag vandag, die hele dag vandag, al reenend van hier af tot binnen in die Kaap, ons kan bly wees. So, dit is nou nie a moment wat ons percent te vullig gee nie. Hulle kan bly wees. Want,
1: ek hou van geskenkies.
2: Ek weet, maar ek dit draak dier om het heel te koop. Maar, dit is een dag van jeugdiges, maar ek denk die mense misgis betek hier een dag soos vandag. Ja. En ek denk raarig vandag betek hier, dan sê die mense, oor is jeugdag, dit gaan oor geskiedenis en dit doen rechtig. Maar ek denk ook, die eerste om moet ons bykie begin, op al kyk na geskiedenis, begin kyk na die toekomst.
1: Ja, hoe dit heidiglik is, ja. Denk ek, is die
2: en
1: belangrikste.
2: Want hoe dit gaan?
1: Want hoe dit gaan, en ek denk, ek meen selfs nie nie, so vertrek het die landse jeug voel gefrustreerd. Dit is een van die groot dinge, ek meen, daar is kinders wat klaar maak met school, en daar is nie werksgeleenthede daar buiten nie. Soos het nou staan, is daar probleme by universiteite.
2: Dat is discriminatie.
1: Dat is discriminatie. Daar is soveel verskillende goed wat die jeug affekteer. En ons is een land wat vryheid van spraak het. En
2: apparently.
1: Apparently, ja. En as een radiostasie het ons gesê, ons gaan die jeug inbring vandag, en bykie hoor wat hulle opinie is oor alles.
2: Ek hou daarvan, weet jy, want dit is boemal enige iets. Ek sê baie keer ook vir mense, dat as jy lang sikkel met die feit, kry een derde persoon. Kry een derde persoon, kry een vars look in het. Jy weet, selfs een bezigheid wat betek hier een bykie sikkel, kry een nieuwe grootkop of een nieuwe bemarkingsbestuurder of iemand soos dit. Net om my vars oog in het in te sit en dan die ergste van alles is, dan sê die persoon iets en sê like, oh ja, true that, man. Nooit aan gedink nie. En het begin nie die sneeuwbal effect en ek denk rechtig dat, jy weet, in enige van die politieke partij weet ek dat baie van hulle wat baie groot jeugd ligas het, maar wat nog steeds beheer word deur baie van die ouer mense, en ek dink is onregverdig, maar ek dink ook vandagse dae, en baie van die jeugdiges in Suid-Afrika, het die verkeerde persepsie van wat die toekomst moet wees. En ek dink, dis wat die jeug clash.
1: Ja, ek dink ook so.
2: Dis wat die jeug clash.
1: En ek dink die druk wat ons op die jeug plaas, is bietjie te veel. Ek meen, ek voel toe ek jonger was, was daar baie druk wat op my geplaas was. Ja. Op, jy moet A-student wees, jy moet gaan studeer, jy moet hierdie doen, jy moet daai gedoen. Dit is baie druk op een jong persoon, as ek het so kan sê. Maar ek dink daar is soveel goed wat verander het in die nuwe generaties. Ek voel die generaties wat ons nou in is, jou hoërskoolkinders van vandag, is so gedrewe om meer te wees, om beter te wees.
2: Die geleenthede internasionaal is massief. En ek dink dit het hulle drome baie... Ek meen, ek en jy het die internasionaal gedroom nie.
1: Nee, ek meen, ons was... Dit was of ek wat, jy weet, moes gaan studeer direct na school, want dit was ons reël in ons huis, jy sal studeer. Of een mens het een gap jaar gevat, waarvan jy ook gelukkig was om oor see te kon gaan en een bykie in Londen te gaan werk. ek wens ek kon dit gaan doen het, maar my, weet jy nie, nou op jou dom van 40 kan ek sê, my ouders was reg, as ek een gap jaar gevat het, so ek nooit teruggegaan het. He.
2: Ja.
1: So, allemaal sê altyd, ek wil net een breek vat en dan gaan studeer. Nee, moet nie. Ja, kijk, bly in my mindset.
2: Dis van een leigheidgeit in skop.
1: Ja, en ek definitief. Ja. Procrastination queen is so.
2: Ja, self. Maar as kyk my bykie vandag, ek sien uit om die jeugd bykie te hee, en ek laat wel op hulle sienewees maak, is een van my favorite goed.
1: So kyk, Tannie Lisa sê om jou hand vast te hou, is
2: okay. Maar ek laat wat altyd, ek sien die stress, want ek onthou toe ons jonger was, en ons sulke dinge gedoen het, en alles. Weet, in jeugdag, ons doen hierdie ding nou al by Luister FM 10 jaar plus.
1: Ja.
2: En ons het al baie jeugdiges gehad, en die greiding vir my is, ek het al van die jeugd ontmoet, wat nou al en op en op Junie is.
1: Ja.
2: En gesê, jy onthou oom, sê ek natuurlik onthou ek jou, die die daai dag jarig. Ek meen ons het laas jaar 'n hotelbestuurder gehad.
1: Dis waar.
2: En deur dit alles het ons vir hom gereël deur Luister FM om te gaan shadow in 'n hotel.
1: Dis wonderlik.
2: Nee.
1: Dis regtig. So daar is geleenthede.
2: Dis om deel te wees van dit.
1: Dit is regtig. Mense trots daarin en ek moet sê toe ek 16 was, 16, 17, het ek ook 'n geleentheid gehad om by 'n radiostasie te gaan uitsaai op jeugdag en dit het baie dinge vir my verander ook.
2: Die kommersiële een by ons?
1: Ja, 'n kleiner radiostasie, maar het ook so jeugdag ding gehad en al wat ek wou wees is een van die omroepers. So, like,
2: en kyk nou, net, nee.
1: kyk nou net. Het my net 40 jaar gevat.
2: Dis okay.
1: Die woord het baie vinnig versprei. Moenie laat sy knoppies druk.
2: Nee.
1: Nou vertrou mense my weer.
2: Is dit right? Autopilot is 'n ding. Is fyn. Is fyn. Ons kan dit doen. Maar ja, ons sien baie baie uit en ja, soos ek vandag sê ook, weet ek het gister met iemand gepraat, daar's baie jeugdiges wat ek mee werk. Nee, ek lieg. Daar's nie baie nie. Ek werk meer met die ouers. Mm-hmm. As wat ek doen met enigiemand anders en wat raad vla en sulke dinge en gister ook het ek met 'n dametjie gesels wat ek nou al vir 2 jaar nou al, kan ek sê, hand aan hand werk met geestesgesondheid en allerhande dinge. En het voel baie keer vir my, tussen ouer en kind, is daar 'n vreeslevel. Ek is bang, ek sê verkeerd iets, ek bang, ek kind sê, ek is bang, ek sê te veel. Ja. Ek wil met my ouers praat, maar hulle gaan my nie verstaan nie. Mm. Die ouers sê, ek wil hy met my praat, maar die ma en pa level skop in en die miskien, dis 'n baie weird.
1: Maar dit was my baie interessant, gister het ek 'n gesprek gehad met 'n vriendin vir my, wie se dogter presteer het in 'n plaaslike kompetisie en net voordat sy moes opgaan, toe gaan sy na haar toe sê sy, kan ek net gaan buite met jou praat? En toe gaan sy na buite en sy kon sien haar dogter is baie pasiënt wees, toe sê sy, ek moet net vir jou iets sê, toe sê sy, okay, maar voor jy my sê, wil jy ek met jou vriendin wees, vir jy met jou ma wees?
2: Wow, I like that.
1: En toe sê sy, nee, wees net my ma vir 'n oomblik, toe sê sy, okay, ons gaan nie nou huil hier oor nie, ons gaan, as ons huis toe gaan, dan kan jy huil hier oor, jy gaan goed wees, jy gaan suck it up, you're doing this, jy doen great. En daar het sy al kompetisie gedoen en sy tweede gekom is. So dis baie mooi.
2: Wow.
1: Wil jy ek met jou maaikie wees nou of wil jy ek met jou ma wees?
2: Wow.
1: So ek dink dit was 'n baie mooi manier.
2: Oh, I love that.
1: Nee, dis beautiful.
2: Oh. Ek, dis officieel my manier nou met die ouers te praat oor. Dis super cool. Mm-hmm.
1: Dis rare en dit maak 'n groot verskil.
2: And don't break that trust though. So vra vir 'n vriend, don't be
1: dan
2: the dad now.
1: Dan wees jy die vriend, ja.
2: I love that. Love that.
1: That's same.
2: That's same, man. Nice your les vir die eerste uur op die Groot Pack Breakfast. So ja, dit is Dinsdag, dis die 16 Junie. Slaap 'n bietjie lekker laat vandag as jy kan. Great stuff.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja, ons werk 'n bietjie deur. Amper tyd vir julle verjaarsdag. So stuur dit vir ons deur. Asseblief maak so op WhatsApp.
1: Ja, en groot Suid-Afrikaanse verjaarsdag om te vier vandag ook. So bly net vir julle is.
2: Dum, dum, dum.
0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: What's up? Op 082-333-367. Luister FM.

Toe kry ek kinders, toe moes ek een huis onder hou sou. Ek het die jeugdae gehad, my kinders is nou groot en my man het die saakie. Nou soek ek vir een jong job, van die ou oomens kan niks maak. Ek soek een...

0: Lekker, Ben Tendon. Ek moet net sê, ek het ek speciaal die song gespeel vir 'n rede, want ek sien nie die boodskap deurgekom. Roan sê, ja, hy is, luister ons toe op aan George toe.
1: Ach, lekker.
0: En hy sê, wel lekker roadtrip trefferkie speel daar, speakers klap hier. So, ja, ek hoop, Roan, daar net veel gewerk, my maaikie, en klap het six love, my boeta beer. Ek hoop, het gaan nog goed met jou. Jy is a good soul. Ek het saam nog gewerk, hy was by Luister FM, is deel van die technische span vir vir julle rikkie. Baie lief vir hom geraak, en het een van die beste lach.
1: Laan. Is dit wat het is?
0: I don't know, I just made it.
1: Ons maak net woorde op, Peter.
0: Ja.
1: Dis ek kom nie katstaf het in die middag.
0: Exactly, ja. Ja, exactly.
1: Ons te sê, ons woorde is verkeerd.
0: My much love, my brother, much love, man. Maar dit is een bykie tijd om te kyk wie vir jou het al naam gemaakt het op die jeugdag.
1: En ek wil nie eers kyk naar die internationale mensie, want twee groot Suid-Afrikaners vir jou vandag.
0: Alright.
1: Die eerste een is op die internationale lijst ook, geboor op die 16de juni 1962 in Pretoria. Verhoog acteer televisie. Visieakteer en filmakteer, ek moet sy naam so sê, Arnold Vosloo. Arnold Vosloo verjaar vandag, hy is bekend vir rolle waar hy Imhotep gespeel het in The Mummy and The Mummy Returns.
0: Was hy groot?
1: Baie groot. Hmm. En Colonel Coetzee wat hy gespeel het in Blood Diamond.
0: Nee,
1: het was verskrikkelijk gewees.
0: Coetzee.
1: En hy was Pik van Kleef gewees in Hard Target ook. Darkman.
0: Oh, Hard Target was sy eerste groot, hy was die henchman, dis reg. Samen Jean-Claude Van Damme.
1: Ja.
0: Oh, wow.
1: Ek is absoluut gek oor hom. Hy is fenomenaal, fenomenale akteur, fenomenale mens. En onlangs
0: word
1: het ek... Word pa.
0: Ja.
1: Ja. En onlangs het hy onderhoud gedoen in Afrikaans.
0: Hmm.
1: En toe die onderhoud begin, toe het hulle met hom Engels gepraat en toe stop hy hulle en sê, maar julle is mos Afrikaans. Toe sê hulle, ja, maar ons nie gedink, jy wil Afrikaans praat. Toe sê hy, ek is so Afrikaans, ek wil nou terugkom en net op 'n seepie wees.
0: Aww.
1: So hy is nog bitter lief vir Suid-Afrika. So baie, baie...
0: 45! Ons het 45. Ons het 45.
1: Ja, nee.
0: Want Charlize Theron het nie gedink aan Arnold Vosloo.
1: Nee.
0: Toe dit was nie, ja. Mm-hmm. Maar wie weet, eerlijk waar, ja, hy is nog steeds in Afrikaans, kom, hou vakantie, doen sy dinge, ja, so is
1: ja,
0: cool.
1: En hy kom gereeld baie toe, interessant genoeg. Een van my vriende was in 'n winkel gewees, en hy bel my, jy gaan nie geloof wie staan voor my nie. Dus ek soos, my word wie? Dus hy, Arnold Vosloo. Dus ek soos,
0: bel my dadelijk, ek
1: stuur my op in location.
0: Ja.
1: Ek letterlijk my word, stuur my op in location, hy is nou op pad uit. Stuur my op in location, ek sal enige richting gaan.
0: Ja.
1: Kijk het wat
0: maak
1: kan
0: het een live location en loop achter hom. Dude, dit is amazing. Ek sal lang om aan uit te praat. Ja.
1: Nee, fenomenaal wees. Dan natuurlijk nog een groot een, gebore in Port Elizabeth, in die Ooskaap, in 1991. En hierdie naweek is hy terug in die baai.
0: O, is dit bokke?
1: Is een van die bokke, ja, maar een van die groot bokke, en gebore in PE, en onlangs, ek denk 2 jaar terug, het hulle een van die sportsvelde van sy skoolnaam vernoem.
0: Sia Kolisie.
1: Dat is
0: ja, goeie tye.
1: Sia Kolisie verjaar vandag, natuurlijk Graai Hoërskool, het die Sia Kolisie veld genoem, vernoem na hom. Hy is kaptein van die nationale span, en klub rugby vir die Stormers gespeel, as ook vir die Westelike Provincie. Hy kom nou terug Stormers toe, van die Sharks af, baie opgewonde vir dit ook. So baie, baie trots op hom. Sia Kolisie verjaar ook vandag.
0: Ja. Yeah.
1: Absoluut gek vir hom. Yeah. Ek laaf hom. Hy is
0: we don't need anything else.
1: Glad nie.
0: Nee.
1: Dit is net dit. Ek in die internationale mense, nee, ek denk hier is graag.
0: Tupac is daar.
1: Tupac sal ons neem, ja.
0: Tupac is his line light, ja. Maar Sia Kolisie natuurlijk, what a legend, man. Absoluut groot... achter die ou, sê ons is baie cool, so selfs toe ons in Middelburg was, saam met die Rugby Players for Jesus, alles, en toe kom Sia Kolisie sy naam nogal baie op, maar een van die skole, natuurlijk ons het van die oud Springbok, as ek sê oud Springbok, ek meen soos Anton Barnard, ek meen is legends in Springbok Rugby, toe Springbok Rugby, nog nie Springbok Rugby wat, toe is die toere nog so selectief, maar toe vertel die skool, daar kom Springbokke.
1: Wow, en allemaal was Sia Kolisie.
0: Nee, Jaslyn Colby.
1: Oh, wow.
0: Ja, die inskool was bitterlik upset dat Jaslyn Colby nie daar was nie. Ja, en hier kom hierdie 6-foot oom uit met bakore. En dan ek is so jammer. Ek is so jammer.
1: Een prachtige artikel wat ek gelees het van Jaslyn Colby, wat natuurlijk op pad terug is van Japan af, of wel terug is nou. En hy sê, toe hy terugkom nou, en sy jongste sienkie herken hom nie, toe weet hy, hy gaan nie weer oor see speel.
0: Brava.
1: Ja, so hy het gesê, hy sal nie weer oor see gaan speel nie, hier is sy huis, en hy sal nie so bly.
0: Hartbreek.
1: Baie hard. So hy het 3 prachtige kinders, en sy jongste sienkie het hom nie herken vir die eerste rukkie nie. So toe sê hy, dit het sy hart gebreek.
0: Ja, dude!
1: So,
0: Dude.
1: Ek voel ook, is okay, hy is nog baie klein. Hy is baie klein, nee.
0: Is met jou, maar...
1: Die rest van die land weet precies wie hy is. Ons sal vir hom sê. Maar ja, ek denk dit moes moeilik gewees.
0: I mean, you take it. Gaan weg, kom terug en vind hardklopie na jou toe nie.
1: Oh, ek is al klaar 3 dae sonder my vinnie gewees.
0: Hy kom vanaand terug.
1: Ek hoop hy mis my. So, ja, hy kom vanaand.
0: Geen video maak.
1: Ja, ek wil sommer huil. Dis my emotioneel lately.
0: Goeie tye. Maar het is aangebied net voor die tyd van 7 en ons gaan het lekker mooi maak en lekker maak vir julle. Dit is amper tyd vir die verjaarsdag, so julle het bitterkort tydjie om het deur te stuur, so kom ons maak het lekker. Het is natuurlijk jeugdag, so ons maak het jonk en danig vandag.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, daar heet hier dit. Speedico.
3: Volg ons op Facebook.
1: Daar heet hier dit. Speedico.
3: Volg ons op Facebook en luister FM.

0: Sy het gister tydens 'n sitting van die Nasionale Jeugparlement in Johannesburg hulle kommer uitgespreek oor werkloosheid, ongelykte onderwys en 'n gebrek aan aanspreeklikheid. Hulle sê dat leerlinge uit dorpe en landelike gebiede steeds benadeel word in vergelyking met voormalige model C skole. Hulle het ook gewaarsku dat beperkte geleenthede bydra tot geestesgesondheidsprobleme, misdaad en dwelmmisbruik. Die land herken vandag die 50ste herdenking van Soweto opstand van 1976. Die DA sê hulle sal die minister van toerisme Patricia de Lille in die parlement tot verantwoording sal roep oor beweerde ernstige mislukkings in haar departement, insluitende vermiste bedieners, onklaar bates en 'n moontlike bedrog. Die party beweer dat uitgelekte inligting dui op spookbates en swak interne beheermaatreëls en sê die minister was aanvanklik nie bewus van 'n voorgesette ondersoek nie. Die DA sal versoek dat die portefeulje komitee oor toerisme die interne bate verifikasie verslag ontvang en sal verduidelikings van die minister en direkteur-generaal eis oor korrekte stappe. Die party sê hulle verskeie parlemente ondersoek na bestuurs- en toesigmislukkings sal doen. Die vakbond Kusatu doen 'n beroep op die industriële ontwikkelingskorporasie om 'n omkeerplan om die Mozal aluminium smelter in Mutala, Mosambiek te bespoedig. Mozal is dormant gelaat weens die droogte in Mosambiek wat sy hoofbron van elektrisiteit vanaf die Kuharabasa dam beïnvloed en Eskom se onbekostigbare elektrisiteit. Die sluiting daarvan kan tot 30.000 werksgeleenthede in Mosambiek en Suid-Afrika kos. Kusatu sê dringende gesprekke met Eskom en die Mosambiekse regering is nodig om bekostigbare elektrisiteit te verseker en die aanleg te heropen. En dan ten slotte, nie sê die Amerikaanse president Donald Trump sê die voorlopige ooreenkoms om die konflik met Iran te beëindig is reeds onderteken en dat verdere besonderhede binnekort bekend gemaak sal word. Trump het gister tydens die G7 beraad saam met die Franse president Emmanuel Macron gesê die raamwerk ooreenkoms sal Vrydag in Geneva amptelik onderteken word. Amerikaanse ambtenare sê die straat van Hormuz sal definitief, dieselfde dag heropen en tegniese gesprekke die Iranse kernprogram sal hierdie week begin. Goeie nuus vir die wêreld, goeie nuus vir Suid-Afrika en net goeie nuus vir ons menswees. Dit is die einde van hierdie 7 uur nuus trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Luister FM weer.
0: Ons gebe wat sê alles bij weer met geen waarschuwings eind vir vandag nie. Dan kan ek wel vir jou sê, ek weet nie hoekom nie, maar ek kan informatie intik in hierdie ding. Het jy dit gesien? This is going to be an interesting day for the rest of the omroepers. Ja, krap ek hier rond op die westelike dele van die Oos-Kaap is gedeeltelik bewolk in plekke, maar ook bewolk en koud tot koel met geïsoleerde reën in plekke oor die binnenland. Die kuswind is lig tot matig westelik, wat dan suidelik draai teen vanmiddag, maar noordoostelik teen vanaand. Oostelike dele van die EC, sê hulle dat sal bewolk wees tot koel tot koud in plekke, geïsoleerde reën in plekke suid van die plateaurand af. Jou wind is lig tot matig westelik, maar dan suidelik draai teen vanmiddag, maar lig tot matig teen vanaand. Kram hier rond en ons, net maximums vir vandag, why not? Sannie Las, Groot Maakie, Bledemberg, Baie, Zim 18, Omkane, Gramstad 17, Omtata 18, Kumani, Queenstown 16, Robert Sebukwe, Graf Renet 15 graden, en Kuba, Kranok 16, Port St. John's 20, wat die hoogste is vir die Oos-Kaap. En dan 'n Bichu.
3: 'N Bleachu.
0: 18. Kokompo was Londen 19 grade Celsius. Jeffreys Bay 19. Uiternag Dispatch 19. En al Port Elizabeth by 18 grade Celsius. Like die band vir die Nelson Mandelians vir vandag nie. As jy wil gaan draf, moenie. Maar jy kan bietjie buitekant wees. Is bietjie koud. So gryp al die dinge wat jy kan. En ons maak het lekker. So Lies, ons het natuurlik ons gaste hier. Ons het bietjie gesels vir die mense wat nie weet nie. Met die jeugdiges. Die rede wat vandag bestaan.
3: Precies. En vir die eerste uur tussen 7 en 8 het ons twee studente van DF Malherbe Hoërskool hier by ons. So, baie opgewonde met hulle te gesels en te hoor wat hulle alles dink oor jeugdag en die lewe as 'n geheel.
0: In skoolklere.
3: In skoolklere.
0: In skoolklere.
3: Maar hulle lyk so fraai.
0: Jo, hy mense het meer balkies as my pa op solar panels op sy dak.
3: Nee, ja, dis soos crazy. Cardio, net om jou baiekie rond te draai.
0: Nee, maar jy moet hem seker uitversprei, anders loop hy skeef.
3: Ja,
0: nee, ek dink ook so. Ja, ons
3: ek heb baie balkies gehad op skool.
0: gekoop of gekry?
4: Ek vra nie.
3: Ek moet sê, ek het tussen my balkies, my debat, my koor en my revue en my naambalkie en daai tipe goeders, het ek ook soos Alanis Morissette in 'n polisiekar balkie gehad. Niemand het ooit agtergekom
0: nie. Ek het die balkies gehad hier. Ek het die balkie gehad hier.
3: Ons musie skoolreels was rof. Ayene, is okay. Is okay.
0: Dis moeilik, Lisa.
3: Ons gaan nou 'n foto neem van jou in een van hierdie baadjies.
0: Die scary ding, het sal seker pas. Ja, dis 7 minute net na die tyd, want sê we handelike goeie morgen by die Grootberg Breakfast. Dit is vakansiedag, maak hy koffie, sit terug. Kom ons gesels bietjie lekker met die jeug en die rede vir vandag. En wat hou altyd, dames en heren, elke liewe dag van die dag is nie net 'n normale dag. Dit is die dag om die jeug verder te stoot, want een dag, wanneer hulle groot is, gaan hulle dankie sê, en dit is die belangrike ding. Jy weet, selfs as jy nou vandag na te huis toe gaan, en jy sien al die jeug van gister, daar rond, moet jy dankie sê, want as jy was vir hulle nie, sal jy nie vandag wees nie.
3: Daar sê precies net so. Nou, vir jou is daai jeug van gister, wat nou vandag by die huis is, as jy oud D.F. Malherbe skoolier was, hier gerus van sy boodskap deur. Dan kan ons bietjie gesels oor D.F. ook.
0: Kom ons kyk of jy onderwijs er nog leef.
3: Oh, kom ons kyk,
0: let's go.

0: wêreldbekertyd en daardie klein stem sê, hierdie een is myne.
1: Jy het die wedstryde gekyk, jy het die spanne gevolg, wedry is net 'n klik weg. Vinnig, maklik en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie. Moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou duur kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board geconfiskeer word. Voor jy begin wed, besoek die National Gambling Board se webtuiste. Gaan na www.ngb.org.za voor jy wed. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800 006 008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika.
2: You have family. When you buy a King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family. When you buy a King Cars.
4: When you buy King Cars, hierdie bietjie lekker luister. Stasie is 15 minute net na die tyd van 7. Dis vars, is lekker, is bietjie koeler, maar dis sien nie meer warm hier in die studio. Ek love it.
5: Omtrent.
4: Ek love it.
5: Dis jeugdag vandag en ons vier dit deur skole reg deur die hele dag op verskillende programme te hê saam met ons omroepers. Ons het die trotse geleentheid om Dave Malherbe hier te hê by ons. Monay van Loggenberg en Dylan Sheard is hier in die ateljee saam met ons. Goeiemôre julle.
6: Môre.
5: Is vroeg op en Gertjie spot julle nou.
4: In die skoolklere. Like, why would you do this? This is horrible.
5: Well, ons gaan nou vir die onderwyseres vra wat hier sit.
4: Ek wil nie weet wat. Sy sit detensie. Sy gaan nou uit buitekant toe gaan en sy gaan vir 'n halfuur in die hoekie gaan sit.
6: En sy is juist die juffrou wat die detensie hanteer.
5: Oh, kyk nou net.
4: I smelt it.
5: Ek dink julle lyk deftig met al julle balkies genadies baie en julle is hoofmeisie en hoofseun.
6: Yes,
5: by Dave Malherbe, wel gedaan. So hier is die hoofsweepe wat aan elke ons detensie gee.
4: Ja, ek gaan om oom nou. Maar dit is baie, baie lekker om julle hier te hê. En jy weet, vandag gaan nie net oor die feit, en ek sê ook altyd, jy weet, julle is die toekoms van die land en julle moet meer kans kry om gehoor te word. Julle het nuwe insette en alles. So dis waaroor vandag gaan. That's what today is all about, man. Is to hear what your future holds for you guys and what's your feeling. Verstaan die land julle wanneer julle praat? Ek dink dit is 'n grootte.
5: Jeugdag is 'n groot en Manai, as jy my kan sê, vir jou as hoofmeisie van 'n hoërskool hierso in die baie verkose hoërskool, Dave Malherbe het 'n goeie naam van homself na oor die jare gemaak.
6: Ja.
5: Is dit 'n moeilike situasie om jouself in te sit of voel jy word meer gehoor omdat jy daai titel het?
6: I think definitely in die skool is dit ek word meer gehoor want mense het respek vir my, sal ek glo.
5: Mm.
6: Maar ja, ek dink in die skool is dit goed vir my.
5: Mm-hmm.
6: Ja.
5: En dit gee jou daai leierskap eienskappe vir later in die jare.
6: Ja, dit definitief leer jou baie goeders as jy gaan deur die hele rollercoaster as hoofmeisie.
5: Mm-hmm.
6: Maar dit equip jou met 'n paar goeders wat ek glo ek eendag sal nodig hê.
5: En wat is jou strewe? Wat wil jy na skool doen?
6: So ek wil graag Bekom internasionaal doen.
5: Ag, sê kyk internasionaal.
6: Ja, ek dink nou jy is internasionaal.
5: Ja,
6: so dit is 4 jaar kursus by like en dan ja.
5: Het jy reeds aansoeke gedoen by universiteite?
6: Ek het aansoek gedoen by Tuks en by Stellenbosch.
5: Okay.
6: En ek gaan dalk nog by Potch aansoek doen.
5: Mm-hmm.
6: Maar ek is ja, voorwaardelik aanvaar.
5: O, so wonderlik. Kyk,
6: maar dis altyd onseker want 'n mens hoor eers oor volgende jaar, voorbij volgende jaar, ja, wanneer jy inkom.
5: Oh, wow.
6: Ja.
4: Stress, nee.
5: Dit is baie stressvol.
4: My vrou is in studies.
5: Oorrechtig.
4: Ja. Maar sy was een pluggie, sy is een pluggie. Sy was die stout, sy was soet. So is.
5: Ek ken net studies, want daar is soveel Afrikaanse kunstenaars wat sing oor het.
4: Ja.
5: So ek wil ook soos...
6: Dit is nog eindelijk, nou die dag luister ek ook nog een song, en dan sê hulle net van Stellenbosch, of een meisje van Stellenbosch, dan
5: sê sy... Okay. Kijk
4: dit
5: nou
4: kan jy wees.
5: Kan jy wees,
4: nee?
5: Maar in Potch ook? Die piesangskille kom van Potsdam. Ja. So daar's baie opsies daar buite.
4: Maar dis die een ding, jy weet dit is ook 'n baie groot besluit vir julle om te maak want en dis vir my lekker waar die ouers betrokke is en dit moet wees. Jy moet betrokke wees met jou kinders, maar waar die ouers ook betrokke is want dis maklik net om 'n skool te kies, maar jy moet nou navorsing doen. Jy moet jou seker maak wie waar en wat want onthou jy gaan alwees vir 4 jaar hou. It could be a really bad or good relationship boy.
5: Ja, definitief. En jou opsies moet oop wees. Ek meen in die tyd wat ek universiteit toe gaan het, was dit net jy weet, jy gaan universiteit toe en jy gaan nou die een naaste aan jou sodat jy nog half by die huis kan bly. Hierdie is soos mense gee nie om ander plekke te gaan en in 'n res te bly en so. En dit is so 'n lekker ervaring.
4: Ek kan nie saambraak nie.
5: Ek dink dit sou 'n lekker geleentheid gewees het vir baie mense waar dit nou baie meer aanvaarbaar is vir studente om jy weet verder op daai 20 jaar terug toe ek studeer het, was dit maar mense van die Kaap wat in Stellenbosch gestudeer het, want dit is die naaste aan hulle gewees. Maar dit is interessant.
4: En dit is baie selektief ook, jy weet, onderwys het jy op 'n sekere plek geswat.
5: Dis waar.
4: Jy weet, jy het ingenieurswese op 'n sekere plek geswat. Daai was die skool vir ingenieurswese en vandag is die onderwysdepartement nogal redelik baie wyd verspreid.
5: Ja, ek meen Nelson Mandela Universiteit hier so in die Baai het eers laas jaar medies by ons ingebring. So medies kan jy nou hier ook studeer en jy hoef nie net Kaap toe te gaan vir dit nie.
4: Ja, dis super cool man, dit is super cool, maar dit is lekker en dit is lekker om ons moet, ek wil regtig 'n bietjie hoor oor julle visies volgende pad. My man, Dylan, are you well, bud?
7: I'm good, and you?
4: I'm good, brother. I'm good. I'm not stressing, so I'm good. I've been doing this 13 years, so I'm all right. My buddy, obviously
5: he's
4: also
5: been doing it for 13 years.
4: He's also been doing this for hopefully.
7: Oh, yeah. 12,
4: aspirations, my brother. What are you aiming for after school? Where's the point of the car pointing?
7: Sure. It's pointing towards NMU at this point in time. Okay. I'm looking to do CA, Chartered Accounting. And NMU is currently my top choice going because they have this degree that incorporates accounting and computer sciences.
4: Oh, wow.
7: Which go well in hand. So that's something I'm looking towards going into. I have applied to other universities, Bloemfontein, Wits, and I'm going to apply to Porch like Monet is. Yeah. But yeah, that's kind of what I'm heading towards, accounting.
4: Do you feel that kids in your grade, in your school, has got the aspirations to go further, or is it very selective between your mates and the people around you?
7: There is definitely like a big gap between those who want to go further. Like there's some that really work hard.
4: And yeah, I know.
7: The academic students. And then there's those that feel like university is not that important. I don't need to go. I can take a gap year and do whatever I want.
4: Worst thing.
7: Yeah, so like
4: worst thing.
5: I was just saying,
4: I'm like, still taking my gap year. I'm 40.
5: I was saying, like, I really wanted to do a gap year after matric because I was like, oh, I'm tired. I just need to do a gap year. But I'm very glad I didn't because I would have not gone back.
7: Gap years can be quite bad, like when you do nothing and you just sit at home and do nothing. But it can be a bit advantage if you like. Do a course maybe, like just a little 6-month course online, or maybe travel the world and meet people and get connections. Mm. That can maybe justify a gap year, but I agree, taking a gap year can be quite negative. Like it can affect you in a bad way. It can make you lazy.
5: If I took a gap year and traveled the world for a year, I would be a gypsy now. Like I would never come back.
6: It probably also depends on your personality type. Like certain people is adamant and they can still study after they've taken a gap year, but some people will get lazy or they will just not be more interested.
5: I can see light in. So kyk direk in my oor toe sit en
4: sê. Ek was stout. Man, I did make connections overseas, but the bad ones. So it was. I want to ask both you guys the same question. Ek gaan hier in Afrikaans vra. Jy vra Afrikaans, is fine. Maar die vraag wat ek julle wil vra is, kinders vandag se dae, wat natuurlik soos nou wil verder studeer, dink julle dat die lewe wat hulle lei met die ouers en familie wat hulle het, affekteer dit? Does it affect the kids today when, you know, dad's blue collar works in factory work, which is fine. I mean, blue collars make the world go round. But does it affect the kids, you know, because I think also that a lot of kids today don't have the money to go and study, or sometimes dad doesn't study, mom didn't study, so I'm okay.
6: Definitely. I mean, I can see that there are a lot of people, but I mean, university is dear. It's flippin' dear.
4: Yeah.
6: And that is just daar's baie mense wat nie praat oor universiteit wat ek al agtergekom het, want hulle weet hulle ouers kan hulle dalk nie daai geleentheid gee nie. Mm. Maar dan is daar weer ander mense wat baie hard werk sodat hulle beurse kan kry, sodat hulle die geleentheid kan kry om verder te studeer. So dit definitief speel 'n baie groot rol. Maar ja, as jy regtig, soos jy kry die mense wat regtig graag wil gaan en hulle sal die werk insit om te kan gaan.
4: Amen.
6: En dan is daar ook die mense wat glad nie weet wat hulle wil doen nie. Mm. En dan in daai situasie voel ek is 'n gap jaar gepas, want dis liewer, dis beter dat jy 'n gap jaar vat en kan jouself kan discover.
4: Maak sweet.
6: Voordat jy jou ouers se geld mors op 'n jaar om te studeer en jy weet glad nie wat jy doen nie.
4: True that, man.
6: Yeah.
7: Yeah, no, I feel like it does, like the parents' job and that does have a big effect. Because, I mean, as we know, universities are very, very expensive.
4: Yes, sir.
7: But also with like kids that work really hard, I mean, they can work towards bursaries and stuff like that. That can really help them get through university. But yeah, it's another thing of if they want to work that hard, which can be quite hard. So yeah,
4: it's only hard if you don't want to.
7: Yeah, true.
4: It's only hard if you don't want to. Anything in this life takes work, my brother. When I speak to kids as well, I say to them that whoever told you that, you know, the one lie people or thing that they should teach a lot of youngsters is the fact that you will fail a lot. You will fail a lot, but it's okay.
6: Yeah.
4: It's okay to fail, you know. How many times have you hit your toe on the same table in your own home? And it's not the table's fault. It's not your fault. It just happens, you know. Yeah. So I agree with you. There's a lot of things. I just, you know, I feel South Africans are built different. We are a different breed. But I do believe that we have some of the smartest kids in South Africa, in the world. We've got really, really smart kids, but not everybody has the opportunity, and it breaks my heart.
6: Yeah,
7: I know. It definitely isn't fair that, like, everyone doesn't have the same opportunity. But unfortunately, that is what happens.
4: Yes, sir.
7: But it also comes down to, like, how hard people work. I mean, I feel like you can put your mind to anything and you can get what you want if you work hard enough. So
4: put that on a shirt, please. Love that, man. Love that. Nice ace the man of sociale a bikkie met DF vandag. Ek wil bitter graag praat oor sosiale media se uitwerking net nou. Ja, so kom ons krap 'n bietjie rond in 'n liedjie en dan kom ons nou terug. Partytjie honde.

0: hier saam met ons spandeer het vir jeugdag. Baie dankie dat julle ingekom het. En julle skoolklere, julle lyk fraai.
1: Thank you very much.
0: Ons wens julle alle sterkte toe vir die toekomstige jare en ons hou duim vas. Ons wag om van julle te hoor wat die terugvoering is van julle universiteite. Ons wil saam met julle vier, so deel het gerus met ons.
2: Ek wil net met Dylan Chommies bly, want rekenmeester is pie goed.
1: Ja.
2: Ja, hulle pie. Die basket kopie achterlik. Ja.
1: A lot of work.
2: Early retirement.
0: Twee baie trotse ouwers hier achter ons
1: werk.
2: Are you going to work with the finances? Oh, dude, you should get your dad to ask you for a sweetie now in a couple of years.
0: Yeah. You're going to be able to give him an allowance.
2: Yeah. Wow. Yeah. The power.
0: The power. Yeah.
2: But guys, thank you so much, man. It really is. And thank you for getting up in your school clothes. Yeah. Yeah. And it is amazing. And from my side as well, thank you very much. I know it's not always easy. And I know a lot of people expect a lot of you. But I think looking at all the things on your guys' jackets, I'm very proud of who you guys are and working hard. Because there's kids younger than you looking up at you and going, my ek wil dit ook hê. That's what kids are. There's not a lot of kids out there today that have something to look up to.
1: Yeah.
2: And that's very important to be, you know, Joe Black said it, if you can't find the guy, be the guy.
1: Yeah.
2: And you guys are being, well, the guy and the girl, I'll give you that. But thank you very much. And I'll say, bye-bye, donkey, that hulle vir ons afgestaan het. Dit was maar baie cool. Nee?
0: Nou is julle op en wakker en reg vir die dag af.
2: Yes. Ja, nee. Nou, is al van ons. Maar ja, kom ons draf gedeer lekker. Nee, ek denk, ek gaan sommer reg gedeer draf naar die nies toe. En dan gaan ons op daarna vat. En dan net die na, het ons nog een smolie wat deerkom.
0: Ja, ons het Think Digital wat inkom. Danai is hier so om die laaste uur van die Grootpak breakfast
2: homeschool.
0: Homeschool, ja.
2: I would not have studied.
0: Nee, ek glak.
2: So, I would have eaten a lot.
0: Ons is baie skierig om te sien wat Danai alles sê oor homeschool.
2: Dit sal baie interessant wees en baie groot toekomst wat baie ouders nou deesdaf vat met die onderwijsdepartement. En ek meen, as jy ook nou kyk na die skole waar die kinders sikkel om plek te kry, vooral in Johannesburg, is ook een baie groot ding wat nou, ek kan nie...
0: Ja, die Gautengse skool is, hulle insluitings vir 2027 is nog nie oop nie.
2: Ja.
0: Wat verbasend is, want dit beteken ons nog steeds kinders van 2026 van nog nie geplaas is.
2: Oor die 3000, as ek die bedrag reg kan onthou. Maar dit nou dan gelaat hier op die lekker luisterstasie, dit is nou tyd vir ons een bykie rond te draf, te kyk wat gaan alles aan in die skindernies van die wereld. En dan staan nog maar seker werkers om deur so bly en geskakel. Trots gebring en geword, deel Goa Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: Luister FM nuus.
2: In hierdie bulletin het die DA gaan minister De Lille aanspreeklik aan vir die beweerde mislukkings in haar departement en die landse jeug voel gefrustreerd. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus, goeiemôre. Die gefrustreerde jong mense het tydens 'n sitting van die nasionale jeugparlement in Johannesburg hulle kommer uitgespreek oor werkloosheid, ongelykte onderwys en gebrek aan aanspreeklikheid. Hulle sê die leerlinge uit dorpe en landelike gebiede steeds benadeel word vir vergelyking met die voormalige model C skole. Hulle het ook gewaar dat beperkte geleenthede bydra tot geestesgesondheidsprobleme, misdaad en dwelmmisbruik en die land erken vandag hulle 50ste herdenking van die Soweto-opstand van 1976. Die DA sê hulle het minister van toerisme Patricia de Lille in die departement tot verantwoording sal roep oor beweerde ernstige mislukkings in haar departement, insluitende vermiste bedieners, onverklaarde bates en moontlike bedrog. Die party beweer dat uitgelekte inligting dui op spookbates en swak interne beheermaatreëls en sê die minister sal aanvanklik nie bewus van die voorgesette ondersoeke nie. Die DA sal versoek dat die portefeulje komitee oor toerisme die interne bateverifikasieverslag ontvang en sal verduideliking van minister en direkteur-generaal eis oor korrektiewe stappe. Die vakbond Kusatu doen 'n beroep op die industriële ontwikkelingskorporasie om 'n omkeerplan in die Mozal aluminium smelter in Mutala, Mosambiek te bespoedig. Mozal is dormant gelaat weens die droogte in Mosambiek wat sy hoofbron van elektrisiteit vanaf die Kuharabasa-dam beïnvloed en Eskom se onbekostigbare elektrisiteit. Dit sluit daarvan in tot 30.000 werksgeleende wat in Mosambiek verlore kan gaan en dit sluit ook Suid-Afrika in. Kusatu sê dringende gesprekke met Eskom en die Mosambiek se regering is nodig om bekostigbare elektrisiteit te verseker en die aanleg

0: intern open. En dan ten slotte, die Amerikaanse president Donald Trump is die voorlopige ooreenkoms om die konflik met Iran te beëindig, is reeds onderteken en sal verder besonderhede binnekort bekend gemaak word. Trump het gister tydens die G7-beraad saam met die Franse president Emmanuel Macron gesê die raamwerk ooreenkoms sal Vrydag in Geneva amptelik onderteken word. Amerikaanse ambtenare sê die straat van Hormuz sal dieselfde dag heropen. Tegniese gesprekke oor Iran se kernprogram sal hierdie week begin. Dit is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 9:00 vanmôre saam met JK op JKB en is trots gebring en geborg deur Elgoa Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elgoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Elgoa Steel.
2: Stop hom.
3: Ons werk hier met God.

0: Julle is ingeskakel hier op die Groot Park Breakfast. Dit is natuurlik jeugdag vandag en ons kuier al te lekker. Baie dankie aan Dief Malarbe wat sopas in was tussen 7 en 8. Hulle saam met ons gekuier met die hoofmeisie en hoofseun, Monay van Loggenberg en Dylan Sheard wat in was om saam met ons te kuier. Nou vir die laaste uur, tussen 8 en 9 gesels ons met Tanay Vermaak. Tanay is van Think Digital wat 'n online skool is. So dis homeschooling. Goeiemôre Tanay.
1: Môre.
0: Dis baie welkom hier en ag Jesus, al die pad gery van Kirkwood af.
1: Ja.
0: Is dit koud in Kirkwood op jou?
2: Ek wou sê ek lemoene.
0: Is seker bitter koud om so vroeg jy het so lekker jas aan. Maar ek dink dis die verskil ons vorige studente was hier gewees in hulle skoolklere, maar jy het nie meer 'n skooldrag nie. Is dit lekker om nie elke dag skoolklere te dra nie?
1: Ja, is baie lekker.
0: Want jy was ook self in ek wil sê normale skool, maar dit klink so verkeerd, maar jy was in skool gewees, jy weet jy government schooling enzovoort. En nou hierdie jaar het jy besluit om online te gaan met Think Digital, wat 'n online platform is. So mama is nie jou, mama sit hier so in die hoek, mama is nie jou onderwijseres.
2: Mama's is altyd die online.
0: Maar jy doen het online met amper soos, jy weet jy nie sa alles is online platforms. Hoe vind jy dit in 'n technologie gedrewe situasie vir school?
1: Ek voel ek het meer tyd om my eie ding ook te doen.
0: Mm-hmm.
1: En jy kan so skool doen wanneer jy wil en dis is soos, jy moet nou daai ding doen. Jy kan doen met wanneer jy het wil doen.
0: Oh, wow.
2: So, vir my sê, kom ek sê nou maar net, baie keer as ek in die skool was, dan kom ek sê, die meneer was besig met geskiedenis, kom ek sê nou maar, ek weet nie wat die EBK is en KBK is,
0: goeders,
2: maar as jy, en jy was, ja, maar you into it, die meneer is rarig en is, so jy kan verder gaan met die selfe vak net vir vandag.
1: Ja.
2: Wow.
0: Hoe lekker is dit?
2: Dit is amazing, want baie keer voel jy so. Ek meen, as ek geïnteresseerd is in een ding, gaan ek liever meer aandag aan hom gee. Dit moet lekker wees.
0: Jo, dit is baie meer...
2: Dit is unfair.
0: Is dit meer of minder stressvol? Want ek seker ons baie stress level vlakke, want jy doen dit online, so jy het nie die persoon wat eintlik direct met jou praat nie. So is amper asof jy gedistanseer is. Maar dis ook die goeie punt daarvan is, jy doen alles op jou eie pace. Jy geniet natuurlik het baie meer... Dit is 'n hele ander aspek van dit. Wat is vir jou die grootste verskil tussen gewone skool en aanlyn skool?
1: Seker dat ek meer soos my eie tyd het om alles te doen. Ek hoef nie op die spoed van die onderwysers te gaan nie.
0: Mm-hmm.
1: En soos elke week het ons soos 'n live klas wat soos 'n Zoom klas is, mm-hmm. so kan stel. Waar daar fysies onderwijzer is, wat ook vir jou verduidelik en goed, so as jy sikkel, kan jy vraag en
0: alle
1: dinge.
2: Klas specifiek, so dat doen hulle hierdie week soos die vak en die vak, of is dit, allemaal is online op dinsdag en jy kies wat so onderwijzer?
1: Hulle sê vir jou specifieke tye, wanneer bijvoorbeeld Afrikaans is, die week of wiskunde is.
2: So as jy cool is met Afrikaans, hoef jy nie by te hoor nie?
1: Nee, nie noodwendig.
2: O, okay. Ek sal nooit.
0: Ek sien nou net van die lig af dan hy. Ek is nie gedisciplineerd genoeg om te kan homeschool nie, want dis vakansiedag vandag. Ek dink al klaar aan wat gaan ek eet by die huis.
2: Ek het honger opgestaan. So ek sal heeltyd met iets 'n munchie langs my sit.
0: En die probleem is soos ek het deur COVID gegaan, lockdown gegaan. Ons het almal inperking gehad en het was 'n baie belangrike ding vir my om die oggend op te staan, my hare te doen, klere aan te trek. En die dag wat ek het nie gedoen het nie, was dit asof my hele dag ontwrig was, want ek het van die huis af gewerk. Maar dan jy sê, jy volg nog steeds al routine. Jy staan op in die oggend, trek aan, maak gereed vir skool. En is dit belangrik om die routine nog steeds te hou?
1: Ek sal sê, het is belangrik om my routine te hou, want anders te... Soos jy ook gesê, dan gooi het jou hele dag om, as jy het nie so volg nie. En jy wil ook maar jou goed plak, en anders gaan jy ook achterval met jou so skoolwerk.
0: Joch.
2: It's crazy, man.
0: Dis erg gedisciplineerd wees. Maar Think Digital is 'n nationale... online platform vir skoolgang, so vir die mense wat belangstel kan gaan loer daar, en dit is 'n baie interessante een ook.
2: Ek dink ons gaan link gou-gou deur, en dan vind ons alles bietjie uit oor dit.

0: Like Susa Engel. Oh, man. Leni. A good old Leni Wenny. Leni
1: Wenny. I sleep I can smell with Len.
0: Yeah, I see the baddie. I surf, I school, that's fine.
1: Ja, hy is cool. Weet jy wat love ek van hom? Die beste is wanneer hy 'n video maak op sosiale media en hy gaan, ek wil net gaan vir julle iets wys. En dan is dit die mooiste sonopkoms. Mm. Of die sonsak, of, ach, dit is net mooi. Wil jy nog steeds in 'n lewe waar jy een fenomenale sanger is en allemaal is jou fan en allemaal is so lief vir jou, kan allemaal net gaan sien hoe kom die son op.
0: Ja, maar dis een level wat jy bereik het, wat jy genoeg geld maak met 3 shows a maand. Ja. En dan kan ek, ons is like, ja, Leni is mooi, maar al gevast, ek het een oproep om te vat. So, dit is bietjie anders.
1: Dit is nogals waar.
0: Ons gesels vandag al is jeugdag natuurlijk, en is lekker om die jongelinge hier te heen. Ons het natuurlijk vir Danai van Mark van Think Digital. En soos ek sê, man, dit raak een baie groot ding, die eerste in Suid-Afrika, om dit by die huis te doen. Nie net vir veiligheid nie. Geestesgezondheid is een baie groot rede, hoekom die ouders, hulle kinders uithaal, want kinders is rof. En ja. Skole raak hard. En dan natuurlijk ook oorvol skole.
1: Ja,
0: oor vol skole was een groot
1: ding. Het een groot probleem. Hier in die Ooskaap sikkel ons nie so baie nie, maar skole wat nie in stand gehou word nie, en skole wat nie die regte...
0: Wat? In Suid-Afrika nie in stand gehou word nie? Ja, dat is groot, man. Dit is
1: so, as jy nie die instandhouding het nie, dan weet jy ook nie regtig wat er kan doen, wat aangaan daar nie. En dan dit is nou heeltemal anders vir jou, want omdat jy nou homeschool... Is hier die rechte term vir het homeschooling?
0: Hulle kom van die
1: plaaskool. Plaaskool. Plaaskool is iets heel te
0: ja. Ja, maar daar had jy een juffrou van 5 standaarde.
1: Ja, basis. Ja. Ek denk my ma het soos die standonderwijs gehad van sub A tot matriek.
0: Ons ouders het ons altyd daar voor ons gesê, ja, jy weet, my juffrou, ons het 3 juffrouwens gehad. Een was die hoof en die een was die kok en ja, dit was altyd. Het was beestmis tot beestmis geloop en alles. Ons spreek die badje selle nog een kind uit de area. Ja.
1: Maar daarom nie, want dan hy vermaak, jy doen homeschooling, as is het nou for lack of a better word, maar dit is online school eindelijk, want dit is nie, jy weet die concept van homeschooling is altyd jou ma of jou pa as jou onderwijzer en hulle geef jou school.
0: Dis hoe ek altyd gedink het online school is. Eerlijk waar, ek het gedink, jy doen jou taakies en dan moeder kom en dan gaan sê, okay, ons gaan nou deur hierdie werk en dan gaan sit in die hoekie, hier is een vraagstel en dis radig hoe ek het gehad het in my kop en dan doen jy nou jou vraagstel vir 3 weke en dan skryf jy klein toetsie online en dan so het jy, dit's how I had it in my mind.
1: Nee, maar dit is glad nie, want jy doen online klasse en dit is nog steeds een curriculum wat vir julle deurgegee word. So dit is die normale curriculum van school, wat enige normale school het, wat julle ook natuurlijk doen. Is dit anders om het so te hê as wat jy in school is met onderwijsers?
2: Vir my was het nie so anders nie, want jy het nog steeds jou werk wat jy moet klaarmaak vir die kwartaal en goed, want jy word moest obviously krijg je een vraagstel aan die einde van die kwartaal over die moet skryf. So vir my was het maar die selle as van in school, die werk is die selle en die werk is nie veel anders vir my nie.
1: En die vragwerk, is het baie meer of baie minder? Kijk, op school krijg jy huiswerk, as jy normaal in school is dan onderwijs as jy huiswerk, krijg jy huiswerk ook wat jy moet doen, of is alles maar net in die online tydperk op jou eie tyd?
2: Ek krijg nie huiswerk,
1: al die kinders al buiten, soos wat?
2: Ek moet het maar net klaar kry voor die einde van die kwartaal, voordat ek die toets skryf.
0: Voel jy die druk is meer op jou? Want kyk, as jy school toe gaan, dan weet jy, as jy nou na juffrou Abbekuk se klas toe gaan vandag, dan weet jy doen bladsy 1 tot 7, kom ek sê nou maar. Maar in jou eie tyd, soos jy nou gesê, jy kan tot by 9 gaan, maar jy kan vandag bykie cheat en ook tot by 5 gaan. So voel jy daar is meer druk op jou as mens, of voel jy het beter vir jou omdat jy beheer het?
2: Vir my voel het beter vir my omdat ek beheer het.
0: Awesome. I don't know.
1: Ek sou dit nooit kunnen nie. Ek het nie die...
0: Ek het baie kwijt pa. Ek denk ek sou dit nogal gedoen. Ek vrees hom meer as die tromp.
1: Ek denk jou familie sou jou geforceer om dit om te doen. Ek denk my ouders vertrou my te veel.
0: Ja, true that.
1: En hulle sou gedink het
0: true dat ek maar... Heel te mal.
1: Ja.
0: Sy is nou nog een probleem, en sy is 40 en 2 maanden ouder as ek.
1: onthou dit altyd ek is ouer as jy.
0: Yes, fine, excellent, fine, excellent, fine. I don't mind being the jongeling in the group. I don't mind. Maar dit is regtig cool, man. Dit is 'n baie grootte vir die jeugdiges vandag. Maar ek dink kom ons draf 'n bietjie deur ons nuus hooftrek hier op die lekker luisterstasie en dan gesels ons 'n bietjie verder oor homeschooling, man. Dit is 'n baie groot. Ek ontmoet hoeveel mense nou wat deesdae sê my kind swat online.
1: En
0: universiteite ook.
1: Ja, presies. En ons soveel curriculums wat eintlik daardeur werk. So ons gaan nou ook raak aan Think Digital en die curriculums wat hulle offer en dis nie net die Suid-Afrikaanse CAPS curriculum wat hulle offer nie, daar's 'n hele paar ander.
0: Ooh, niceness. Maar ja, dit is wat dit is. Hier by Nekke luisterstasie en onthou net hier na ons is hulle 'n bietjie buite. Nee?
1: Ja, Jack het 'n buite uit en kyk nou
0: hulle
1: net
0: hulle vat
1: nie.
0: Altyd vir hom. Ek weet nooit hoekom. Is ons nie mooi genoegie? Stink ons? Ek praat ons te veel nonsens?
1: Ek dink hy ry 'n kerkkermis uit en dan soek hy daai pannekoeke.
0: Die kerkkermis.
1: Is by Patmos vandag.
0: Man gaan klap 'n kerry nou, Obel, maar nie waar nie. Maar ja, kom ons kram bietjie rond op ons nuushooftrekke.
3: Luister FM, nuushooftrekke.
1: Jou hoofnuus serie hier, Action SA wil hierdie parlement met Ramaphosa se dringende interdink met regstappe teenstaan. Safto sê die onderwysstryd duur voort 50 jaar na Soweto opstand en Donald Trump sê die inhoud van die VSA-Iran ooreenkoms sal binnekort vrygestel word. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
0: Ek weet die straat van Hermoes gaan nou oopmaak en ons is baie bly die petrolprys en al die tipe dinge, maar is net as die Trump...
1: Ja.
0: Oor die selle ding...
1: Ek wil ook so asof hy die hele tyd, as ek nog een keer met Sunny Wise anders wil hou, kan ons net die petrol cheaper maak as die diesel drop.
0: Dude.
1: En die vredesooreenkoms, ek meen ons praat nou al maande oor die vredesooreenkoms.
0: Ja, kyk, hierdie is nou tentatief die klein boetie van die groot broer wat hulle oor 60 dae gaan doen, maar die strand van Hermoes is baie belangrik, want dit maak die wêreld weer omdraai en almal is weer happy en China kan weer hulle oonde aansit en allerhande dinge, want onthou dit, die produsente voel die meeste, die fabrieke, die plaas,
1: en die invoer en uitvoer wat dit affekteer ook. So dit is regtig, dit het so 'n snowball effect gehad. Alles van invoer, uitvoer en natuurlik ook back and closure. Die instowwe wat nie kon vervaardig word nie, want dit kon nie verder oorgedra word na ons nie. So hopelik sal hierdie ook 'n groot verskil maak.
0: It's craziness, man. Kom ons kram 'n bietjie rond. Lekker Dodo en Jonko wat vir ons wag.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
4: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
5: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: bitte ein.
1: Weil ich mag nur noch gesehen.
2: Und kann ihr noch sit mit ihm anrühren?
0: Er geht mit ihm gesit mit der Religie. Obnehmen, wie sie Licht haben.
2: Und
0: ich sage, like, dude, was kann an? Du sagst, hey, für mich ehrlich war, er hat nichts von der Religie gehört. Er hat auf seine Tafel neerset und sie leistet, ja, du sagst, nichts. Ja, du sagst, maar toen hij begon record, toen kreeg hij hem zelf al, hij like, bang op die ding. Yeah. En toen raak ik verliefd op die zang.
2: En toen gebruik ik mango in die advertentie.
0: There we go, Axel. Dat is een zwaar spoeg.
2: Waarom een lychee? Hey? Want een lychee pit is baie makkelijker om te spoeg.
0: Ons het kerkotie, vat een limoenpit, man. Dat is net baie makkelijker, ja.
2: Kijk nou nie.
0: Kan een bokdrolletje ook vat, is baie makkelijker, ja.
2: Ek het al
0: nie vars nie.
2: Ek moet sê, ek is een van my mense as ons plaas toe gaan. Dan. Dis ek ook om my male my nie meer plaas te vat.
0: Nee, ek kan hom cheat, bro. Ja, ek kan hom cheat, bro.
2: Eerste boek, trols.
0: Ek kan vir hom...
2: Ja, dit is die, jy moet jou tong rondmaak.
0: Ja, ek kan vir hom spoegebal. Maar dis nie iets wat jy op jou CV sit, die, verstaan jy? Nationale kampioen.
2: Ek voel dit moet opwees. Ja. Dis belangrik. Ek wil 'n balkie hê. Balkie.
0: But just with like a little dot.
2: Net so 'n drolletjie. Yeah.
0: Anyway, ons is professioneel. Ek beloof, ons is professioneel. Maar ons gesels bietjie natuurlik vanmôre met die skool en ons het Think Digital dan net vermaak oor private schooling en al die tipe dinge. Lekker bietjie uitgevind. Maar ek wil jou een ding vra, dame. Voel jy uit? Like, voel jy, want ek meen, okay, ek het uitgevoel in skool. Maar voel jy uit die beskawing uit of is dit maar nog steeds net skool in normale lewe?
3: Vir my is dit maar net nog skool en normale lewe. Ek was voorheen soos by 'n in-persoon skool.
0: Ja.
3: En ek het nog al my vriende van daar af.
0: Oh, lekker.
3: En ons kom nog by mekaar. En
0: oh, alles, lekker.
3: Ek voel hier uit.
0: Is hulle jaloers op jou? Hulle moet bietjie jaloers.
2: Ek sou wees.
0: Ja, ek dink ook ek sou wees. Ek sal ons praat met hulle vandag. Niemand sê die huiswerkie. Ja.
2: Oh, wow. Maar nee. dit is die belangrike ding. En ek dink baie mense dink dat kinders eensaam sal wees as hulle online skoolplatforms toe gaan. Waar dan hy was die bewys daarvan, joh, sy het normale skool eers gedoen, daai in-persoon skool. Maar jou vriende bly daar, jy doen nog steeds online klasse. En het gee my geleentheid om net buiten die perke van jou eie skool of dorp te dink.
0: Ek dink dit maak ook 'n groot volwasse punt by jou waar jy jouself moet bestuur soos wat ek dink jy gaan beter doen eendag as 'n groot mens in 'n werksgeleentheid want jy het klaar daai self-determination wat jy moet doen. Verstaan jy? Ek meen jou baas gee nie huiswerkie, dis jou werk. Verstaan jy? Jy moet seker maak gaan ek hierdie proposal klaar maak vandag of gaan ek hom uitbreek. So ek dink dis regtig jy word nie gespoonfeed nie.
2: Ja. En die met Think Digital, ek het nou gegaan na hulle webblad toe as jy inligting wil hê oor Think Digital, is dit thinkdigitalacademy.org waar jy kan gaan lees. So, nie net doen hulle die Suid-Afrikaanse CAPS curriculums nie, maar hulle offer ook opwindende kursusse aan. Hulle doen ook die Verenigde State se GED program.
0: Oh, wow.
2: En die Britse internasionale Educare program.
0: Goeie tyde.
2: So, dit is een hele beplande innoverende fees wat hulle deurgesit het met onderwijs en natuurlijk goedgekeerde die onderwijsdepartementen van die verschillende landen ook. So hierdie is goedgekeerde Suid-Afrikaanse CAPS curriculum. Dit is nie dat jy net, ek wil vandag Afrikaans lees, so ek gaan, ja, is genoeg lees nie. Jy doen nog steeds cool. jou kursusse en natuurlijk ook die diploma wat jy dan krijg aan die einde van jou so te sê, matriekjaar, is nog steeds jou CAPS certificaat wat jy krijg, so dit is nog steeds al die gradering. So jy kan dit gebruik om verder te gaan studeer, maar wat ek nou gehoor het, is jy wil nie verder studeer op hierdie oomblikkie. Sy is pro-gap jaar.
0: Is sy pro-gap jaar?
2: So, Gerkie is ook baie pro-gap jaar, ek is nie.
0: Ek gap jaar nog steeds, ek sweer dit. Ek gap jaar nog steeds.
2: Maar jy het planne vir jou gap jaar, so wat wil jy doen na school?
3: Ek wil miskien gaan au pair vir 'n jaar of twee.
0: Oh, nice.
2: Oh, wow.
3: School.
0: Waar?
3: Amerika.
0: Oh, is beter. Americans are brutal, but yeah, it's better. Nee, maar Viva,
2: dit is... Suid-Afrikaners, toe gaan ons maak hulle nice.
0: Dus, jy bring net een Amerikaanse man terug hierdie kant toe nie. Ek sê net nou vir jou. Ons aanvaar hulle nie. Kijk hoe kijk ze mij. Zij gaan niet au pair nie.
2: Oh, mooi.
0: Nee.
2: Hier ja, achtergrond.
0: Ja. Zij gaan niet au pair nie. Het maakt ze saai, wat saai orkie snorkie werd gesê, op staptoer, sisters, is hy nie op manzoek, broer. So, maar het is baie cool.
2: Het gelijk wees. En het maak soveel platforms ook. En eindelijk met...
0: Leer baie oor jouself.
2: Jy leer baie oor jouself. En met Think Digital, wat ander kursusse ook aanbied, kan jy nog steeds studeer, eindelijk deur hulle, terwijl jy au pair. En dis die mooie ding, is jy gaan amper van jou school loop aan na hulle kursusse toe, wat hulle ook aanbied vir naschoolse se curriculums.
0: Dis cool. Luister hier nee, ek het baie vriendinne wat geoupeer het. Ek meen ek het self oorsee gewerk 'n paar jaar. Dit klink fancy, dit was ie, maar wat van hulle het geoupeer en teruggekom, van hulle het oupeer en daai familie wou hulle nie laat gaan nie. Hulle het later aan 'n lewe gebou daar. Daai familie het reg net gesê wat wil jy doen? Nee, ek wil swat. Ons het regtig, ons het betaal.
2: Ja.
0: Dit was crazy.
2: Ek het nog steeds vriende wat daar bly. Nou al gelukkig getroud is, kinders het ensovoort. En ek dink dis een van my grootste spite.
0: Ek dink ons maak net vir mamma in die hoekie anxiety.
2: Ja,
0: stuur my kind terug.
2: Maar dis een van my grootste spite. Ek het die geleentheid gehad na universiteit om te gaan au pair in Kanada. En was goed op dreef vir dit en toe besluit ek laaste minuut om nie te gaan nie. Dis een van my grootste spite. So ek dink hoe jonger jy is, vat alles aan. Ek weet mamma sit hier so gaan nou per na maand as jy besef ek kan nie daarvan nie of jy dink is wonderlik. Maar jy kan nog steeds huis toe kom. Dis die moeiling daarvan. So as jy is jong genoeg om al daai goed te doen. So maar ek dink jy is so gedrewe jong dame. Jy het reeds jou oog op goed gesit en ek dink as jy mens kan homeschool, kan jy enigiets doen.
0: Op staptoer, sister, op mansoek, broer. Hierdie worry my nou. Ons gaan vaar watch. Moenie worry nie. Maar dit is regtig baie cool, man. En ek sê weer, dit is great om elke liewe opportunity van die wereld aan te vat. En baie van die Suid-Afrikaners is in 'n boksie. En dit is klim in die boks uit. Dit is donker al binnen. Is altyd lekker hier. So dame, as jy vir iemand kan sê, of van die jongelinge daar buiten, wat miskien wil homeschool, of miskien deur iets gaan, wat sal jy vir die jeug sê van vandag?
3: Ek sal sê, go for it. Soos, jy lewe net een keer, so, doen het maar net. En ek dink, het sal jou lewe verander. Ja.
0: Jy kan sien in haar oogies glinster so.
2: Ja, lyk soms as jy vir jou uitsien daarna.
0: True that, man. Kom, ons gaan luister nog so een treffer, dan soos terug, en dan groet ons Jelle.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja, of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
4: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Kies aan iemand soon soos jy. Ja, oh, hierdie song het ek smoor verlief op geraak toe hierdie album drop. En het was, sy album is vars, like hy het genoeg gestink na die musica. Toe doen ons een show saam. En toe loop ek na hom, toe ek hom nog hier aardig ken en ek loop na hom, ek sê van, dude, wie is Giza? En ek kyk my, is like, jy het die album geluister, want het hulle net een song. Like, ja, en hy is like, allemaal het die Giza.
1: Ja.
0: Allemaal het die Giza. Ek het gedoof, dat was like
1: a persoon.
0: Ja, like, you know, Miss K.
1: Ek het hierdie liedje gespeel, ons luister FM in die kantoor, al die Engelse dames is nou luister FM mal. En nou die dag toe speel hierdie liedje en die in my is gegaan, hulle sing Lisa. En ek is so, ja, hulle doen.
0: Ja, natuurlijk. Lisa, yay. Hey, you can claim it, actually.
1: Dit is eindelijk. Dit sou te obvious wees, as hy dit nou Lisa genoem het. Toen noem hy het Makiza.
0: Ja. Just, ek meen,
1: dat klink soos een fake naam.
0: Ja, true that. Maar ja, ons is amper tyd om te groet hier op die lekker luisterstasie.
2: Die Feel on Wheels span durf 'n 12-ure fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag 11 Junie by Dispatch Street Club. Sewier skop die Feels on Wheels span af. 8 uur kan jy saam kom ry. Teen slegs R2 per ronde kan jy, jou familie, jou vriende, selfs jou skoonma kom saamtrap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekkernye, kos, fiksheidsdemonstrasies en meer. As ook 'n styk aand vanaf 7 uur. Jy kan jou sappige styk bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en joune ook. Elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur. Vir meer inligting besoek die Feel on Wheels Facebookblad. Sien jou daar.
1: Het gaan so lekker dag wees. Ons gaan beslis daar wees die 11de Julie, die Feel on Wheels dag. Het gaan een lekker een wees. Ek sien Johan, hulle is al bezig daarmee. Ons is bezig met reëlings en alles wat daarby te same gaan. So een wonderlike dag om fondse in te samel vir een goeie doel. So ek hoop allemaal maak een draai op die dag.
0: Ja, gaan lekker wees, man.
1: Net soos wat vandag jeugdag is. Jy weet, ons focus op die jeugd van vandag. En jy weet, ons probeer alles in ons moontlikheid om vir kinders platform te gee waar hulle ook gehoor kan word. So, vir die skole wat ingekom het vandag, Think Digital en DF Malarbe, sê ons baie, baie dankie dat julle die tyd gemaakt het om uit te reik aan Luister FM en die dag saam met ons te geniet. Danai, baie dankie dat jy tyd gemaakt het om vanoggend saam met ons te kom kuier. Is daar enig iemand vir wie jy 'n shout-out wil stuur?
2: Nee,
1: eers vir papa by die huis of jou vriendin en ek wil hulle doen allemaal huiswerk so hulle luister.
0: Ja, true that. Jeugdag is nie vir jou nie.
1: Maar hulle kry vakansiedag, maar nog steeds. Vir elke persoon al buite, vir die jeug wat ingekom het vandag en wat deur die dag op luister of en met draai gaan kom maak, sê ons baie sterkte toe, baie dankie vir wie julle is en ons is trots op die jeug van vandag.
0: Amen, man. En ek wil ook vir jou sê, as jy sukkel met geestes of in die skool is en die gedagtes is altyd die so braai soos wat jy dink dit moet wees, nee, asseblief praat met iemand, moet dit inhou nie. En ek weet, dit is nou in examen tyd ook vir baie van die kinders en ek het gister met 'n dame gepraat, die NP wat besig is met groot examen en sy sê draak te veel. Jy weet, die moments te veel. Praat asseblief, man. Praat. Ja. Gaan praat met mense. Moet dit nie net inhou nie. Glo dit net vir my. Jou lewe is baie belangrik op die aarde en ons wil dit nie verloor nie. Is te scary die is daar maar hierdie goed is te sien. Maar ja, ons skakel oor na Janko toe. Wat al weer met dinge in.
1: Ek seker hy het al klaar koffie en pannekoek ergens gekry. Maar gemaak het draai daar by Patmos. Hy saai uit tussen 9 en 12.
0: There we go. Easy peasy lemon squeezy. Vang jylle môre. Cheers.

0: luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, President Ramaphosa bring hulde aan jazzlegende Abdullah Ibrahim en die Afrikaat vier jeugdag. President Cyril Ramaphosa het hulde gebring aan die Suid-Afrikaanse jazzlegende en teen apartheidsaktivis Abdullah Ibrahim. Ibrahim het op 91-jarige ouderdom in Duitsland oorlede na kort siekbed. Hy is in 2009 met die orde van Ikamanga in silwer bekroon vir sy bydrae tot die kunste in die stryd teen apartheid. Ramaphosa het Ibrahim beskryf as 'n wêreldwye ikoon wat sy musiek gebruik het om geregtigheid te bevorder in Suid-Afrika. Die president voel aan Ibrahim se familie bety. Die Afrikaanse Taalraad of die ATR het gister jeugdag gevier met 'n paneelgesprek getiteld Afrikaans as springplank. Die rol van Afrikaans identiteit en geleenthede vir jongmense is bespreek. Die gesprek het die nalatenskap van die 1976 jeug beklemtoon en gefokus op hoe jongmense hul taal, talente en potensiaal kan benut om nuwe geleenthede in veranderde Suid-Afrika te skep. Volgens die ATR is dit belangrik om ruimte te skep waar jongmense kan deelneem aan gesprekke oor hulle plek in die toekoms in die land. Die minister van Finansies Enoch Godongwana het aan die parlement gesê hy kan nie besonderhede van 'n lopende Suid-Afrikaanse inkomstediens ondersoek na die Palapala buffelkoper Hazim Mostafa bekend maak nie. Hy sê die belastingwet verbied die openbaarmaking van belastinginligting. Die ondersoek wat in 2023 geopen is, handel oor moontlike valutabeheer oortredings. Die inkomstediens het 'n strafsaak bevestig oor Mostafa se beweerde $580,000 kontant betaling vir 20 buffels in 2019. 'n Klag is by die Brooklyn polisiestasie ingedien en bly vertroulik. Amerikaanse wapenstilstand ooreenkoms met Iran het 'n politieke krisis vir die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu ontketen. Die ooreenkoms volg na president Donald Trump van Amerika se kritiek op Netanyahu oor swak oordeel na aanval op Beirut oor die naweek. Dit daag sy veiligheidsbeeld en Iran strategie uit voor 'n verkiesing teen einde Oktober. Oppositieleier Yair Lapid sê Israel staan voor konfrontasie met 'n naaste bondgenoot. Nou ja, daarmee die einde van die nuus, ons is dan terug om 10:00.

Ja, dis hartlike goeiemôre op hierdie Dinsdag Jeugdag 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 asook 90.6 FM wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lee Simmerie, weeksdag 6 tot 9 en al die skooliere wat mooi in hulle skooldrag vandag kom kuier het vir Luister FM. Ek is bietjie anderste vandag want ek kuier by 'n lekker bazaar by Patmos, bring die plaas dorp toe. Dis wat ons oor gaan gesels vandag. So van my kant af JK, hierdie is die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. Goeiemôre! Die eerste uur lyk so kwart oor 9, jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos sê die woord van die Here. By 9:30, wat maak nuus? Begin ook met jou boodskappe, 20 voor 10. Local is lekker. Tussen die beste musiek en jy gaan by my kom kuier, hier lekker. Ek hoop jy's hier en jy's saam met my. En ons kuier net heerlik saam. Demi Lee Moore sê, the Queen of Hearts.

0: Demi Limoor, maar dan weer gaan we van Queen of Hearts. 11 minuut oor 9, ons kyk bietjie wat maak jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Jou minimum en jou maximum temperatuur op die dinsdag 16 juni, Plettenberg Baai by 11.18, Gramstad 9.17, Mthatha 9.18, Queenstown 4.16, Graaf-Reinet 4.15, Craddock op 4.16, Port St. John's 12.20, Bishu 9.18, Oos-London 12.19, Port Elizabeth, jy is daar op 10.18, dan gaan ons bykie haar na Jeffreys Baai toe, is op 11.19, en dan Port Elizabeth 10.18, uit die nacht dispatch, goeiemorgen 8 in 19 grade. Kyk na jou weer, bewolk sonskyn en die wind is lig en dan is ook suidelik in die middag raak hy noordoostelik hier in die aand se kant toe. As ons daar na jou windspoed kyk, wat hy dan nou gaan maak vandag, as dit nie te sleg nie. Vanoggend so 9 km uur en vanmiddag op na so 22 km uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus om meer besonderhede.

0: Lekker muziek dan van Gerard Stein. Als je iemand zo lief het en vandag kyk ons hier by die Patmos NG Kerk gemeente, bring die plaas dorp toe, is die thema van hulle bazaar dan vandag. So kom maak het draai altyd lekker om by hulle te kyk. Kyk, hier is alles wat jy van A tot Z by een bazaar kan kry, is hier. Die braaivleisvuure brand, hier is lekker warm koffie en allerlei dinge wat met die bazaar gepaard gaan. So maak seker jy kom maak het draai hier. En die NG Kerk Patmos is in 79 Kaapweg in Milpark. Dis precies waar jy Patmos sal kry. So ons is hier tot en met 12 uur. Ek hoop jy kom sê hallo, jy kom maak 'n draai hier en jy kom ondersteun so met die gemeente. Dit is ons nou 'n vakansiedag. So dis jeugdag. So bring die jeug en kom geniet dit saam Patmos se NG Kerk met hulle bazaar wat plaasvind hier in 79 Kaapweg Milpark. JK wat saam met jou kuier op die JKB. Ek sê ook dankie aan Clinicare. Julle maak die JKB program moontlik. Is nou maandag tot Vrydag 9 tot 12. Ondersteun ons vriende by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. and 360. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies.
2: Krane drup, toilette lek, wat nou?
3: Bel jou aan plumbers.
2: Jan plumber!
4: Waterprobleme,
2: weg in 'n hoogvink.
4: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers, bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
0: Is so lekker om die muziek vir jou te kan speel vandag hier op die JKB, want ons kyk dan hier by die Patmos gemeente. Nou, jy kan stadig maar seker jou verjaardag boodskap, huweliks herdenking, dalk trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte in die familie, en selfs jou medelye, kan jy dan op die WhatsApp nommer vir my stuur, 082-333-667. En as jy klankgreep stuur, nou nie langer as 30 sekondes nie, baie, baie belangrik. Maar ons gaan lekker saamkeer tot en met 12 uur, en 'n hele paar dinge wat in die program gaan gebeur, maar is nou eers die tyd vir die geestelike inspirasie padkos. Dis uit die woord van die Here saam met pastoor

0: Morne Du Plessis daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Hoor die woord van die Here. 3 Johannes 1 vers 2. Geliefde, ek wens dat het met jou in alles goed mag gaan en dat jy gezond is, soos dit met jou siel goed gaan. Heel eerste wil ek jou herinner dat God maak sy agenda, sy plan vir jou bekend. Hy sê hy wil hê, dit moet in alles goed gaan en hy wil hê, jy moet gezond wees. Dit som die hart van God op. Hy is een goeie God. Hy is nie kwaad vir jou nie. Hy wil jou nie een punt bewys nie. Hy wil jou nie een of ander les leer deur leed aan te doen nie. Hy sê, hier is my plan. Ek wens dat jy goedheid sal beleef en gezond sal wees. Maar dan kom hy en hy sit die bal in my en jou se kort en hy sê, soos dit met jou siel goed gaan. So jy wat in beheer is van jou siel, speel een rol hoe dit met jou gaan en hoe gezond jy is. Jou siel is een bepalende faktor. Hy sê, soos dit met jou siel goed gaan. Wat is jou siel? Wel, is een van jou drie dele, jy is 3-in-1, gees, siel en lichaam, en jou siel specifiek is waarin gesetel is jou wil, jou emoties en jou denke. So jou wil, dis jou eie keuses, jou emoties en jou denke, hoe jy oor die lewe dink en redeneer en die emoties wat jy plek gee, speel alles 'n rol in hoe dit met jou gaan en hoe gezond jy is. Wil jy nie vandag 'n besluit neem om in jou siel volgens hierdie skrif in te spuit, geloof, hoop en net 'n opgewondenheid weer nie. Die Bybel sê in Spreuke 15 dat al die dae van die bedrukte is sleg, maar die vrolike van hart, dit beteken dat jy jou siel instruksie gee om vrolik te wees, om jou seëninge te tel, om te sien hoe goed God dit met jou bedoel. Daar is soveel ander skrifte wat dit bevestig. Maak 'n besluit in jou siel vandag. Jy kan fokus op die papwiel, of jy kan God prys vir die drie wiele wat nog styf is. Jy kan fokus op die een ding wat nie lekker is nie, of jy kan God prys vir al die ander goed wat nog mooi is in jou lewe. En so maak jy seker dat jou siel vrolik is, en die woord sê, soos dit met jou siel goed gaan, so gaan het in alles goed gaan, en so gaan jy gezond wees. Stel jouself voor, jy wag vir 'n wonderwerk, maar die hemel wag vir jou, om jou siel aan te pas. Bid saam met my. Here, dankie dat u ons bekragtig en vir ons die tools gee om 'n lewe van sukses en oorwinning te geniet. Sal u elkeen wat hierna luister vandag help om in hulle siel die aanpassing te maak wat nodig is. Mag ons ons wil, ons emosies en ons denke in lyn kry met dit wat u instoor het vir ons. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie Pastor Morney vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos en is jou weeksdae 20 oor 9. Chanel Wink daarvan Dispatch het die oorwinningslied.

Ons eie Chanel wink met oorwinningslied na aanleiding van Pastor Mornay se padkos weksdae 20:09. Nou ja, as jy nou self daar by die huis is en jy weet nie wat vandag om te doen nie, trek jou aan en dan kom jy hier na my toe hier by die Patmos gemeente. En dis die NG Kerk, hulle het hulle bazaar aan, hulle noem dit bring die plaas dorp toe. En dan kom sê nou sommer vir ons hallo en dan weet jy mos nou jy moet 'n pannekoek kry, nê, en 'n lekker bazaar pudding en 'n braai vleis en al die lekker dinge. En as jy wonder waar dit is, baie maklik om te kry. Dis 79 Kaapweg Milpark. Dis basies net oorkant die provinsiale hospitaal. So jy kan ons nie mis nie. Ons is hier op die hoek 79 Kaapweg Milpark. Jy sal ook die lekker lyste lorries sien somme uit Kaapweg uit hier op die robot. Jy kan ons nie mis nie. En dan kom ondersteun jy, kom skud 'n bietjie blad want jy kan nou nie net by die huis die hele dag sit nie. Jy moet 'n pannekoek kom eet nie. Jy doen dit somme vir 'n goeie doel. Dis Patmos NG Kerk gemeente se bazaar. En mense, die vure brand hier. Ek kyk hier so die manne gesels met 'n koffietjie in die hand, want dis ons nog vroeg in die môre en dis Dinsdag die 16de Junie, bring die jeug, want dis ons nou jeugdag. So jy kan hulle ook 'n bietjie uitbring vandag en hulle so bietjie bederf met die ietsie by die Patmos gemeente se bazaar.

0: van verstoor.
1: Ja, as die klanke variant benadie met stoom. Ja, kyk hier so die hitte kom daarom nou so bietjie deur. Ek moet vir een ding sê, dit was maar bietjie koud vanoggend. Vroeg vanoggend was dit so 6-7 grade toe ek daar in dispatch gery het. Maar ek kan vir jou sê, die sonnetjie is uit en maak hou lekker warm. Die braaivleisvuur loop hier by Patmos gemeente se bazaar. En is net jy wat kort om saam met ons te kom hallo sê te keier. Right, is hy tyd van die oggend, begin jou boodskappe. 082-333-667, ek het my eerste een ontvang.
2: Goeiemorgen, Jack.
1: Morgen.
2: As weer Leentie van Loerie wat praat, ek wil net graag vir my opa Willem sê, hy moet lekker verjaar. Ek wil hom net op woord gee uit die boeken van Filippense 4 vers 13. Sê, ek is tot alles in staat, deur Jesus Christus wat my die krag gee. Lekker verjaar, opa Didde.
1: Ah, sê lekker verjaar, dis jy nou so boodskapie van jou kleinkind kry of jou kind af, dan kan dit ons nou net daar 'n gevoel van geluk in jou hart gee, nee. So ons is besig met die boodskap in 082-333-667. Ek wil net vir Dani Erasmus, sê baie geluk met sy verjaardag, hy moet lekker verjaar, kom maar van Annie af, aan Dani Erasmus, happy birthday.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6, ja, daar

So mooi lied daar van Arien Louise van Wyk met stikkende ruite. Besig met jou boodskap op 082-333-667. Goeiemorgen JK, hoop het gaan goed doen. Sê asblief vanochtend vir my kleinkind Lee Barnard van Pretoria. Een boodskap is hier geluk met jou tweede verjaardag, oma's prachtige engel Pop. Mag Lee wees as jy nog baie jare spaar vir ons allemaal wat so baie lief is vir jou. Jy is ons blauw oog Pop wat altyd dans en sing en so lief is vir die lewe. Geniet jou speciale dag, oma kom binnenkort keier, lief jou baie. En dit is natuurlijk aan klinkend Lia Barnard aan Pretoria, 2 jaar oud, oma's bitterlik lief vir jou. Ach, dis so prachtige boodskapie daai. Goeiemorgen, JK, eerste oggend wat ek amper mens voel. Dankie aan ons Heer Jesus Christus, aan my man lief Henny. Wil ek sê baie dankie dat jy so mooi na my kyk, ek is vreselik baie lief vir jou. Isabel, aan ons klein goed, Jacques en Dominique, en ook Michelle, jylle met lekker keier hier in SA en veiligheid toe vlieg donderdag aand. Lief jylle opa en oma, ook een mooi dag vir jou in huis toe rij. Later Henny en Isabel. Ja, lekker om jylle te hoor, ek so bly. Dit gaan nou beter, ons het jylle verskrikkelijk baie gemis. Amper tyd vir local is lekker, maar onthou, ons is hier by Patmos, en is hulle bizar wat hulle het hier, en jy moet deftie verdraai, kom maak die virus aan die gang, en is baie makkelijk om Patmos gemeente te kry, en dit is hier by 79 Kaapweg, Milpark is net hier achter die provinciale hospitaalbasis, in die voorkant van hom, en Kaapweg se kant, baie makkelijk, jy sal ons lekker luise lorry ook sien, en hier is van alles A tot Z wat jy van die bazaar kan kry. Ek dink as ek in Bion met nou een pannekoek gaan soek. Definitief. Jy kan ons nou nie een bazaar doen en nie een pannekoek eet nie. Roan de Toei gaan ons na Lokalis lekker toevat monumentaal.

man met 'n goue stem, né? Roan de Tooy met Monumentaal. Is amper tyd vir Local is lekker, maar die boodskap sê spesiale boodskap vir Bella van haar personeel af daar by die skulpwinkels. Ons sê net ons mis haar by die werk. Vrek stil sonder haar en spoedige herstel. Tonne seëninge en liefde. Dis nou vir Bella, jou personeel sê hulle mis jou, né? En is baie stil sonder jou daar. Lyk my jy's met so 'n bietjie gou gesond raak en gou terugkom wat ook al mag wees, né? Maar dis tyd vir Local is lekker, so dis ons eie Ooskaap talent. Gerrit de Jager op Buddy op Pelsie as jy dink ek het en Mora sê jy moet my hoor.

0: Dis lekker morras met hoor my en Gerrit die Jager sê as jy dink ek het ons noem dit local is lekker is weksdae so 20 voor 10. Onthou luister FM en Pops Auto Shop het 'n lekker groot kompetisie vir Vadersdag wen. Staan 'n kans om hierdie Vadersdag geskenkbewys te waarde van R2500 van Pops Auto te wen. Plaas papa in die kommentaar dit semendeel die plasing en die wenner sal Sondag 21 Junie aangekondig word. Terme en voorwaardes geld. So baie dankie Pops Auto Shop, hulle skenk ons daai R2500 geskenkbewys. Dis vir daai Vadersdag kompetisie, moet dit nie missie, dit gaan heerlik wees as jou papa so bietjie kan bederf ook en vir hom so bietjie kan vertel, ek het vir jou ietsie gewen, nê? Ek dink dit maak dit nogal baie baie lekker. Maar jy moet 'n draai kom maak as jy daar by die huis sit en jy weet nie vandag wat om te doen nie. Ons het vir jou iets om te doen en jy gaan dit baie geniet. Jy trek jouself aan, jy klim in die motor en jy ry na die Padbos NG Kerk toe. Dis bring die plaas dorp toe, is hulle bazaar. En is jy by 79 Kaapweg, Milpark, ek en is so bietjie daar binne in die kerk ingestap. Daai tafel sit lekker. Julle, hallo, goeiemôre almal daar in die kerk. Ek het gesien julle sit daar so en julle eet lekker. En dan die ouens hier by die braaivleisvuure waar ons nou natuurlik by kuier. So alles loop mooi. 79 Kaapweg in Milpark. Dis oor kan die provinsiale hospitaal. So jy kan ons definitief nie mis nie. Jy sal sommer die lekker lyse lorry ook sien. So alles is reg vir jou en die mense bring kosse in wat jy kan kom koop en jy kan lekker kom kuier. Wat is 'n bazaar natuurlik sonder ou pannekoek en 'n bazaar pudding en al daai lekker dinge wat daarmee gepaard gaan. So maak 'n draai Padmos gemeente en NG Kerk is hulle bazaar.
1: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met etiese benadering, goed opgeleide personeel, gespesialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 0415-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za en kry terug wat aan u verskuldig is.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV installasies en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: So 11 minute weg van nuustyd om 10 en ons kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media. Koninklike kwytskelding vir kort Ashley Oosthuizen se vonnis. Nou Ashley Oosthuizen is 'n Suid-Afrikaner wat tans 'n vonnis in Thailand uitdien. Sy tronkstraf is verder verkort nadat die Thaise regering 'n koninklike kwytskelding aangekondig het wat na verwagting meer as 80,000 gevangenes sal bevoordeel. Die kwytskelding is toegestaan ter viering van koningin Sudia se verjaardag en volg nadat die besluit in die Thaise staatskoerant gepubliseer is. Volgens die bepaling van die kwytskelding kan gevangenes met goeie gedrag wat minstens 1/3 van hulle vonnis of reeds 8 jaar tronkstraf uitgedien het vir strafvermindering in aanmerking kom. Die omvang van die vermindering hang af van die gevangenes se klassifikasie, die gedrag en die aard van die misdryf. Sommige gevangenes sal slegs 'n vermindering van hulle oorblywende vonnis ontvang terwyl ander vroeër vrygelaat kan word. Owerhede raam so 80,000 gevangenes se voordeel uit die kwytskelding sal trek, van wie tot 20,000 moontlik onmiddellike vrylating kan geniet. Vir Oosthuizen beteken die kwytskelding nog 'n vermindering van haar vonnis. Ons bly innig dankbaar ten elke persoon wat ons gebid het, bemoedigende boodskappe gestuur het, finansiële steun gebied het, Ashley se verhaal gedeel het en die afgelope jare by ons gestaan het. Dankie dat julle steeds hierdie pad saam met ons stap. So kom ons hoop dat dit nou vir haar beter gaan gaan en dat dit hierdie kwytskelding vir haar definitief sal ook help net dat sy vinniger by die huis kan kom. Haar straf is in 2022 tot 33 jaar en 4 maande verminder en die Thaise Hooggeregshof het die vonnis in maart van jaar verder tot 13 jaar en 4 maande maande verminder. Onder die koninklike kwytskelding is Oosthuis en vonnis met nog 1 jaar en 10 maande verminder tot 11 jaar en 6 maande. So die koninklike kwytskelding het haar vonnis met 'n verdere 1 jaar en 7 maande verkort en wat haar vonnis op 9 jaar en 11 maande te staan bring. Kom ons hoop dat dit vinnig sal gebeur. En hier is Abba met I Do, I Do, I Do and I Do.

0: Dis Rudy, Klaas en Corlia Botha, ons lieflinge, my hart het 'n klein venster. Besig met jou boodskap, ons hoor wat sê hierdie ene vanmôre. En dan ons om net daar vir jou reg kry, want ons wil graag al jou boodskappe vir jou speel vanmôre, sodat almal jou boodskap kan hoor.
1: Goeiemôre.
0: Môre.
1: Dani wat praat.
0: Hallo Dani, môre.
1: Dani wat praat.
0: Hallo Dani.
1: Kan jy asseblief my vrou wat in die hemel is

0: Die plaas dorp toe. Dis hulle bazaar vandag, mense, en hier gaan groot dinge aan hier. En jy kan natuurlik die NG Kerk Patmos kom besoek, 79 Kaapweg Milpark. Baie mense vra, het hulle kaartfasiliteit? Ja, hulle het kaartfasiliteit, so jy kan definitief 'n draai kom maak hier. En jy kan dan kom swipe, soos die Engelsman sal sê, nee. Maar dit is daai tyd van die oggend, so by 10 uur se kant, so beteken ons moet so 'n bietjie gaan kyk wat seker in die nuusfronters ook aangaan.
1: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, president Ramaphosa sê poging om die afsettingskomitee se werk te keer word in Julie aangehoor en die jeug word grootliks uitgesluit van formele krediet. President Cyril Ramaphosa die werk van die parlementse afsettingskomitee te staan 15 en 16 Julie in die hof aangehoor word. Ramaphosa het Vrydag verlede week 'n dringende aansoek vir 'n interdik ingedien om die komitee se werk vereer. Hy voer aan dat hersiening van die onafhanklike Pala verslags eers afgehandel moet word voordat enige afsettingproses kan voortgaan. Die komitee se voorsitter, Makashule Ghana, sê dat voorbereidings voortduur voor die komitee se eerste vergadering op 24 Junie spuite jaging. Kaapstad treur oor die afsterwe van internasionale bekroonde pianis en komponis Abdullah Ibrahim, wat op 91-jarige ouderdom oorlede is. Burgemeester Gordon Hill-Lewis sê die stad het een van sy grootste kulturele ambassadeurs verloor en het medelee aan Ibrahim se familie en bewonderaars wêreldwyd uitgespreek. Ibrahim het na jare van internasionale sukses en tydperke van ballingskap tydens apartheid steeds noue verbonde gebly aan sy geboortestad. Sy kompositie Mannenberg, wat in 74 in Kaapstad opgeneem is, het 'n simbool van Suid-Afrika se vryheidsstryd geword. Terwyl die land vandag jeugdag vier, waarsku kenners dat jong mense onder 35 in Suid-Afrika toenemend uitgesluit word van formele krediet. Dit terwyl werkloosheid volgens statistiek Suid-Afrika bo 40% styg. Meer as 258.000 jong mense het in die eerste kwartaal van 2026 al werk verloor. Kenners waarsku dat baie jong mense hulle nou na onwettige leners wend met 'n kredietweiersingskoers van 65,3%. In formele lenings kan rente tot 50 per maand hef. Terselfdertyd sê bedryfsleiers dat vaardigheidstekorte in die motorsektor geleenthede vir jeugwerk deur ambagsopleiding skep. En dan 8 mense is dood nadat Amerikaanse B-52 bomwerper net nadat dit opgestyg het van Edwards Lugmabasis in Suid-Carolina neergestort het. Die vliegtuig het gister tydens routine toetsvlug neergestort. Die bemanning het militêre lede, staatsburgerlikes en kontrakteurs ingesluit as ook 2 Boeing werknemers. Geen oorsaak is nog vasgestel nie en ondersoeke duur voort. Dit is aan die einde van die nuus. Ons is terug om 11:00.

0: Simone van West met Let Your Love Flow en Kurt Darren Oorwurm. Ja, Oorwurm, jy het reg gehoor. Oom Oorwurm daar. Lekker om die tweede uur te kuier hier by die Patmos gemeente se bazaar en mense, hier gaan lekker dinge aan. Ek het Bjorn gesê ons soek nou pannekoek, hy het ons gaan pannekoek kry. Maar luister, ons gaan 'n bietjie kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature by die Dinsdag, Jeugdag 16 Junie, Pletterberg Baai is 11-18, Grimstad 9-17, Mtata 9-18, Queenstown 4-16, Graaf-Reinet 'n koel 4-15, Craddock 4-16, Port St. John's 12-20, Bishu 9-18, Oos-London 12-19. Polisbet, jy is op 'n 10 en 'n 18 grade, so jy kan maar kyk, dit is 'n bietjie koelerig oor as. Gaan ons aan na Jeffreys Baai, hy is op 'n 11 en 'n 19, en dan uit die nag te spet 8 en 19 grade. Bewolk sonskyn vandag en dan jou wind is moderig, nou nie te bad nie, westelik en dan suidwestelik in die middag en dan noordoostelik in die aand. So hy draai 3 keer vandag, maar dis ons maar hoe die baai werk, nê? Jou windspoed so 20 tot 22 km/h en hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, oggend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boerepompie, sommer net lekker boere musiek. Kosie Bekes het 'n fynloop se tees en Henning Joubert van Logvaal na Hartenbos.

0: lekker klanke van Henning Joubert van Logval na Hartenbos en Kosie Beke se fynloopse tees. Ons is hier by die Padkerk, dit is Bring die Plaas dorp toe, is hulle bazaar en hulle is hier in 79 Kaapweg in Milpark, dis waar ons by kuier. Myself en Bjorn het nou 'n lekker pannekoek gehad, dankie tannies, julle kan hom maak, hoor, julle kan hom maak. So, jy weet ons nou, jy kan nie na bazaar toe kom en jy het nie 'n bazaar pudding of 'n pannekoek nie. Nou ja, is lekker kom maak 'n draai, hier's kaart fasiliteite ook, hulle het vir ons laat weet en jy kan nou lekker sommer jou ete vir vandag en vir vanaand hier kom kry en jy doen dit vir 'n baie goeie doel en hoekom? Want is vakansiedag, dis jeugdag. So moet nou nie self kos maak nie, ons steun die Padmos gemeente. Dis die NG Kerk hier in 79 Kaapweg Milpark en mense, ons speel klipper daar binnen in die kerk want hulle het so lekker plek waar allemaal kan sit en kuier en my eie meisie, my vrou, my dogter, hulle het ook 'n draai gemaak, so hulle het nou my kaart gevat. So daai, eish, okay, ek sal nou die SMS kry.
1: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers create.

soos my. So ken jy vir my. Soos asem vloei jy dwars deur my.

Panamá, ay, ay, ay.

jou graag van my. Ek vra jou bly na by my. Door die spore voor my dof vraag en die wolke bo my leeg maak oor my. Rian, is jy rondom my? In trane vee jy af voor my. Riviere storm jy deur my. Papiere is te min vir my.

sy appel met heitel potato en teen Jordan met sy groot treffer soos bloed. Kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar en op almal se lippe die Iran konflik. Nou die straat van Hormuz sal tolvry wees sê Amerika. Die VSA het maandag aangekondig dat skepe in gevolge 'n nuwe wet en 'n vredesooreenkoms met Iran sonder tolgeld deur die straat van Hormuz kan vaar. Die VSA sê egter dat Iran eers sy verpligting moet nakom voordat enige ekonomiese voordele beskikbaar gestel sal word. Amerikaanse amptenare sê die moontlike vrystelling van fondse en 'n voorgestelde heropboufonds van sowat 300 miljard, meer as 5,3 biljoen vir Iran sal streng gekoppel wees aan die land se nakoming van die ooreenkoms. Die memorandum van verstandhouding is dan Sondag elektronies onderteken deur president Donald Trump van Amerika, J.D. Vance en Mohammed Bagher Kalabaf, speaker van Iran se parlement. Volgens 'n senior Amerikaanse amptenaar wou Trump die dokument persoonlik onderteken om sy verbintenis tot die vredesprosesse te wys. Vance het egter erken dat die kort ooreenkoms wat sowat 'n bladsy baie van die moeiliker kwessies vir Iran se kernprogram vir verdere onderhandelinge uitstel. So daar hoor jy nou die straat van Hormuz is oop sonder tolgeld en Amerika wil geld gee, maar dan moet Iran nakom wat op daai geskrewe kontrak staan.

Kies duivert in jou hart vas. Soen my dan, want dit's net gepas. Sê jy al die ligte in die donker aan sit, sit. Sit jou voete op my skoot neer. Laat ek hulle wryf en masseer. Ai, as jy net weet hoe mal ek oor jou is.

alles in Ordnung, in Bel Mai. Ob wie lange Pad, wat ek rei, naaie du es ek verlang, lang, lang, lang. Weg was, was jy altijd noch.

0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Laat die beat nou drop, laat die voete dans, dis 'n vibe.

Unita Diplomasie dis 'n vibe gery Pretoria is alles pas. Nou ry vandag in Beheers Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Jy betaal R27.25 per liter vir petrol, R28.48 vir diesel. Nou vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel, dan staan jy 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strokie in. Beheers Petroleum is oop Maandag tot Vrydag 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 12. Beheers Petroleum waar jy minder betaal en meer wen.

Elvis Blue met 'n rede om te glo. Nou, die Fuel on Wheels span durf 'n 12-ure fietsryrit aan om fondse te samel. Ons nooi jou uit om deel van dit te wees. Hier Saterdag, die 11de Julie, althans by Dispatch Street Club.

0: Dis 7:00 die oggend skop die Fuel on Wheels span af en 8:00 kan jy saam met hulle ry teen slegs R2 per ronde. Kan jou familie, jou vriende, selfs jou skoonmaak kan saam trap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekker nye kos, fiksheids demonstrasies en ook meer. Nou, as ook 'n steikaand van 7:00 die aand af, kan jy jou sappige steik bespreek op die dag. Nou, die insameling gaan vir 'n 10-jarige dogtertjie, wat 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop, sy kort ons hulp en joune ook. Elke donasie help. Luister, we gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6:00 die oggend af. Meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebook blad en hulle sê jou daar. Nou ja, ek wil jou sien hier, Mos gemeente. Dis lekker hierso. So wat gebeur hier? Is natuurlik hulle bring die plaas dorp toe, dis hulle bazaar en die Patmos NG Kerk is hier in 79 Kaapweg in Milpark, baie maklik, net oor kan die provinsiale hospitaal en hulle het kaartfasiliteite, hulle het A tot Z vir wat enige lekker plek gaan hê wanneer dit 'n bazaar is, soos 'n puddingkie, 'n bazaar pudding en natuurlik 'n pannekoek en lekker braai vleis. So kom maak 'n draai. Ek sê ook dankie aan Clinicare, julle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12 van Steenhuis vriende by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
4: man, Speedico is die beste.
3: Wel, daai het dit. Speedico.
5: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boucher behandelaar in die Oos-Kaap.
6: Ek is Ewan Grobler
5: en ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
6: Kom gesels met ons.
5: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
6: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
5: 041-581-5363
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
7: I can see you standing there

in Bayern. Die bekende Henny Smit, dis 'n lekker plek, is ou Bertie van die Golly, nee. Hy sê, dis waar ek my karavaan in trek. Miskien het jy lekker lang naweek gehad en jy het jou karavaan ergens gaan trek of jou tent opgeslaan. Dan het jy lekker naweek gehad vir dit. Maar een van die dae is dit natuurlik alweer skoolvakansie by die einde van die maand. Dan gaan mense seker nou lekker kamp. Maar weet in die winter, ek weet nie so mooi nie, nee. Maar ons is vandag by die Patmos gemeente, dis hulle bazaar. En mense, jy kan 'n draai kom maak, die vure loop hier, die koffie loop, die pannekoek, die bazaarpoeding, die braaivleis, alles is lekker hierso. JKB wat saam met jou kuier hier tot en met 12 uur en is hulle bazaar en jy kan definitief hier draai kom maak. Binnekort is dit ook tyd vir die nuus. As jy nou nie weet waar sit hierdie gemeente nie, dan kan ons jou baie gou-gou vertel. Dit is in 79 Kaapweg Milpark en NG Kerk Patmos en is bring die plaas dorp toe. Dis hulle kermisie wat hier gebeur is oorkant die provinsiale hospitaal, so jy kan dit nou nie mis nie, nê? Baie maklik om te kry. Nou die Campbells vat ons nie tyd toe om 11 toe met 'n 100 jaar keerspel.

Goeiemôre. In die bulletin, die presidentsie waarsku teen misinformatie oor immigrasie. Die waarsku teen die verspreiding van misinformatie terwyl Suid-Afrika met immigrasie uitdagings te doen het. Dit sê dat die betreur onlangse lewensverlies en wil verseker dat feite korrek verstaan word. Die presidentsie woordvoerder Vincent Magwenya sê die departement van internasionale betrekkinge en samewerking saam met die wêreldgesondheidsorganisasie skakel om akkurate inligting te verskaf. Hy sê die gesprekke sal verduidelik hoe die regering die komplekse kwessie van migrasie hanteer en op onlangse gebeure reageer. Die Nasionale Jeugontwikkelingsagentskap sê dit word onregverdig geblameer vir Suid-Afrika se jeugwerkloosheidskrisis. Die agentskap se voorsitter, Sunshine Mayende, jeugparlement skep nie werk nie, maar erken toenemende druk op werklose gegradeerdes. Sy beskryf hoë jeugwerkloosheid as 'n tydbom. Die Nasionale Jeugontwikkelingsagentskap word ook gekritiseer oor sy nasionale jeugdiensprogram. Intussen sê die agentskap dit sal 10,000 gratis data simkaarte versprei om jong mense met werk en beursoektogte te help, terwyl datakoste volgens hulle steeds te hoog is. Motoriste kan in Julie brandstofverligting sien ondanks die einde van die brandstofheffingverligting. Middelmaand data van die Sentrale Energiefonds toon sterk oorverhalings met petrol wat in verwagting met meer as R2.50 per liter kan daal en diesel met meer as R4 per liter. Die nasionale tesorie stel vanaf volgende maand weer die volle brandstofheffing in. Toch dui die huidige oorverhaling steeds op 'n algehele daling by die pompe volgende maand. In Japan se sentrale bank het sy beleidsrentekoers verhoog tot 1%, die hoogste vlak sedert 1995. Dit volg na stygings in globale energiepryse gekoppel aan die VSA-Israel oorlog met Iran. Die Bank of Japan het dit van 0,75% opwaarts aangepas en gaan voort met geleidelike verstramming sedert Maart 2024. Owerhede sê die stap poog om inflasie te beheer terwyl ekonomiese risiko's gebalanseer word te midde van 'n moontlike globale verskywing. Daarmee die einde van die nuus, ons is dan terug om 12.

0: Now the sounds of Audrey Landis with a well-known song, Manuel Goodbye. Bobby van Jaarsveld, lief my weer lewendig. Die laaste uur van die JKB, 10 minuut oor 11. Ons kyk na jou laaste weer vir vandag. Etienne Kalitz sal môre se weer in sy program vir jou gee.
1: Luister FM, weer.
0: Dis die minimum en maximum temperatuur op hierdie Dinsdag die 16de Junie. Plettenberg Baai, jy is op 11.18, Gramstad 9.17, Mthatha 9.18. Queenstown 4.16, Graaf Reinet is koud op 4.15, Craddock 4.16, Port St. John's 12.20, Bishu 9.18, Oos London 12.19. Port Elizabeth, jy Harkop is op 10.5, na Jeffrey is op 11.19 en dan uit die nacht is Patch op 8.19 grade. Jou weer is bewolk, sons skyn, jou wind is ligwestelik tot

suidwestelik en draai noordoostelik hier in die aand se kant toe. Jou windspoed se 20 tot 22 km/h en as ons nou môre kyk vir die Woensdag, ook so 25 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. As jy wonder waar ons is hier by die Patmos gemeente en is hulle bazaar bring die plaas dorp toe en hulle is hierso by 79 Kaapweg in Milpark. Dis die NG Kerk Patmos en onthou hier's van pannekoek tot lekker koffie, tot braai vleis, tot 'n bazaarpoeding, alles is hier. Dankie dat jy kom hallo sê en dankie dat jy kom ondersteun. Hier's Dion Groot Stellenbosch.

0: Lekker Dewel Dippenaar, Tarzan en Jane. Dis dinsdag die 16de Junie. Dis amptelik jeugdag in Suid-Afrika, vakansiedag. Wie wil nou nie 'n vakansiedag hê nie? Ons wil 'n vakansiedag hê en daarom vier ons lekker bazaar saam met die Patmos gemeente. Dis die NG Kerk Patmos. Dis hulle bazaar bring die plaas dorp toe en dit is alles hier by 79 Kaapweg in Milpark. En ja, die vure brand hoog. Die mense kuier, hulle eet lekker, as jy pannekoek in die hand het en jy het 'n lekker koppie koffie dalk in die hand, of jy daai braai vleis, wat ook al jy wil hê, jy kan dit kry vandag by Patmos NG Kerk se bazaar. Ek is nog so 'n halfuur wat ek saam met jou kuier, maar hulle gaan nog 'n entjie aan na vanmiddag se kant toe, so jy kan 'n draaitjie kom maak. Dankie vir almal. Gail, thank you for saying hi this morning. One of our English listeners, and they say they enjoy Laser FM, but thank you for coming to say hi at the Patmos bazaar today.
1: For over 20 years, we've been imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.A. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.A. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit One King's Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
4: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
5: Nee, hey, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM Live daar op TikTok en dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Nou moenie uitmis nie, gaan volg ons @Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende ook saam.

Sy naam is Bless Bridges en hy sê reik na die sterre. Vandag gaan ons 'n bietjie aan na Toekas toe en ek het besluit om op eie Suid-Afrikaanse bodem bietjie te gaan. Kan jy 'n man onthou, gebore in 1950, Tommy Oliver? Tommy Oliver was 'n Suid-Afrikaanse country sanger wat in 1970 se paar treffers op die Suid-Afrikaanse trefferparade gehad het. Gebore Thomas Oliver Hallamby is op 20 Desember 1950 op hulle familieplaas daar naby Rustenburg gebore. Hy het op 8-jarige ouderdom sanglesse begin neem en sy eerste kitaar gekry toe hy 14 jaar oud was. Hy het op die skool 'n groep met die naam van Teen Fall gestig. Die groep se naam is later na The Pipe Pipers toe verander en nadat hy sy skoolloopbaan voltooi het, hy weer 'n groep, hierdie keer met die naam van Sound Gravitation gestig. Hulle het gereeld by The Crazy Horse daar in Rustenburg opgetree. Vandaar het hy alleen by die Babsfontein Hotel en die Robinson meer naby Randburg opgetree. Sy eie komposisie, I Wanna Live, is so goed ontvang dat hy Corrie Meyburg ooreed het om hom die liedjie te laat opneem. Hierdie was 'n baie groot treffer vir Tommy Oliver, I Wanna Live, Live For You.

terug in tyd en toekas met Tommy Oliver. Nou ja, môre nie wat geen vakansiedag vir ons boere nie. Ons werk dis seisoentyd en vloed dit baie werk agter. En dan vra hulle daar so 'n liedjie van appel, ongelukkige 'n klaar appel liedjie gespeel. Dis van die Hankie boere af Groote Rooi Akker boerdery. Lekker van julle te hoor sterkte. Ek sien julle werk aan. Julle het my video gestuur en baie baie sterkte met die werk wat julle doen. Ons praat oor Thomas Oliver Hallamby, gebore 20 Desember 1950, dis natuurlik beter bekend as Tommy Oliver. Sy groot treffer wat ons nou na geluister het, dit was die begin van sy suksesverhaal in die musiekbedryf. I Wanna Live het op 7 September 1973 tot Springbok Radio se top 20 toegetree, die derde plek gehaal en altesaam 17 weke lank op die top 20 gebly. Omtrent 'n jaar later op 30 Augustus 1974 was sy terug op die top 20 met Norman Cousins se komposisie Just an Ever-Loving Woman. Hierdie keer het hy die 7de plek gehaal in 10 weke op die top 20 gebly. Benewens hierdie sukses is die liedjie ook die volgende jaar met die SARI-toekenning bekroon. En nog 'n liedjie wat Tommy geskryf was, Just Tell Her That I Love Her, het in 75 vrygestel en waarin Corrie Meyburg weer eens die regisseur was. Hoewel hierdie liedjie nie tot Springbok Radio se top 20 toegetrek nie, het dit heel wat radio ligtyd gekry. So hier is hy nou, just an ever-loving woman.

sounds of Tommy Oliver, just an ever-loving woman and I want to live. Dit is wat goed vir hom gedoen het. Tommy Oliver, nie meer met ons vandag nie, maar lekker om sy muziek nog te herdenk. In Toekas, 25 meter weg van 12. Nog so 10 minute wat ek saam met jou keier. Ek is hier by die Patmos NG Kerk en is bring die plaas dorp toe. Dis hulle bazaar en is hier by 79 Kaapweg in Milpark. Baie belangrik wat jy doen. Jy reis sommer hier na die provinsiale hospitaal toe en oorkant om dis waar jy sit. Jy sal ook die lekker luister lorries sien, maar ons is nog net so paar minute hier, waar ons aan 12 uur gaan terugskakel na die atelier toe waar Etienne Kalitz natuurlijk verder gaan met jeugdag. Hy het ook 'n paar van die skooliere, ek dink amper hoërskool dispatch keier bietjie vandag daarter, nê? Hulle keier daar saam met Etienne ook vandag, die hoërskool dispatch, so lekker om ons skooliere ook bietjie in te hê op jeugdag. Nicholas Lou sê gee jou emmers vol liefde.

0: Dinsdag 16 Junie jeugdag amptelik in Suid-Afrika en Franja sê ons voel net vere. Maar Nicholas Lou, gee jou emmers vol liefde. Ek gaan nog een lied speel, dan sit basies tyd om te groet, maar as jy nog steeds hier by die Patmos NG Kerk se bazaar, 79 Kaapweg in Milpark en hulle gaan nog hier tot vanmiddag wees, so jy kan deftig 'n draai kom maak. Maar voor ek jou groet, Cliff Richard of Sir Cliff Richard, Great Balls of Fire with a whole lot of shaking going on.
1: You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane.

0: That's what you call music. Cliff Richard, Great Balls of Fire with a whole lot of shaking going on. Ek hoop jy het hom geskit op hierdie Dinsdag. Nou ja, is tyd vir my om te groet. Lekker gekeer by die Patmos NG Kerk se bazaar. En dit is die 79 Kaapweg Milpark. Jy kan nog steeds 'n draai kom maak. Hulle gaan nog lekker in die middag hier aangaan. Maar ongelukkig moet ek jou groet hier van die Patmos NG Kerk gemeente. Ons gaan terug atelier toe met Etienne Kalitz. Hy gaan die jeugdag verder vat met studente en skooliere. Dink aan by die hoërskool Dispatch Kerk. So bietjie vanmiddag ook saam met Etienne. Natuurlik sy resepte en alle lekker dinge wat hy vir jou gaan doen. So was heerlik om saam met jou te kuier. Kom maak 'n draai nog by Patmos NG Kerk hier in 79 Kaapweg Milpark. Dankie Clinicare, julle maak die JKB program moontlik. Maandag tot Vrydag 9 tot 12. Ondersteun gerus ons vriende by Clinicare. Môre is wiele Woensdag saam met King Kaas. So moenie dit mis nie. Dis natuurlik 10:45 môre dan praat ons weer lekker voertuie. So ek speel uit met die Kwani Warriors Dance Orkest net na Clinicare en dan gaan ons terug atelier toe. Van my kant af JK tot môre. Gaan groot of gaan huis toe. Totsiens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community, caring for you.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

Die klanke van Blankie Swart met I My GTI. Net vir 'n dousie met tussen jou en my en Elof sê vir ons ATKV, tyd so 12:30. Goeiemiddag en welkom op hierdie wonderlike jeugdag. Dit is natuurlijk vakansiedag, so meeste van die mense sit lekker by die huis ingeskakel op Luister FM. En vir diegene wat by die werk is, ek sal jou dag so kort as moontlik maak met goeie musiek vandag. Ek wil weer eens net in kennis stel dat ons ondervind tans probleme met ons frekwensie 90.6. Eurotel, ons diensverskaffer, is tans besig om die probleem uit te sorteer. Het behoort so teen 2 reg te wees, maar ons 89.6 frekwensie is reg, so jy is welkom om daar in te skakel vir diegene. Ek kry baie boodskap in die atelier net om julle te laat weet. Baie, baie dankie. En ons vra regtig waarom verskoning van ons kant af. Is uit ons hand uit, maar die manne is sterk by om die probleem uit te sorteer. Maar is nou tyd vir kombuinde en ek deel vandag met julle hier die heerlike Ideal Melk Sponskoek en dat ter viering van Nasjdag deel ek met julle 'n heerlike sagte vat. Ek skop heel eerste af met die Ideal Melk Sponskoek. Jy het 'n elektriese klitser nodig vir hierdie ouetjie. Ek moet dit net vir julle noem. So wat jy benodig het vir die koek, vriende, is 2 koppies koekmeel, 1,5 koppies wit suiker, 4 groot eiers, 'n koppie melk, so 40 ml kookolie, 2 teelepels bakpoeier, 2 teelepels vanilla geersel en 1 blik Ideal Melk. Dan het jy nodig vir die versiersel 250 gram botter, 100 gram versiersuiker en dan 10 ml vanilla geersel. So wat jy doen is, vriende, baie, baie makkelijk. Jy voor vir dat jy oond op 180 grade, dan verrit jy nou die melk en die olie saam tot net onder kookpunt en dan verwyder jy hom van die hitte af. Wat jy klits dan nou die eiers en die suiker vir so 15 minute op hoë spoed totdat dit nou lig en romerig is. Hierdie stap is bitter belangrik vir 'n sagte en 'n ligte koek. Dit is wat jy nou hier wil hê. So klits om 15 minute, sit 'n bietjie elbow grease in daai klitser en dan sal jy nou vir hom klits tot hy nou lekker lig romerig is. Dan wat jy doen is jy voeg die koekmeel geleidelik by die eiermengsel en meng hom tot glad.

Dan wat jy doen is jy giet nou die warm melkolie mengsel by en vou hom versigtig deur. Voeg jou vanilla geursel by, vou hom liggies in en dan strooi nou die bakpoeier oor en vou dit dan ook liggies deur jou beslag. Skep dan nou daai beslag in 'n gespan of reghoekige glas bak, nes jy wil, en dan bak jy hom nou vir so 25 tot 30 minute of totdat die toetspen skoon uitkom. Wanneer die koek uit die oond uitkom, prik gaatjies met 'n vurk en dan giet jy die ideal melk egalig oor die warm koek. Laat die koek heeltemal afkoel. Jy gaan nou sien, daai sponskoek trek al die ideal melk in. So jy kan of jouself dink hoe lekker klam is daai sponskoek. Nou het jy nou hierdie heerlike versiersel wat jy ook saam met hom maak. Wat jy met hom doen is, jy klit jou botter in jou tot lig en romerig, dan sif jou versiersuiker by, voeg jou vanilla geursel by, klits hom goed deur totdat die versiersel glad en romerig is, en dan versier jy nou jou afgekoelde koek na wense, en net 'n wenk, ek verkoel die koek vir 'n paar uur voordat dit bedien word, sodat die ideal melk nou lekker kan intrek en die koek heerlik klam kan bly. Probeer hom gerus, vriende, is 'n baie maklike resep en hy is absoluut heerlik. As ouies begin eet aan hom, gaan jy nie kan ophou nie. Dit kan ek jou waarborg. En dan ter viere van Nasionale Fudge Dag, vriende, deel ek met julle hierdie sagte fudge, baie maklike resep, die kinders kan inspring en help. Wat jy nodig het is 700 gram suiker, 1 eetlepel botter, 'n blik kondensmelk, 5 milliliter vanilla geursel en dan 'n koppie melk of room. As jy room het, kan jy room gebruik of jy kan helfte melk hê. Sagtheid, dit maak nie saak nie. Ek gee nou maar net vir julle 'n opsie hierso, maar koppie melk sal ook die ding doen. So wat jy doen is, vriende, baie maklik. Jy plaas jou suiker, jou botter en jou melk in 'n dik boomkarastrol. As jy nou room gebruik, gebruik jy nou room. Dan verhit jy nou oor baie lae te julle en roer totdat die suiker heeltemal opgelos is. Baie laag het jy, want jy wil nie hê daai suiker moet brand nie, dan gaan hy 'n bitter smaak gee en dit is wat jy nou nie wil hê nie. Maar wat jy doen is jy bring hom vinnig tot kookpunt en dan laat jy hom prut. En dan roer jy hom nou aanhoudend vir ongeveer 25 minute totdat die mengsel begin draderig en lig karamelkleurig word. So roer hom nou maar die hele tyd dat hy nie vasbrand nie, maar dit is nou wanneer jy daai bitterheid kry. Roer hom aanhoudend en dan haal jy hom nou van die hitte af, voeg jou kondensmelk by en dan voeg jou vanilla geursel by, roer hom goed deur, klits die mengsel dan nou goed vir so 5 tot 7 minute totdat hy nou begin verdik en dan giet jy hom nou in 'n gesmeerde uitgevoerde pan, laat hom afkoel, sny hom in blokkies wanneer hy begin stol en soos hulle hier sê, hoe langer hy kook, hoe stewiger word die fudge. Vir ekstra sagte fudge moet hom nie oorverhit nie en gebruik 'n bietjie room saam met jou melk. Hou aan roer om te keer dat hy brand of kristalliseer. Dis die geheim van hierdie fudge, julle. Baie, baie maklik en absoluut lekker. Ons almal ken hom as nou maar vir fudge. Hey, jou manne, ek my mond water sommer nou. Probeer hom gerus, vriende, hy is op my Facebookblad, Etienne Karlitz op Luister FM. En net so ook op die Luister FM resepte groep. Julle is welkom om te gaan loer daar. Daar's foto's ook. Ek wil net weer eens vir julle om verskoning vra vir die onderbrekings wat ons tans ondervind op 90.6. Die manne is besig sterk daaraan om aan te werk en hulle behoort so teen 2 uur alles herstel te hê. So vir diegene wat nou nog nie weet nie, want ek weet ek het 'n paar boodskappe ontvang van mense wat vra of daar iets aan die gang is en ek probeer nou maar net vir julle verduidelik. Dit is die wat ons ontvang het van ons tegnisie af en ons vra weer eens om verskoning vir dit. Maar ons gaan nie laat dit ons onderkry nie, vriende. Net so na die 1 uur nuus het ek vir Hoërskool Vrymsby in die ateljee. Ek was natuurlik ook in Hoërskool Vrymsby in 1997 matrikuleer, so dis 'n hele paar jaar terug. En ek moet sê, ek het nou die dag toe ek al gaan inloer by Hoërskool Vrymsby en die skool het dan maar heeltemal verander teenoor die dae toe ek nou daar was. Ek praat nou van 29 jaar terug. En ek kan nie wag om met die leerlinge van Hoërskool Vrymsby te gesels nie. Ook so na die 2 uur het ek dan nou Hoërskool Dispatch ook in die ateljee. Dis nou als ter vier van jeugdag en ek kan nie wag vir dit nie. Maar kom, ons gaan nou eers bietjie terug na die musiek toe. Ek gee vir julle John Fogerty.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. Hierdie kode voldoen nie, kan u die kommissie van Suid-Afrika verwin. Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365 Craighall 2024 of stuur een fax aan 011-325-5736 of een e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
0: Luister FM. This

0: dit kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Food Lovers Market is bringing you amazing 10 buck deals all week long. Buy 100 gram Grabeau Boerewors for 10 rand each. 700 gram banana thrift packs for 10 rand each. 1 kilogram Poiki potato thrift packs for 10 rand each. And cans of Koo garden peas, mixed or curry vegetables for just 10 rand each. These and more limited time deals valid until this Sunday at Food Lovers Variants.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
4: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
3: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
4: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
5: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
6: What's up? Op 082-333-667. Luister FM.

Lieve Jesus, dankie vir die genade, vir die maal op aarde, vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie, by die altyd die maal wat ergens vir my bid.

Die klanke van die piesangskille en Marno van der Merwe met Shotgun. En Shotgun gaan Emma en Luca definitief ry vandag hier in die Luister FM Kontrein. Net so na die 1 uur nuus het ons verhoorskoel Frimsby in die atelier kan nie gewag om met hulle te gesels nie. So bly tog ingeskakel. Ek het 'n boodskap hierso wat vir my sê: "Hallo Etienne, ons wil net baie geluk sê vir Dewald met sy verjaarsdag vandag." So kom dit van Werner en Gail van Seilaf. Dewald, baie geluk met jou verjaarsdag, seun. Hoop jy het 'n mooi dag. Ek weet nie oud jy is nie. Ek sê ook nie die seun, miskien as jy ouer is ek, maar baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy het 'n wonderlike dag en mag die Here vir jou ryklik sien. Die lekker ding is jy verjaar nou so op 'n vakansiedag, so ek neem aan julle gaan lekker verjaardag hou vandag. Geniet dit en mag die Here vir jou ryklik seën.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Bantu Olomisa vra 'n nuwe ondersoek na die openbare beleggingskorporasie. Die oorskot van 'n KwaZulu-Natalse man wat in Rusland dood is, is uiteindelik gerepatrieer. En 'n ongeluk tussen 'n minibus-taxi en 'n bakkie eis die lewens van 8 mense. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die IDM-leier Bantu Olomisa het aan die speaker van die nasionale vergadering Toku Didiza geskryf en versoek dat 'n parlementêre ondersoek na die bestuur van die openbare beleggingskorporasie ingestel word. Dit volg terwyl die OBK-raad kyk na beweringe oor belangebotsings en die gesag waaronder 'n forensiese ondersoek na die Lanseria lughawe geskil gelas is teen sy uitvoerende hoof Patrick Lamini. Olomisa sê die jongste beweringe lei tot ernstige vrae oor bestuur, aanspreeklikheid, toesig, belangebotsings en die beskerming van 3,6 duisend miljard rand in staatspensioengeld en maatskaplike fondse. Die oorskot van 'n man van KwaZulu-Natal wat na beweringe met werksbeloftes na Rusland gelok is, is na Suid-Afrika teruggebring. Sihle Makaya was onder 'n groep Suid-Afrikaners wat in Julie verlede jaar vir sekuriteitswerk gewerf is, maar in plaas daarvan gevra is om 'n jaar kontrak te teken om aan die frontlinie van die Russiese-Oekraïense oorlog te veg. Die LER vir KwaZulu-Natalse Departement van Vervoer en Menslike Nedersetting Sibonisu Duma sê die nasionale regering het gehelp om Makaya se oorskot te repatrieer.
1: I do want to thank categorically the role that has been played by DECO, in particular Minister Lamola, Deputy Minister Alvin Bottas, because I directly communicated with them instantly. I then delegated the team from our office in Dabizi Lesbia and our ambassador, Msweli, just to go and ensure that they give warmth to the family. From March up to today, it means that it has taken long because of the logistics. They give warmth to the family. From March up to today, it means that it has taken long because of the logistics.
0: Ten minste 8 mense is in die vroeë

0: definitely end the scene.
1: Die Franse president Emmanuel Macron sê die VSA-Iran ooreenkoms is 'n baie belangrike stap in die rigting van vrede, ook vir die wêreldekonomie. Die ooreenkoms is bereik na intensiewe onderhandelinge met beide kante wat 'n onmiddellike en permanente einde aan militêre optrede op alle fronte, insluitend in Libanon, verklaar het. Macron sê die ooreenkoms skep ook 'n geleentheid vir breër onderhandelinge wat daarop gemik is om vrede en veiligheid reg oor die Midde-Ooste te bevorder.
2: First, it will fix the nuclear issue for the whole world, and it will reopen Hormuz. It will provide peace in Lebanon, and so we are ready to take our fair share of the burden and be part of the commitment of the international community in order to support this deal.
1: In jou sportnuus, Engelandse hoofafrigter Brendan McCullum sê hy is bekommerd oor Ben Stokes na 'n voorval by 'n Chelsea nugklub waarin die kaptein in middernagtelike aandklok reel saam met snel bowler Gus Atkinson verbreek het. Die twee is uit die groep gelaat vir die tweede toets teen Nieu-Seeland wat môre by die Oval begin. McCullum sê sy plig om na die spelers om te sien kom voor tig sake of die lewensvatbaarheid om Stokes as kaptein te behou.
3: I'm in constant communication with him, which is great. I care for him immensely. Whatever he is working through at the moment, it will be because that Ben thinks that that's right for dealing with what he's feeling at the moment. So my concern is Ben. He's very entitled to make his own decisions around that stuff, and I encourage him to keep doing stuff like that.
1: En ten slotte, die EFF sê Suid-Afrika het een van sy grootste musikale seuns in die legendariese pianis, komponis en kulturele ambassadeur, Abdullah Ibrahim, verloor. Die 91-jarige is in Duitsland oorlede na 'n kort siekbed. Die EFF sê hy is dankbaar dat mense vroeër van jaar in laaste geskiedkundige optrede deur hierdie musiekreus by die Kaapstad Internasionale Jazzfees kon aanskou. Hy sê Ibrahim het deur sy musiek en stem gegee aan die stryd, veerkragtigheid en aspirasies van Suid-Afrikaners en bewys dat kuns 'n kragtige instrument van weerstand kan wees. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag, die 17de Junie.
4: Luister FM weer.
1: In jou weervooruitsigte vir Woensdag die 17de Junie, ek skop af in Aliwal Noord 7 met 'n maksimum van 17. Wieshoe staan op 9 met 'n maksimum van 20. Kraanhoek 18. Oos-London 14 met 'n maksimum van 19. Fort Beaufort 8-19. Graafrenet 8-18. Gramstad staan op 9 met 'n maksimum van 19. Mtata 8-19. Port Alfred 14-19. Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 18. Port St. John's 13-20. Queenstown is 6 met 'n maksimum van 19. Uit Nagen Dispatch 11-19 en Jeffreys Bay, ons kan nie van julle vergeet nie, 12 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
5: Luister FM.

WhatsApp op 082 333 667. Luister FM. Dis lang na week en die bakkie is gepak. My vrou is in en my skoonma is op die dak. Al die bellen het al vroeg bosveld toegerij. Ek moes hier

0: Dan sy die klanke van Bok van Blerk en hy gee vir ons daai Bosveld vastrap. Net vir 'n tiener met vir jou oor jou en Brendan Piper sê vir ons 'n rooi vlag. Die tyd so 17 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek. Dis Luister FM. Dis nou tyd en ek wag al die heel oggend vir dit. Ons het vir Hoërskool Frimsby, twee leerlinge van Hoërskool Frimsby vir Emma, Olivier en Luca Bessinger. Goeiemiddag julle, hoe gaan dit?
1: Hallo.
2: Hallo luisteraars.
1: Hallo.
0: Hi, so lekker om skoolleerlinge in die ateljee te hee. Ek moet sê, ons het laas jaar ook met jeugdag, toe het ek ook die voorreg gehad om Hoërskool Frimsby saam met my te hee. En is vir my 'n groot voorreg om julle twee vandag hier te hee. Ons het so 'n bietjie gesels voor die tyd. Net die hoe sal ons sê, die senuwees bietjie bedaar, want ek weet, is nou nie vir allemaal om so achter 'n mikrofoon te sit. En ek weet, al die skoolleerlinge en al die maaikies en die hele familie is nou ingeskakel om te luister na julle twee. Maar baie welkom julle, lekker om julle hier so te hee. En ek dink die belangrike ding wat ons by julle wil weet is, vandag vertel ons bietjie meer oor julleself. Kom ons begin sommer by jou, Emma.
2: Ek is Emma, ek is 'n 18-jarige dogter. Ek hou baie van musiek en ek hou van bak en ek is ook betrokke by die cheerleading en steel band en ek is ook 'n lid van die monitorbestuur by die skool.
0: Ok, so jy sê jy is lief vir bak.
2: Ja.
0: In Afrika, in my musiek sê jy.
2: Ja.
0: Luister jy vir hom?
2: Ek doen, ja.
0: Jy beloof.
2: Ek beloof.
0: Nee, ek terg net. En jy, Luca, sê vir ons, vertel ons bietjie meer oor jou.
1: Hallo, ek is Luca, ek is 18 in matriek. Ek hou van tyd met my vriende spandeer en ek speel instrumente. Ek is in die skoolse orkes, ek speel hockey en ek is ook die steel band en ek is ook op die monitor bestuur.
0: Jy klink soos 'n radioomroeper, weet jy dit? Nou het daai loopbaan volg as jy klaar is met skool. Jy het 'n radio stem, definitief.
1: Ach, dankie.
0: Sê gou vir ons nou, waarom sou julle sê jeugdag belangrik is vir jong Suid-Afrikaners?
2: Ek dink is belangrik, want ons moet onthou wat die jeug jare terug vir ons voorgeveg het en dat ons dankbaar kan wees vir die geleenthede wat vandag oor ons pad kan kom wat hulle jare terug nie gehad het nie.
1: Ja, en is soos baie van die regte wat nou ingestel is en al die wette wat ingestel is, is nou vir jong mense, is ja, as gevolg van die gebeure van jeugdag.
0: Absoluut, absoluut. Ja. Sê gou vir ons, wat is die grootste uitdagings waarmee julle as leerders vandag te kampus het?
2: Ek sal sê, definitief druk, oom. Soos druk om te presteer, as het nou akademies is, op die sportveld of op sosiale media, jy ervaar ooral druk, want jy vergelyk jouself heeltyd met allemaal om jou.
1: Ja, ek stem saam met Emma, dis al die verwagtinge wat op ons afgeforceer word, nie noodwendig net deur ouers nie, maar miskien ook onderwysers, jou vriende.
0: Ja, ek kan nogal dink, man, en soos jy sê, vooral die sosiale media, dis nou my volgende vraag wat ek vir julle wil vra, is watter rol speel sosiale media in die lewe van vandag? Sê ek nou net voordat jy nou, ek het nou in 1997 matrikuleer in Frimsby. Daai jare was al nie selfone nie.
2: Ja.
0: So ek het nou nie TikTok en is Instagram en al hierdie snaakse sosiale media platforms gehad. Dit nie, daar was nie so bevoorregd nie. Ons was gelukkig om TV te kyk en ons het Mnet gekyk en het was Loving in die Goalie en dit was dit. Nou vandag sit daar, julle is baie bevoorregd met die tegnologie wat julle vandag het. Dis hoekom ek nou vra, watter groot rol speel sosiale media vir julle as leerders vandag?
1: Wel, sosiale media, daar so is baie positiewe en negatiewe dinge daaraan. Soos daar is baie dinge soos onrealistiese beelde.
0: Absoluut.
1: Wat daarbo is, wat baie tieners hulle self probeer mee vergelyk.
2: En ek dink die druk ook is ook 'n negatiewe ding van die sosiale media.
0: Ja.
2: En positiewe goed is soos dat jy net met allemaal kan kommunikeer.
0: Ja,
2: dis lekker. As
0: ou met vriende kan gesels, WhatsApp en daai klas van dinge. Maar wanneer, ek weet nou, baie mense raak bietjie verslaaf van die TikTok en die Facebook en in die aande tot 12 uur toe nog op TikTok met al die video's en goed.
2: Doomscrolling.
0: Dis wat jy het noem, doomscrolling. Ek moet daai nou onthou, dankie vir hom. Sê gou vir ons, julle is besig met eksamen nou, hoe gaan dit? Hoe gaan dit met die eksamen?
2: Ag oom, dis matriek, so dit gaan maar bietjie rof. Maar is daarom amper.
1: Ja.
0: As ek so kyk na die balkies op julle baadjies, kan dit nie te sleg gaan nie, want ek sien julle dra swaar aan al die hoë balkies. Nee, ek terg nie. Hoe ver is julle met eksamen? Wat skryf jy môre?
2: Ek skryf net nog môre Afrikaans vraestel 1 en dan se klaar met eksamen.
0: Klaar.
2: Ja, oom.
0: Oh wow. Jy kan seker nie wag nie.
2: Ek kan nie wag nie, nee.
0: Ek is om excited vir jou hoor. En jy?
1: Ek het nog

0: 'n paar vraestelle voor my. Ek het chemie môreoggend, dan het ek ook die middag die Afrikaans maak het tussen in 'n praktiese musiek eksamen en dan het ek donderdag IGO eksamen dan se klaar.
1: Oké, okay, so jy het ons heel wat om te skryf.
0: Ja.
1: Nou, hoe kry jy dit? Jy's lucky, as ek dit nou so kan sê.
2: My pak het net het so geval. Lekker geval, ja oom.
1: Okay. So wat gaan jy nou doen as jy so jy's nou môre klaar, so moet jy dan nou nog skool toe gaan vir die skoolsluit? Hoef jy nie?
2: Nee, hierdie week nie, volgende week as die skool weer aangaan, dan moet ons teruggaan. Maar okay. Nie as die eksamen aan okay. Sê.
1: En dan kry jy 'n rapport en ons weet jy gaan goeie rapporte huis toe bring, jy lyk
2: soos twee maar so.
1: Nee, ek glo so, ek glo so. Kry jy 'n rapport al volgende week?
2: Volgende week Vrydag, ja.
1: Ja. Okay. Gaan julle my laat weet?
2: Ek sal vir
1: hom laat weet. Nee, ek julle. Sê gevoel, wat is julle nou matriek? Wat is julle planne vir volgende jaar? Gaan julle studeer? Ek hoop julle gaan. Julle moet.
0: O, ja, nee,
2: ja,
1: wat se rigting gaan jy doen?
2: Graag onderwys gaan doen, intermediate.
1: Okay. Okay.
2: By Emerus hiersel. Dis die nuwe Varsity College. Dis okay. Nou Emerus University. Ek wil graag daar studeer.
1: Okay. En jy, Luka?
0: Ek wil graag meganiese ingenieurswese gaan swat.
1: O, slim man, slim man. Dan zijn alles sterkte vir julle. Die tyd is nou so 23 minute oor 1. Jy's ingeskakel op die middag samesyn. Ek het natuurlik vir Emma en Luka in die ateljee van Hoërskool Vryheidsby. As ons terugkom, gaan ek hulle so 'n paar interessante vrae vra en dan wil ek nou hoor wat hulle te sê het. Ek kan nie wag vir dit nie. Maar ek het nou vir hulle gevra, hulle moet vir my twee gunst van hulle gunsteling Afrikaanse liedjies stuur. Hulle is nou hier so as jeugdag en natuurlik vir ons versoeke deurstuur en Emma het gevra vir Sad Sad Songs van John Boucher en Luka het gevra vir toe vind ek jou van Francois van Cooke. Ons is nou weer terug.

0: Kotty Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 0419922395.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel 2371441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Ry vandag in by Hess Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 Junie betaal jy R27.25 per liter vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strokie in. Hess Petroleum is oop van Maandag tot Vrydag van 6:00 die oggend tot 6:00 die aand en Saterdag van 6 tot 12. Hess Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
4: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: En hy sê vir ons Cookie Lookie, net voor het Frans Jaman Kouk met Toe Vind Ek Jou en John Boucher's Sad Sad Songs. Die tyd so 23 minuten voor 2. Goeiemiddag en weggeskans Luister FM. Ek het vir Emma en Luca van Hoërskool Frimsby in die atelier. Dit is natuurlijk jeugdag vandag vir diegene wat net ingeskakel het. Goeiemiddag en welkom. Ek is Etienne, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Nou ek het nou so paar vrae vir hulle gevra oor hulle loopbaan. Hulle gaan studeer na school en al die klas van dinge. Nou wil ek so paar ongewone vrae vir julle vra. Julle hoef nou nie skaam te wees nie. Kan ek maar begin?
1: Ja.
0: Ok, as jy nou een skoolreël vir 'n dag kan verander, wat sal dit wees?
1: Ek sou maak dat daar geen soos ekstra klasse op oggendklasse vir wiskunde hoef te wees.
2: Oh, dit sou baie lekker wees.
0: En jy, Luca?
2: Wat ek ons wil hê, ons moet kan speakers op die rugbyveld hê. Want ons, ek en Emma's moet in die monitor bestuur, so ons moet al speakers afvat op die rugbyveld.
1: Ja.
0: So moet jy dit afdra?
2: Ja, en dan moet ons dit gaan ingee by die kantoor.
0: Ai,
2: en ek dink dis 'n bietjie onregverdig.
0: So ons moet reële na luidsprekers op die paviljoen is vir julle.
2: Ja, en dan moet die kinders kan
1: kies. Ja.
0: Okay, ek gaan met meneer Germans huis praat.
2: Is reg, dankie oom.
0: Ons gaan kyk wat ons kan doen vir jou. Sê gou vir ons, as jy 'n watter onderwyser verdien volgens julle 'n toekenning omdat hy of sy elke dag as die leerders moet oorleef na by julle. Wie kry natuurlik die hardste? Wie werk die hardste daar? Jy moet so kies tussen al die onderwysers.
2: Vir my is dit my Engelse juffrou Janse van Rensburg.
0: Okay.
2: Want ek dink my klas het nogals groot persoonlikhede.
0: Okay.
2: En dan blyk sy altyd soos die bad guy.
0: Shame.
2: Maar sy verdien het gehad, sy is baie oulik.
0: Ah, sê, ek hoop sy is ingeskakel.
2: Ek hoop ook so, sy beter wees.
0: Hy aankom.
1: Ek sou ook definitief sê een van ons taalonderwysers, juffrou Strauss of juffrou van Zyl, want ons F-klas is 'n spesiale klas.
0: Dit is 'n spesiale klas.
1: Is definitief 'n spesiale klas, 'n stout klas.
0: Oh. Sê gou vir ons, as julle skoolhoof vir 'n dag rolle met 'n leerder moes omruil, wat dink jy met daai skool?
1: Ek dink hy sal 'n besonderse dag in skoolvryms wees.
0: Wat is die snaakste ding al wat al met jou gebeur het by die skool?
1: Een keer vroeër hierdie jaar het ek soos 'n harde sweetie gekou in pouse en toe breek die helfte van my tand af.
0: Ooh, dis seer.
1: Ek so kyk, toe lê my tand in my hand en dis almal se fone hier in my mond om te probeer kyk hoe die tand gelyk.
0: Ooh, jy nou, ek kan nie dink dit is nogal bietjie.
1: Dit was nie snaaks in die oomblik nie, maar snaaks nou dat ek terugdink.
0: Ja, maar seer, ek sou sê seer op die oomblik of nie regtig
1: nie. Nee, ek kon dit eerslik voel nie.
0: Kon jy daarom die tand uitsorteer intussen?
1: Ja, ek sy's nou reg.
0: Is hy nou reg?
1: Hy's terug.
0: Hy is terug waar hy moet wees. Alright, sê gou vir ons, jou snaak, wat is die snaak?
2: Een van my vriendinne, Silke, het een keer by die trappe afgeval. Ook hy nou nie afgeval nie, maar sy het toe lê sy so bietjie, toe lag ek eers en toe help ek haar op, maar dit was nogals...
0: Weet julle nou het jy so praat, toe ek in Frimsby was, nou daar waar die seuns en die dames en seuns toilette is, daar is so trappie daar in die oorkant, ek weet nie of dit 'n snoepie of iets was in die jare terug nie, maar as jy nou, sê nou maar van die vrou, van die dames toilette af, loop na die seuns toilette en hy gangiekie af, aan jou rechterkant is daar so trappie.
2: Ek
0: weet jy van wat se trappie ek praat?
2: So, ja.
0: Ek het al oor daai trappie geval. Terwyl ek gepraat het met 'n vriend langs my en ek sien nie die trappie en ek val toe oor die trap voor al die kinders. So ek het ook 'n verleentheid al gaan daar by Frimsby. Sê gou vir ons as huiswerk vir altyd verdwyn, hoe sou jy dit vier?
2: Hoe sou ek dit vier? Ek dink ek sou 'n braaireël by my huis. En ons almal sou baie lekker partytjie hou daarso.
1: Ja, ek sou ook net
2: ja, jy sou genooi word.
1: Dankie Luca, ek sou net baie bly wees daar om die huiswerk te
0: doen. Ek kan nogal dink. Sê vir ons vinnig TikTok of Instagram?
1: Ek dink Instagram.
2: Ek dink TikTok.
0: Is dit? Hoekom Instagram?
1: Want mens kan doen wat mens op TikTok doen. Mens kan scroll en mens kan mense se stories kyk wat hulle van foto's opsit. Dis soos ietsie van alles.
0: Okay.
2: Vir my is dit meer my aandag. Ek is baie aandag afleibaar en die video's op TikTok is baie kort.
0: Okay.
2: So ek kan baie vinnig deur alles kom.
0: Dis hy. Nee, ek verstaan daai ene. Rugby, sokker?
1: Ek's baie into die sokker World Cup nou, maar ek is nog steeds rugby.
2: Ja, ek is ook rugby.
0: Dankie, baie dankie. As jy nou moet kies, vroeg opstaan of laat opstaan?
1: Laat opstaan.
2: Ja, nee, laat opstaan. 100%.
0: Laaste vraagie, wiskunde of Afrikaans?
1: Afrikaans.
2: Nee, wiskunde.
0: Was jy 'n wiskunde man?
2: Ja, ek is 'n wiskunde man. Daar is net een antwoord vir wiskunde.

Die klanke van Miller Brand en hy sê vir ons brand die skepe. Net vir Don Williams met Desperately en Dirk van een Westduizen gee vir ons die fairy tale. Die tyd is nou klokslag 2, is dinsdag die 16e juni. Goeiemiddag vriende en welkom. As jy nou net ingeskakel het, ek is Etienne Kalitz, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ons het natuurlijk eerst weer nuusbulletin om 3. Dit is nou vakantiedag, dis jeugdag. Net voor dit het ek natuurlijk vir Emma en Luca van Hoërskool Frimsby in die atelier gehad en ek het nou die voorreg om 4 leerlinge, hierdie atelier is vol mense, vanaf 4 leerlinge van Hoërskool Dispatch. Ek het vir Dylan, ek het vir Ethan, ek het vir Mio Nye en ek het vir Marley in die atelier. Bly ingeskakel, ons is terug net hierna.

0: Die klanke van Rosé en Bruno Mars met Appetite. Ek verstaan nie lekker hy liekie sy naam nie. Ek verstaan nie, wil jy nie vir my verduidelik nie?
1: Etienne, wel, goeiemiddag luisteraars, laat ek net eertens sê, ek het bietjie gaan oplees oor dit en sover ek weet beteken dit soos 'n speelietjie in Korea, so al die mense daar, so hulle speel hierdie speelietjie en dis al wat ek basies kan sê oor dit en het het een keer in Squid Game gespeel, ook weet ek.
0: Okay. Ja. So die speelietjie in Korea wat jy van praat van is Appetite.
1: Sover ek weet, dit het daar so gestaan ja, dat dit net Appetite genoem word en dit. Dit is blijkbaar een spiritje wat allemaal geniet ook daai kant.
0: Well, die liekie is baie populair, so dit sê alles.
1: Dit is beslis populair, beslis.
0: Dan sê jylle ons natuurlijk jeugdag wat ons vandag vier en ons het een verhoorskool dispatch in die atelier en soos jylle nou klaar het vir Mionei ontmoet het, ek sien sy is die dametje met die debatbalkie, so sy is die een wat ou van praat, maar ons gaan nou by haar uitkom. Ons het natuurlijk vir Dylan, vir Ethan, Mionei en Spatch. Goeiemiddag jylle en welkom hier in die luister FM atelier.
2: Goeiemiddag.
0: Lekker om jylle te hee, jylle lyk na een borrelende klompie, ek moet sê.
1: Ons is beslis.
0: Sê gevoel ons, ek gaan so my heel eerst by Dylan begin. Dylan, vertel ons bykie meer oor jouself, wat is jy nou, jylle is allemaal matriekleerling, is ek reg?
1: Ja,
0: oor. Ja. Okay.
3: Goeiemiddag, luisteraars. Dankie om Etienne, dat is vandag ek kan wees.
0: Groot.

0: plezier.
1: Hazé, mijn naam is Dylan, zoals jullie weten. Ik is hier hoofdscène bij Hoërskool Dispatch. Ik is atleet. Ik hou van hammergooien. Ik is erg raai sport. Ik oefen soos elke dag op het.
0: Ik kan zien als ik nou zo naar jouw arms kijk, is een man wat sterk is.
1: Dank je om waardeer het. Ja, soos, en soos wat mijn oma altijd van mij zei, ik sta overplat op je aarde is.
0: Hazé.
1: En ik is een kind van de Here.
0: Oh, baie belangrijk. Amen to that.
1: Dan
0: zei Ethan, vertel ons een beetje meer over jouw man.
2: Goedemiddag om meteen. Dank je voor de gelegenheid om hier te wees. En dank je voor de luisteraars wat allemaal ingeschakeld. Goedemiddag aan jullie ook. Ik is Ethan Hooste. Ik is die onderopzien bij Hoërskool Dispatch. Ik hou van hockey speel. Jet.
0: Jet. Ik hou van nooit naar Ethan. Goeie nooit.
2: Muziek luister en dan net soos rustig wees. Ek is ook al van God.
0: Zij. Prijs die Heere. Dan zij is die damekie nou wat ze bij je praat. Wie nee, vertel ons bykie meer.
3: Goeiemiddag Etienne en hallo aan alle luisteraars ook. Ek is Mina Jonker, hoofdochter van Hoërskool Dispatch. En ek moet sê, ek hou van debat. Ek hou van redenaars. Ek is baie betrokken by die kultuur van ons school. So ek hou van die koffie ook en al die dinge. En ek moet sê, ek hou van muziek luister ook. So ek het een baie borrelende persoonlijkheid, so ek like baie praat. So ja, dit is maar wie ek is.
0: Dit is geen
3: geheim nie. Ja, so daar is ek.
0: Ah, sê, ach, ja. Dankie julle, dankie. Marley, vertel ons bietjie meer oor jou.
4: Goeiemiddag oom Etienne en al die luisteraars wat luister. Ek is Marley Dupree, ek is die onderhoofdochter van Hoërskool Dispatch en sjoe, ek is meer in die bemarking deel van die school om goed op die sociale media te post van die school.
0: Okay.
4: En ek hou baie daarvan. En ek is ook deel van die VCSV kringleiergroep, ons allemaal die so is. En ons staan vast in ons geloof en ek hou regtig daarvan om het te doen. En ja, ek speel nou nie sport nie, maar soos ek sê, ek is meer in die bemarking deel.
0: Daar sy, dis een sport op sy eie daai woord.
4: Ja,
0: hulle moet het een sport maak. Ek moet sê, ek hou van julle kleren draag, ek hou van Hoërskool Dispatch, sy baiekies, sy mooiste baiekies. Julle lyk netjies vandag, regtig waar. En al die balkies wat so my, ek moet elke sonbril dra, want dit is net balkies. Ek kan net foto neem van. Kom ons begin by die begin, julle. Ons vier natuurlijk jeugdag, ek gaan by jou begin. Dylan, sê gou vir ons, waarom is jeugdag belangrik vir ons jong Suid-Afrikaner?
1: Dit basis herinner ons allemaal aan die, wat die jeug van 1976 gedoen het vir ons, vir die regte wat hulle, wat kan ek sê, die rechte wat hulle
0: vandag vir julle, wat julle het vandag
1: die as leer. Vandag het,
0: ja. Alright, Ethan, aan jou kant, wat sou jy sê?
2: Ek dink jeugdag is belangrik vir ons as jong mense, omdat dit, dit signifie ons rechte, soos ja. En hulle nou gesê het, en dat gee ons allemaal een geleentheid van diverse achtergronde en allemaal om saam te kom en dan saam te leer. En dit is een geleentheid nie net soos vir groei en leer en akademici, maar dit gee ook loopbaanrigtings en allemaal. En ja, dus voor mij is het een significant van vrijheid aan ons, voor ons jong mensen van vandaag. En dus die sacrifice wat die ons, die mensen in ons verleden gemaakt het. Ja.
0: Baie goeie antwoord, baie goeie antwoord. Die damekies aan die kant, ek wil by julle graag weet, wat is van die grootste uitdagings waarmee julle as leerders vandag mee sit?
3: Ek sal definitief sê dat die druk van school en al die druk wat ons geplaas word om huiswerk te doen, om te leer en net om al die dinge te kan doen, dit plaas verskriklike druk op ons leerders. En ek voel ook dat sociale media ook een verskriklike factor het in ons jongmense se lewens, want ek weet ons baie kinders wat hulle selfs soos vergelyk met ander. Maar soms is sociale media nie die ware weerspeling van dit nie. So ek wil ook maar net sê dat dit wat op sociale media is, definieer nie wie jy as persoon is nie. En ja, dit is basis wat ek voel, hoekom ons jong mense so vandag beïnvloed word deur dit. En hulle moet nie eindelijk laat dit hulle definieer nie. Hulle is wie hulle is,
0: ja.
3: En hulle is uniek soos wat hulle gemaakt is.
0: Moet nie laat die blazer jou definieer nie.
3: Ja, definitief, definitief.
4: Kijk wat hier die blazer. Sjoe, ek sal sê, ek stem definitief saam met my nie. Dit is definitief ook die druk van school. En vriende kan ook een groot rol speel in school.
0: Ja, natuurlijk, absoluut. Allemaal vergelijk, maar jy moet maar beter wees as die volgende. Ja. Vooral as het kom by akademie, as het kom by sport, jy wat nou hamer gooi, soos jy sê, jy weet, jy wil die beste wees, en is kompeterend vandag, die sport in school en akademie. In my jare was het nie so gewees, ek praat al van 29 jaar terug vandag, dinge het baie verander intussen. En soos ek vir die vorige hoërskoolleerlinge ook gesê het, is wat het nog moeiliker maak, is in die dae toe ek op die hoërskool was, was al nie selfone nie, ons het die Facebook en TikTok en al die Instagram en daai goed, daar was nie sulke goed nie. Ons het maar die lekkerste wat ons kon gehad het, wat is om hem net te kyk, hy goalie in die aande sessie. Jy weet, daar was nie, ons het hierdie voorregte wat julle het. Julle as jeug vandag is vreeslik bevoorregd met alles wat julle het vandag. En okay, sosiale media het sy, soos die Engelsman sal sê, sy pros en sy cons, as jy het op die regte manier gebruik en in matigheid gebruik, is al seker niks fout daarmee nie, maar baie, baie jong mense vandag se daar is maar verslaaf van die TikTok en is Facebook en is Instagram en hulle kan dit nie los nie, kan nie hy foon neersit, screen time, baie, baie belangrik. En dit beïnvloed natuurlik julle, vooral nou wat eksamen skryf.
4: Definitief.
0: Sit julle geer julle foone in vir julle ouers as julle gaan leer? Wat doen julle ook nie? Okay, so dis nie 'n probleem in die huis nie. Julle gaan leer as julle moet leer.
4: Nee,
0: okay, nie reg so. Sê gou vir ons, watse beroepsrigtings? Okay, ons begin sommer by jou, Dylan. Wat gaan jy na skool doen? Jy gaan 'n matriek klaarmaak, jy gaan natuurlik daai al die onderskeidings kry. Ja. Wat gaan jy studeer?
1: Ek het twee opsies, oom. Die een opsie is dat, soos wat die meeste mense doen, waar hulle oorsee gaan op plase gaan werk. In Amerika, ja.
0: H2A?
1: Ja, oom. Dit is een opsie, maar ek wil graag gaan swat. Ek gaan studeer vir argitektuur en dan kan ek nog verder gaan met my sport ook. Wat ek goed in is.
0: Ek dink jy moet eers gaan studeer en dan kan jy daai doen.
1: Ja.
0: Kry eers daai graad agter jou naam. Ja. Kry, doen dit. Dan is Ethan aan jou kant, jy lyk soos 'n man wat baie slim is.
2: Oom, ek wil graag chartered accountant gaan
0: wees. Oeh, is hy nou kom het.
2: Hy is my broer.
0: Een geoctrooieerde rekenmeester.
2: En as dit het werkie onderwijs.
0: As hy. Baie goeie richting. Mio, ek dink jy gaan 'n actrice wees, nee.
3: Oom, dit is een van my opsies. Ek wil 'n actrice ook word, maar my heel eerste opsie is eintlik onderwijs. Dit is my passie al vanaf ek soos 'n klein dogtertjie was en my grootste droom. So, vir my is dit onderwijs my tweede opsie sal wees om 'n actrice te word. Ja.
0: Dan sy drama te gaan swat.
4: Ja.
0: Dan sy Marley aan jou kant. Jy lyk ook baie gesofistikeerd. Ek wonder as ek nou kan raai, wat gaan jy? Ek dink ook het is iets in boekhou of soos 'n rekenmeester, miskien, of iets met syfers.
4: Nee, oom.
0: Is ek verkeerd? Omdat jy is met 'n sosiale bemarkingsdametjie.
4: Ja, oom.
0: So jy gaan bemarking swat.
4: Amper in die richting, maar ek wil baie graag gasvryheidsbestuur doen. Dat ek my eie gasthuis bedryf en ek wil het regtig graag doen. Ek het so paar weke terug vir soos 'n karriertest gegaan by die universiteit en hulle het vir my gesê, my persoonlikheid pas baie met dit wat ek wil doen. Maar as ek nou 'n tweede opsie wil doen, sal ek baie daarvan hou om in 'n vrywilligerswerk te doen. Ek weet dit is iets wat nie allemaal wat somme doen nie, maar... Ja. In my, soos met my geloof, hou ek baie daarvan om mense te help en te weet om niks terug te verwag nie, maar
0: absoluut,
4: vir hulle iets te doen. So op hierdie oomblik is dit net soos alles in Here se hande, wat ook al sy plan is vir my, so wat ook al die rigting is wat ek moet gaan, weet ek dat was alles die Here, want soos ek sê, ek is onseker, maar so ver wil ek graag baie gaan.
0: Volg jou hart, is al wat ek vir jou kan sê. Volg wat jou hart vir jou sê. Dan is die tyd so 2:15 is ingeskakel hier op die middag saam met sy en julle. Pas op vir die mikrofoon. Ek wil graag net by julle gehoor. Okay, maar ons gaan later daarby kom. Ons gaan vinnig na advertensiebreek toe. Hulle al vier het natuurlik vir my vier, sal ek sê, versoeke deurgesit. En glo dit of nie, julle Dylan wat aan die hoofsien is, sy gunsteling musiek. Ek kon dit nie glo, ek het amper van my stoel afgeval. Ek het eintlik. Is die Klipwerf Boereorkes. Ek kon dit nie glo nie. Nog 'n man wat lief is vir Boereorkes. Boere musiek natuurlik. Hy het gevra vir Klipwerf en Ethan het gevra vir 'n geestelike liedjie. Ek het vir hom Blackbird Surprise gekies en Mionay is natuurlik 'n Demi Lee Moore fan en dan Marley is Rian Benardi. Ons is nou weer terug.

0: Dit kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief vir jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993 8917. Luister FM.

0: Die klanke van Blackbird met Praise. Natuurlijk een versoekie van Ethan afgewees. Net voor het Rian Benani met Boxum Dice. Demi Limoer, Missie het slaap herhaal. Amper sê ek verhaal. En die klipwerf boer kees met die warm vat. Vastrap tyd so 2:30. Goeiemiddag vrienden en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek het Hoërskool Dispatch in die atelier. Ons omtrent al gelag vanmiddag hier in die atelier. Nou ons nou so vroeg, so vinnig so bietjie gespot oor sosiale media en hoe mense nou deur sosiale media, soos hulle sal sê, influencers beïnvloed word en probeer soos mense sê. Nou is nou onlangs hierdie dametjie wat groot opspraak gemaak het met haar baadjie. Nou jy het gesê hulle op ons luisteraars net so 'n voorbeeld gee van wat die dametjie doen.
1: Ons wil ja, okay. Kyk wat doen 'n blazer. Kyk wat doen 'n blazer, 'n lekker skool blazer.
2: Kyk wat doen 'n lekker skool skoentjie.
0: Oh, ja, nee, kyk, jy moet definitief actrice word. Ek sê jou nou, ons gaan jou op TV sien, ons gaan jou definitief op die kast sien.
1: Baie dankie, jylle, dankie.
0: Baie dankie julle. Alright, kom ons gaan 'n bietjie na die ernstiger vraag toe. Ons het gaan net vinnig, ons hartklop nou so 'n bietjie tyd. So wat ek nou by julle wil weet is, ek gaan sommer so begin by Dylan. Gelyk met man, Dylan is maar die man wat die hele tyd op die spot gesit word.
3: Ja,
0: Dylan, as jy nou 'n skoolreël kan verander daar by Hoërskool Dispatch, wat sal dit wees?
3: Ek sou die skoolreël verander dat jy oor op jou eie papier moet hou.
0: Ja, maar dan gaan jy nou afkyk en dan gaan jy, okay.
3: Ja, maar ek het gedink ek sal dit na spanwerk toe verander.
0: Okay. Dat, ja, dis 'n goeie idee.
3: Ja, soos wat hulle sê, dat alles is beter som spanwerk.
0: Dat is hy. Ja. En dit is spanwerk, as jy allemaal na mekaar se vraagstelle kan kyk, dan is dit, ek gaan niks verder sê.
3: Hulle sê mos sharing is caring, sê kom jou punt ook ons
0: deel. Dat is hy. Gelepartement gaan dit sekerlik nooit gebeur hier, so ja.
1: Nee.
0: Sê gou vir ons, okay, Ethan.
4: Ons het 'n nuwe skoolreël. Is nie self om beleid, so ek sal dit verander, omdat dit ons laaste jaar is, miskien net vir matrix die reël inbring. Dat
0: is julle geen self in by die skoolie? Absoluut, soos in glad
1: nie.
0: Oh, wow. Dis my en my vrou se ding. Oh, wow. Ek kan dit nie glo nie. So, geen selfone by julle nie.
1: Geen sin selfone nie.
0: So, hoe is dit nou

0: vra, hoe polisieer hulle dit? Moet jy die selfoon ingee of kom jy net nie met die selfoon skool toe nie?
1: Jy mag glad nie met die selfoon by die skool wees nie. Die meneer het ook vir ons gesê, want die leerders gevra, kan hulle die foon saambring?
0: Ja.
1: Toe sê die meneer, het mag glad nie op die grond nie, maar ek stem saam tot die mate, want ek het agtergekom, van het ons minder op ons selfoon is, het ons meer akademiese tyd ingesit.
0: Absoluut.
1: En ek het het self met myself gesien, want ek het baie hierdie gewoonte gehad om my foon uit te haal, net om vannacht te kyk wat boodskappe is,
0: ja.
1: En ek het het minder en minder begin doen van het hulle ons aan die reel ingebring het, en ek het besef dat het veroorsaak dat ons eindelijk meer
0: focus op wat gefocus moet word.
1: Maar soos Ethan sê, ek sal ook die reel wil verander, want dan kan ons mos nou met matriekjaar net meer memories maak.
0: Want jylle ookies is een van die dag klaar met school, dan kan jy jou cellfoon elke dag saam met jou dra en met, praat met wie jy wil. Maar hierdie jaar wat julle nou in is, is die belangrikste. Vier onthou nie dit, nee. Hierdie is nou die, waar jy die platform geskep gaan word van wie jy eendag gaan wees en wat jy wil doen met jou loopbaan. So om my bietjie selfoon tyd een kant toe te skuif, sekerlik nie so groot sonde nie, maar ek kan verstaan hoekom. Want julle kan seker as julle nou by die skool uitstap, as julle by die huis aan, het jy die selfoon. So is 8 ure een dag wat jy nie jou foon het. Ek weer is torture vir julle as skoolleerlinge. Maar en ek is nog so verbaas dat hulle gratis skool, okay, so julle het glad nie selfoon nie. Wow, dis nie vir my. As julle nou vir my kan sê, nee, watter onderwijzer verdien, en ek gaan nou vir jou vraag, Mionai, watter onderwijzer verdien volgens jou een toekenning, omdat hy of sy elke dag die leerders oorleef?
2: Sjoe.
0: Wie gee julle die meeste probleme? Wat is onderwijzer?
2: Ek sal definitief moet sê, juffrou Gilumie.
0: Juffrou Gilumie?
2: Ja, sy is ons Engelse onderwijzer. Oh, ons is Maura, juffrou, maar ek dink ons klas kan soms wel 'n bietjie maar opdrande gee, want ons gesels baie, ons hou van baie gesels.
0: Ja.
2: Ons is 'n klas, ons hou van gesels, so ons hou soms nie op nie. En dit raak 'n bietjie van 'n probleem, en dan sal sy kwaad raak soos teenoor ons. So ek dink ek sal definitief vir haar toekenning moet gee, omdat sy soos elke dag oorleef met die klasse wat sy het. Ja.
0: Shame, my. En ek kan net nogal dink, is die biekie wat ek nou hierdie laaste 10 minuut en kan ek sien, jylle is nogal, val jylle al twee, is jylle twee in die selle klas by al?
2: Ja, ons is in die selle klas. Ons al vier is in die selle klas.
0: Ons is al vier?
2: Ja.
0: Okay, so jylle is jylle vriende by die school, of is jylle?
2: Ja, ons is ons beste vriende by die school.
0: Ach, dis nice. Sê gauw vir my, nou is jylle nou een school of vir een dag? Nee, die rolle moet omruil. Wat denk jylle gaan met die school gebeur?
2: Sjoe. Chaos gaan by die school gebeur, denk ek.
0: Chaos.
2: Ja, chaos, beslis. Ek denk die kinders gaan ons ernstig opvat as ons die schoolhoof is nie.
1: Hulle doen al klaar nie.
0: Sê gauw vir ons, as huiswerk vir altyd moet verdwijn, hoe sal jy dit vier? As huiswerk vir die rest van jou matriekloopbaan moet verdwijn, nou, hoe gaan jy dit vier? Gaan jy braai hou met boeremusiek?
3: Ja, ek gaan die pen van die penne gaan ek gebruik as nasionale braaidag. Gaan ek braai met dit.
0: Ethan, van jou kant af?
4: Nee, oom, ek gaan nog groot braai om met al my vriende, keier, ja.
0: Ga jy my ook nooi?
4: Ja, oom.
0: Beloof, hè?
4: Oom, is nooi.
0: Okay, ek gaan bietjie met hulle praat. Sê gauw vir ons, en as jy nou vir 'n dag 'n president van Suid-Afrika kan wees, wat sou die eerste ding wees wat jy doen?
2: Ek sal die potholes regmaak.
0: Dankie.
2: Die potholes sal ek regmaak, want ek kan regtig nie so op oor daai potholes deeltyd uit.
0: Ek het gister weer ingeslaan en ek het net nuwe bande laasweek op my motor gesit.
2: Jo, en is dit nie duur nie, oom?
0: Dis baie duur, man.
2: Jo.
0: Dis baie duur.
2: En geld groen op 'n mens se rug nie.
0: Dit doen nie, jy moet hard werk en ek moet baie praat om geld te
2: wen. Presies, oom, presies.
0: En jy, Marley, sê gou vir ons, as jy nou 'n dag 'n president van Suid-Afrika kan wees, wat sal die eerste ding wees wat jy verander?
1: Jo, oom, ek sal definitief die petrolpryse verander.
0: O, daar is hy. Ek hoor daar my kom so bietjie af. Kom ons hou duim vas.
3: Ja.
0: Kom ons hou duim vas. Daar sê julle, het was baie, baie lekker om met julle te gesels vandag. Alle grappies op 'n stokkie. En julle allemaal skryf natuurlijk morgen, hè?
3: Ek doen
0: skryf jy morgen.
3: Ja.
0: En jy af.
4: Ek skryf is donderdag, oom.
0: Ai, lekker, man.
1: Ons skryf ook donderdag.
0: Ach, lekker. So julle kan nog morgen blok en dan julle wees weer donderdag by die skool te wees.
1: Ja,
0: enige laaste woorde wat ek net by julle wil weet, as julle, as leerlinge, watter boodskap wil julle graag met die jong mense van Suid-Afrika deel?
1: Moenie opgee nie, en moenie moed verloor wanneer dit in eksamentye is nie. Staan vas in jou geloof.
0: Daar is hy.
2: En ek wil ook net bylas by Marley, ek wil ook net sê dat hou vas in jou geloof, want dit gaan jou deur baie bring. En ek wil ook net sê, hou aan en werk hard, want dit gaan nie moeite werd wees. Op die ouene van die dag gaan nie die vrugte daarvan pluk.
0: Absoluut.
4: My boodskap vir die jeug is, alles wat die moeite werd is, gaan nooit makkelijk wees, hou aan. En as jy glo jy kan dit doen, dan kan jy dit doen. As jy dit wil hê, dan gaan vir dit.
0: Ja, sy. Hazai.
3: Okay, wat ek wil sê is dat moet nooit opgee nie, glo in jouself. Wees positief oor die dinge. Moenie worry wat ander mense vir jou sê oor negatiewe dinge van jou nie. Moenie luister na hulle nie. Dinge wat jy agter jou rug moet sit. En glo in die Here met jou hele hart en jou hele verstand. Amen.
0: Hazai. Ai, het is my hartseer om julle te groet nou vandag, maar het was so lekker om met julle te gesels vandag in die atelier. Ek waardeer het nou breg en ek wil net vir meneer Verheere, die schoolhoof, baie, baie dankie sê, dat hy julle die geleentheid gebied het om vir ons te kom hallo sê en toe kom gesels met ons hierso in die luisterief van atelier. Julle is altyd welkom hierso by ons. Baie dankie julle, ek waardeer julle allemaal opreg.
2: Baie dankie, oom.
0: Daar is hy vrienden, die tijd so 22 minuten voor, 3 is die tijd, het omtrent vandag gevlieg en kom ons gaan goed terug na my muziek toe, ek is nou weer terug.

0: Die klanken van Cutting Crew met I Just Died In Your Arms Tonight. Net voor het Koosie Beekers met die boere Joel. Tijd zo kwart voor drie, ongelukkig tijd om te groeten. Ons omtrent lekker gezellig vanmiddag hier in die atelier. Ek het een boodskapje van Anisha wat nogal sê, hallo Etienne, Hoërskool Dispatch, boe, julle klink so oulik oor die radio en dan nog die goeie smaak, wel dan trots op julle. Daar sê Anisha, baie baie dankie, ek het een boodskapje ook al die pad van Amerika af. Kom ons hoor gauw wat sê die luisteraar.
1: Goeiemiddag Etienne, ek hoop dit gaan goed daar so in Suid-Afrika. Ek wil net sê, of vraag dat jy vir Dylan baie dankie sê vir die keuse. Ek is hier so in Texas, ek is op pad na een van ons pivots toe, om hom te gaan inspecteer en ek moet vir jou sê, ek geniet nou, terwijl ek hier op pad is, geniet ek daar maar hierdie ou klipwerfboere muziek, want dit is ook my favorite. Dankie, André Kemps en Francis Baai.
0: André, ek sê vir jou baie, baie dankie en sterkte daai kant, ons waardeer jou boodskap. Opreg, ek het om vir Dylan gespeel en hy sê, ek moet vir die oom sê, baie, baie dankie oom. Daar sê, dankie julle, nog een laaste boodskapie wat vir my sê, goeiemiddag Etienne. Ek wil net vir my kleindochter Amanda sê, baie geluk met jou 17e verjaarsdag, my pop. Mag jy sommer lekker bederf word, lief jou tonne en so kom het van oma Amanda en opa Anthony. Daar sê, Amanda, 17 vandag, baie geluk met jou verjaarsdag, hoop jy de wonderlike dag en mag die Here vir jou ryklik seën en wat jy sommer lekker bederf word vandag. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive. Julle, hy is hier by die venster, hy maak al so, hy wryf sy hande al so teen mekaar, sy palms. Hy is reg vir julle met goeie musiek, goeie geselskap hier op jeugdag. Ek is môre terug met die middag same, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie. Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Luister FM.
4: Hallo baby, voor ek jou oop ontsoen, sê vir my, kan jy braaibroodjies maak?

Luister FM. Jy stuur op my cappuccino. Droom, jy drink, ek verdien jou. Net soos

Coldplay, BTS, My Universe. Picnic saam met jou, Brendan en Piper, Moeg, Dans en Jaktepriester. Daar is altyd drama in die kompleks. Daar is geen drama hierso nie. Net vermaak, net lekker saamkeer en gesels. Dis die Picnic Drive op 'n Dinsdag. Heb jou lekker luisterstasie. Dankie Etty, lekker na hom geluister. Hy is lekker saam met jou gekeier en van die jongspan in die atelier gehad. En ek hoor die laaste klomp was om lekker aan die gang gewees. Ek keier ook 'n bietjie saam met die jeug van ons stad. In die tweede uur van die program, ek het studente van Willow Academy wat saam met my gaan kuier in die atelier. Dit gaan lekker wees om 'n bietjie op die jeugdag net so te maak en saam met die jeug tyd te spandeer en 'n bietjie meer met hulle te gesels en uit te vind wat alles aangaan. Jy weet om die draai sportnuus, ook topic bokant van die uur hardstaf. En weet jy wat, van die speletjies, ek gaan sommer kry dat hulle saam met ons speel. Ons kyk hoe vaar hulle ook met die topic saamgesels en ook met die hardstaf een bietjie later in die tweede uur van die program. Ons gaan met jou muziek, Daniel J. Hy doen nou lekker glimlach, Jack.

0: Stap samen met mij wel, ons drive, op je drive. Prime Circle zei hallo, hallo. De Rhino Velvetse kathedraal. Ben ik niks samen met jou? Jouw sportnies, ons te klein met je sportnies. Dus moest nog maar een vakantiedag. Leer niet om je draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plummer.
3: Johan Plummer!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Johan Plummer!
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
6: dit
5: altyd
6: ons... was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
7: Man, Speedico is die beste.
6: Wel, dan het jy dit. Speedico.
0: Sporties. Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport. Dis net sokker en cricket vir jou vandag in jou sokker nuus. Japaneese ondersteuners het die paviljoene opgeruim na hulle wêreldbeker openingswedstryd Sondag teen Nederland in Texas en sê dit is Japaneese kultuur om self skoon te maak. Die skouers het agtergebly na die 2-2 gelykop uitslag om seker te maak hulle los die stadion soos hulle dit gevind het. Die Japaneese span neem aan hulle 8ste agtereenvolgende wêreldbeker deel en hulle ondersteuners se nettyd is 'n internasionale kenmerk. Skoonmaaktake is van jongs af deel van die Japaneese onderwys en kinders skrob elke dag vloere en tafels by skole. Dit is iets wat ons hier nodig het. Die veelsuidige Nadine de Klerk van die Proteas vroue glo die span sal herstel na die swaar openingsnederlaag teen Australië in die vroue T20 wêreldbeker. Hulle speel woensdag in hulle tweede wedstryd van die toernooi teen Pakistan in Birmingham. Die Aussies het die Proteas behoorlik afgeransel met 'n gemaklike oorwinning van 65 lopies. De Klerk sê hoewel Pakistan ook baie draaibalspelers in hulle span het en hulle teen Australië gesukkel het, is hulle 'n goeie kolfeenheid. Die wedstryd begin om 7:30 op Edgbaston in Birmingham. Nog sokker nuus, hoewel Uruguay die grootste deel van die wedstryd oorheers het, moes hulle maandagaand in die versengende hitte van Miami met 'n gelykop uitslag van 1-1 teen Saudi-Arabië tevrede wees. Die verrassende uitslag het nou 'n groep H vol verrassings wawyd oopgelaat. Dit volg ure na een van die grootste skokke in die wêreldbeker geskiedenis toe die Europese kampioene Spanje deur die nuwelinge Kaap Verde in dieselfde groep tot 'n gelykop uitslag van 0-0 gedwing is. Na die eerste ronde in die groep het al vier spanne nou 1 punt. Uruguay het die wêreldbeker in 1930 en 1950 gewen. En cricket nog, Engelandse hoofafrigter Brendan McCullum sê hy is bekommerd oor Ben Stokes na 'n voorval by 'n Chelsea nagklub waar die kaptein 'n middernagtelike aandklokreel saam met snelbouler Gus Atkinson verbreek het. Die twee is uit die groep gelaat vir die tweede toets teen Nieu-Seeland wat môre by The Oval begin. McCullum sê sy plig om na die spelers om te sien kom voor tugsake of die lewensvatbaarheid om Stokes as kaptein te hou.
8: I'm in constant communication with him, which is great. I care for him immensely. Whatever he is working through at the moment, it will be because that Ben thinks that that's right for dealing with what he's feeling at the moment. So my concern is Ben. He's very entitled to make his own decisions around that stuff and I encourage him to keep doing stuff like that.
0: En ons sluit af met sokker. Die tweemalige kampioene Spanje is, deur, soos jy gehoor het, deur Kaap Verde in die openingswedstrijd beperk tot 'n doellose gelykop uitslag. Iran het 2 keer van agteraf teruggeveg om 'n 2-2 gelykop uitslag teen Nieu-Seeland in Los Angeles te behaal. 'N Doel in die tweede helft het Egypte eerste wêreldbeker oorwinning ontse, terwyl België 'n punt verdien het met 1-1 gelykop uitslag in 'n groep G openingswedstrijd in Seattle. Maxi Araujo's salaat doel het in 1-1 gelykop uitslag vir Uruguay teen Saudi-Arabië in Miami gelewer. En dit is 'n kort kykie na wat dan gaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dis Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: Die meeste band in die wereld, ek sweer vanaand. Clouds of Portable Radio en Modern Talking, saam met Eric Singleton, Sherry, Sherry Lady. Jou topic om die draai.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM. Ek is seker hoeveel verkeer daar is vandag nie. Met die vakansiedag is ons 'n bietjie meer rustig op die paai op hierdie dag. Maar ons doen nog steeds jou topiek en natuurlik, soos ons nou al gewoond is hierdie maand, jou topiek is trots geborg deur Pops Auto Shop in Wolmer. En Pops op die oomblik het 2 spesiale aanbiedinge. Hulle het 'n kompetisie vir Vadersdag en natuurlik het hulle hierdie aanbod vir jou. As jy voel of jou voertuig nie meer presteer soos dit moet nie, of brand daai engine liggie van jou op die dashboard, dan is dit tyd om by Pops Auto Shop in te draai. Vir 'n beperkte tyd bied Pops Auto Shop 'n gratis diagnostiese toets aan op jou voertuig helemaal verniet. Hulle doen 'n volledige diagnostiese skandering en gee vir jou 'n volledige verslag oor jou motor se gesondheid. Moenie die waarskuwingstekens ignoreer nie. Kry gemoedsrus en laat jou voertuig vandag nog toets. Die aanbod is geldig tot 30 juni. Besoek vir Pops Auto Shop en bespreek jou gratis diagnostiese toets vandag nog. Ja, as het daadje dit, geen verskoning meer nie. Jy het 'n kans daar om jou motor een bietjie uit te check. Lekke health check-up, maar vir jou motorkie. Natuurlijk die Vadersdag competitie, jy kan wen hierdie Vadersdag saam met Pops Auto Shop. Een geskenkbewys te waarde van R2,500. Al wat jy moet doen is, gaan op Facebook by Luister FM se bladsy. Jy gaan sien, daar sê groot en rooi Vadersdag, wen met Pops Auto. Al wat jy doen is, gaan maak een comment daaronder. Los een commentaar met een foto van jou papa. Ja, een foto van jou pa in die comments. En dan share jy om wie jy deel die plasings. Dus al wat jy moet doen is baie makkelijk. Wenners word op Sondag 21 juni aangekondig. Termes en voorwaardes geld. Vadersdag saam met Pops Auto Shop. Kom ons kyk na vandag se topiek, die onderwerp waar ons gesels. Ek wil by jou hoor. Kyk, ons allemaal het maar ons aftuie, ons slechte buie. Die Engelse sê dit mooi, a bad mood. Ek wil by jou hoor, as jy in so'n slechte buie is, a bad mood, of jy is die lus vir jy nog iets nie, wat is die vinnigste manier wat iemand anders jou uit die bad mood uit kan kry? Wat kan hulle doen? Wat kan hulle sê? 082-333-667. Ons ken onszelf beter as enig iemand. So jy behoort die antwoord te weet. Ek wil by jou hoor. As jy in 'n slegte bui is, a bad mood, wat is die vinnigste manier wat iemand anders jou uit daai bui, uit daai bad mood uit kan kry? 082-333-667.

0: Caroline Grace met Bokswyn. Jean Belcher as jy my nie nou lief het nie. Big Nick saam met jy die Big Nick Drive. Dis 'n Dinsdag, dis jeugdag. En ek het jou gesê, ek kuier met saam met van ons jeug hier in die ateljee in die tweede uur van die program. Ek het twee studente van Willow Academy. Hulle is hier so in Port Elizabeth of Kaiberga. En ek gaan 'n bietjie met hulle gesels. Twee dames, Kristen en Lisa. En ons gaan 'n bietjie meer uitvind oor hulle skool. En net lekker gesels. Hulle gaan saam kuier, saam speel op ons program se insetsels, die topic. Ek het klaar vir hulle gesê wat die topic is. En ek het vir jou ook gesê, so jy moet vir my sê wat joune is. Die topic vandag, ons almal het ons slegte by ons bad moods. Wat is die vinnigste manier wat iemand anders jou uit jou bad mood uit kan kry? Net jy sal weet. 082-333-667. Kom ons kyk na Facebook se kant toe. Ek het die vraag daar gevra. 'N paar comments daar wat al deur gekom het. Wat sê die mense hierso oor daai bad mood? Hoe kry ons jou uit daai slegte bui van jou uit? Die heel eerste ene hierso is Niels. En hy sê, al ek gaan nie sê wat hy skryf nie, maar ons sê maar girls. Hy sê dames. Altyd vermaak sê, o my aarde, moeilike vraag. Nie, ek kan verlang in 'n bad mood bly. Oei. Nee, maar hoe kry ons jou uit dit uit, Alta? Beula sê, shopping makes it better. O, ek dink nie, baie mense. Shopping, retail therapy, alipad. Kom ons kyk wat sê die enetjie so vir my. Shani sê, niks, los my net uit. O, jyne, los al uit. Asseblief, party mense kan net nie gehelp word. Gee my musiek is, so ty kombinasie, alipad. Sarel sê, 2 liter regte, echte Cola, maar hy praat nou van die spesifieke, die regte, echte ene. En Nadia sê koffie en sjokolade. Corrie sê, ek kan nie lang in 'n bad mood bly nie. Die dag is te kort, Janie, kyk nee. Die lewe is kort en die dag is kort om so lang in 'n bad mood te wees. Zunai sê, kos en 'n siggie. Hey, ja, sy nee. Wat sê Charles ons, my broed moetie, boet, wat? My, wat? Ek kan nou mooi lees, okay. Nee. Sien, partij van julle lees verkeerd, want partij van julle dink, ek vraag, hoe sit ons jou in a bad mood? Ek vraag nie, hoe kry ek jou in die bad mood nie, ons vraag, hoe kry ons jou uit die bad mood uit? Ivan sê, musiek en lach. Raymond van der Merwe sê, my in die rede val. Sien, jy het verkeerd gelees weer. Boetie Duisel sê, dop, maar net nie rooi wijn nie, asseblief nie. O, oh, nee, Anton Goosen sal nie saam met jou stem nie. Kom ons kyk of ek nog hier kan vind. Tell me something funny, give me ice cream or give me a dog, sê Valerie. Kyk nie, 'n woofie of 'n kat of iets, 'n papie. Geef iemand kwaad 'n papie en hopelik werk dit. Praat saam, dis vandag se topic. Ons almal het ons slegte bye. Wat is die vinnigste manier om jou uit die bad mood uit te kry? Wat kan iemand anders doen om jou bietjie reg te help?
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
2: Dis die Big Nick Drive op Leicester FM.

0: Like my love, wat 'n treffer, wat 'n banger was dit hier gewees nie. Ja, nee, net daai jare. Wat 'n jaar was dit? Ek het nie so mooi gekyk nie. Maar ek onthou, I had the CD. Ek sien die ateljee saam met mense wat maakie saak wat ek doen nie. Ek gaan vandag uitvoel want dis jeugdag en ons het die jeug hier so in die ateljee saam met my. En ek kuier saam met studente van Willow Academy, twee dames. Aan my linkerkant is dit Kristen Ricks en regoorkant my Lisa Kanya Maliwa. Am I saying that right, girls, ladies?
1: Matiwana.
0: Yes. Matiwana, okay. I take no responsibility for messages that were forwarded to me, but it's good to have you ladies here.
2: Thank you for having us.
0: It's always good to have you here. Hulle het hierdie mooi rooi school uniforms. Ek love it. Ek het sien, toe sê ek daar, ah, love it. Love the red. Gooi rooi. As long as you don't have the red beret on, it's fine.
1: Okay.
0: We don't get political. That's fine. But it's good to have you ladies in studio. And we're going to talk youth day things en dinge van die jong mense. Ons gaan vir hulle 'n bietjie vra oor vandag se topic ook. En natuurlik, ek het al vir jou genoem wat daai topic is. So hulle gaan saam met dit gesels. En ek het ook al gevra wat se musiek hou hulle van. And I was quite surprised about some of the artists I've heard. Maar ek het ook gehoor met Etty, met van die jong mense. Hulle hou van 'n verskeidenheid. Daar naai groep studente van Dispatch was het boere muziek, dan was gospel muziek gewees. So dit is omtrent een hele mengelmoes van muziek. Nou een kunstenaar wat ek weet, wat die jong mense baie van nou in Suid-Afrika vandag is, hierdie volgende jong dame. En ek het nou vir hierdie twee dames in die atelier gesê, toe kom so paar weke terug speel in die atelier, toe sê klomp van julle net vir my, Niek, wat se geraas speel jy? Maar ek speel altyd geraas, so kom ons speel nog geraas. Dit is hierdie dame, en hierdie liedjie se naam is Chanel van Tyler.

0: Zon Sonnekes met Bly en Tyler se Chanel voor daai. En is Big Nick saam met jou die Big Nick Drive. As ons terugkom en kyk ons na 'n paar van jou antwoorde op vandag se topiek. En dan gaan ons sommer ook vir die dames in die ateljee vra, die studente hierse van Willow Academy, wat hulle sou sê oor vandag se topiek. Jy kan nog in daar inskryf 082333367 op die WhatsApp lyn. Die op die status daar sit die topiek. Ons almal het slegte baie bad moods. Wat is die vinnigste manier wat iemand anders jou uit jou bad mood kan kry? Party mense hou van tegnologie. Hulle gaan daar op die foon maak iets oop soos TikTok. En weet jy wat? Luister FM is op TikTok @LuisterFM Live. Gaan volg ons daar vir al die ander dinge wat ons daar aanvang.
1: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za. En kry terug wat aan u verskuldig is.
2: Food Lovers Market is bringing you amazing 10 buck deals all week long. Buy 120 gram pork rib and loin chops for 10 rand each. 100 gram beef burger patties for 10 rand each. And farm fresh grapefruit, lemon, nachi or orange thrift packs for just 10 rand each. Now that's great value. These and more limited time deals valid until this Sunday at Food Lovers Market. It's in the experience.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux paintspel hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehaal en topdien by PE se nuwe huis van kleurkundigheid. Kom loer in by 5D Willowdown Shoppings en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Luister FM, weer.
0: Kyk 'n bietjie wat maak jou weer dinge vir môre Woensdag 17 Junie. Alival Noord 717, Bishu 920, Kraddock 88, Dispatch 1118, Oos London 1419, Fort Beaufort 819, Graaf-Reinet 818, Gramstad 919, Mtata 819, Port Alfred 1419, Jeffreys Bay 1221, Port Elizabeth 1318, Ports and Johns 1320, Queenstown 6:19 en uit 'n nag 11:19. Dis jou weer dinge vir môre Woensdag die 17de Junie.
5: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Yes, dit is jeugdag vandag. Dis hoekom dit 'n publieke vakansiedag is en ek het juist, dis hoekom ek in die ateljee saam met my het twee jong dames, twee studente van Willow Academy. Ek het klaar vir jou gesê wie hulle is. Ek het vir Kristen voor my en vir Lisa oorkant my. So Kristen is links van my and Lisa is right across the table from me. It's good to have you ladies in studio with me. And first, I'd like to find out a bit more about you. Kristen, tell us more about you. What grade are you in? You obviously, we know you're in Willow Academy. What grade are you in? What subjects do you take? And let's see, also tell us, what are your interests?
6: I'm in grade 11. My subjects are business, physical sciences, mm-hmm. and CAT. I'd say some of my interests are, I really

The Big Nick saam met jou. Is jeugdag, ons vierde ons het van die jong span in die ateljee saam met my. Ek het vir Kristen en vir Lisa hier so voor my in die ateljee. En ons kyk lekker saam, ons vind 'n bietjie meer uit. Wat gaan aan

0: Car, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Dis wêreldbekertyd en daardie klein stem sê, hierdie een is myne.
2: Jy het die wedstryde gekyk, jy het die spanne gevolg, wedry is net 'n klik weg. Vinnig, maklik en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie, moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou duur kos. Geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board gekonfiskeer word. Voor jy begin wed, besoek die National Gambling Board se webtuiste. Gaan na www.ngb.org.za vir jou wet. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800 006 008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika.
3: Looking for your next car? From affordable to fuel efficient or spacious, We Buy Cars has the right option for you. Browse over 15,000 vehicles on webuycars.co.za or visit one of their 20 branches nationwide. Plus, they offer finance, solutions, insurance, warranties and more for total peace of mind. Thinking of selling your car? Get an instant offer on webuycars.co.za.
4: This is Big Nick Drive
5: op Leicester FM.
6: You're listening to Leicester FM, and up next, Taylor Swift, Lavender Haze.

Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Calvin Harris, Rihanna, We Found Love. En Danny Smokes, a Duck Duck Stukker. Kom ons kyk, wat sê julle vir my vandag se toppiek? My man vat my restaurant toe vir 'n bordjie garlic prawns, sê Lulu. So dis hoe jy daar vir jou uit daai slegte by uitkry. Middag piknik, al wat my uit 'n slegte by kry, is 'n goeie nagrus, sê Lana van Dak. Lana, hulle sê ons as mense, slaap is ons superpower. Kom ons kyk, wat sê dienetjie hierso vir my? Kom ons hoor hom gou.
1: Hi, goeiemiddag Nick. Hallo. En goeiemôre hier van Florida, Texas, hey. Amerika. Nick, iemand moet net vir my, net met my vriendelik wees en vir my smile, glimlag vir my. Dan, ja, dan is het soos hy advertentie gesê, die flake advertentie jare terug, all resistance crumble. Dankie Nick, lekker program, lekker middag verder, goed gaan daar in Suid-Afrika, sê net hulle van my familie, my gesin en my vrou en kinders, my ma, pa, allemaal, pa, hulle, boetie hulle, allemaal, André Kims en Francis Bay.
0: Dankie André, al die paar high Texas uit. Norman sê wel om my uit my bad mood te kry en vir my Chinese kos te koop, of visse vir my vis stink. Och, nee, kijk, ek het jarenlang vis stink gehad en vis en die goed het my meer stress gegeen as hier. Op die einde van die dag het my net te veel gestres. Selfs my klein kaikie geef my nou net verskrikkelijk baie stress. As iemand van my sê ons gaan braai of die springbokke speel, sê JR daai Kaapstad uit. Hey, kijk nie, die braai ding, definitief. Kom ons kyk, middag nie, nie gids, ek is elke dag op my eie glad nie een moody persoon nie, maak gauw vroegoggend 'n draaitjie by die see en elke dag is 'n hankie dorie. Kyk nie, die natuur, die see maak my so rustig. Hi Nick, lekker lawe musiek en lawe interessante gesprekke aan al die gemengde topics, sê Esmarie. Dankie Esmarie, ek is bly, luister of jy kan so lekker uithel.
2: Man, nie so jong, Republiek van de Spet. Hi topic van jou. Hoe kom een mens uit de bad news uit, bad mood uit, weet wat, ek snap maar net die uit om uit. Niemand nodig om my te help of ek snap net uit om uit. Kom in a bad mood, work through it, snap out, life goes on, too short. Daar sê, dis my Herman. Dankie my vriend, luister vir jou hoor, bye bye.
0: Dankie my Herman, kom ons kyk, Dani sê vir my, gaan vang vis, is die beste, hy sê nie wat, vis vang. Aan sy rustig. Nick, hulle moet mooi om verskoning vraag en vir my biltong koop. Jack, kan nie meer saamstem met jou nie, definitief biltong. Hallo Bik, Nick, dit sal katte wees. Niemand is bestand in hulle oulikheid nie, tot hulle nie vir jou luister nie. Dis baie nie, Jack, sê nou juist nou net, my klein nieuwe babiekie maak my verskrikkelijk kwaad met die keer.
3: Middag Nick.
0: Hallo.
3: Ja, die vinnigste manier sal wees om vir my een baie, baie goeie grap te vertel. Maar my trane moet loop van lekker lach. Dit is wat my in een beter bui sal sit. Dankie vir jou program en mooi muziek.
0: Dankie baie. Manie sê, as ek vir hom sê, moet nie bekommerd wees en wees rustig, ons sal het recht kry. Elise en Pieter en Jeffries baie, maar nou keir ons in Edo Olifant Park. Ey, lekker! Sê hallo vir Ollie daar vir my. Big Nick, wat sê denk jy vir my, sal, as iemand vir my rustig maak, grappie maak en lach, jy lief is kort, te kort om aan te hou in 'n by te wees. En luister ook na my radio, dan sê ek happy, sê Marinda. ja, Shaino sê, wat is hy liekie? Flash, aha. Was het Flash Gordon, hè? Ja, iets met sy vrou en die rolprint te doen. kom ons kyk wat nog dit is omtrent dit, as er nog laat boodskappe inkom, dan sal het piek fijn wees. Kom ek gee sommer vir jou nou al vandag se woord van hart staf, ons loop 'n bietjie laat, want ons lekker gekuier het met die jong mense vir jeugdag, maar ek dink kom ons doen nou hierdie ding.
4: Ken jy jou hart staf? Laat ons hoor.
0: Hier is tyd vir hart staf, vandag se woord verskrikkelijk interessant. En ek weet nie of jy hom gaan kan raai nie, maar kom ons kyk een bietjie vir my hierso. Vandag se woord vir hartstaf, gebruik om in een sin, stuur met my sin in die WhatsApp lyn toe. Kanonvleis, K-A-N-O-N-V-L-E-I-S, kanonvleis, K-A-N-O-N-V-L-E-I-S. S. Dis die woord vir hartstof, kanonvleis, gebruik om in 'n sin. En stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Ons hou aan met jou musiek as ons terugkom van die winkelrakke af. Ons piknik saam met jou hier op die Big Nick Drive. Ry vandag in by Haas Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 Junie betaal jy R27.25 per liter vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Haas Petroleum is oop maandag tot Vrydag 6 uur die oggend tot 6 uur die aand en Saterdag 6 uur die oggend tot 12 uur die middag.
5: By Eastgate Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boslapehandelaar in die Oos-Kaap.
6: Ek is Ewan Grobler.
5: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
6: Kom gesels met ons.
5: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
6: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
5: 041-581-5363.
7: Food Lovers Market is bringing you amazing 10 buck deals all week long. Buy 100 gram Grabeau Boerewors for 10 rand each. 700 gram banana thrift packs for 10 rand each. 1 kilogram Poiki potato thrift packs for 10 rand each. And cans of Koo garden peas, mixed or curry vegetables for just 10 rand each. These and more limited time deals valid until this Sunday at Food Lovers Market. It's in the experience.
8: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name. Prominent Paints, beyond color.
9: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
10: Luister FM weer.
0: Kyk nie jou weer dinge vir môre, Woensdag 17 Junie, Aliwal Noord 717, Bishu 920, Kraddock 818, Dispatch 1118, Oos-London 1419, Fort Beaufort 819, Graaf-Reinet 818, Gramstad 919, Jeffreys Bay 1221, Mthatha 819, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1318, Port St. John's 1320, Queenstown 619 en uit en naag 1119. Dis jou weer dinge vir môre, Woensdag 17 Junie.

0: Bin is wees net dansluister FM Big Nick saam met jou. Nog een laaste enetjie hierso vandag se topic. Dankie Marin, daar's dit gesê. Wat myne beter by is my man Anton. As hy vir my sê, hy is lief vir my. Ah, ek definitief. Dankie baie, Melinda. Dis vandag se topic wat ons gedoen het. Ek het jou gevra, as jy 'n slegte by is, hoe kry mens jou uit daai by uit? Wat is die vinnigste manier? Dankie vir almal wat saamgesels het. Die topic trots geborg deur Pops Auto Shop Warmer. Ons speel nou hard stuff en vandag se woord, kanonvleis. Kanonvleis. K-A-N-O-N VLEIS. Dis vandag se woord vir hardstaf gebruik om in 'n sin en stuur vir my daai sin na 082333667. Jy praat van kanonvleis. Erika's in die huis. Hallo.
1: Hoe kry jy dit reg?
0: Hoe kry ek wat reg?
1: Om my te vergelyk met kanonvleis.
0: As jy geweet het wat dit beteken het, dan sou jy geweet het dis nogals akkuraat, veral elke Dinsdag. Elke Dinsdag as jy hier sou kom sit.
1: Ja,
0: jy,
1: ja.
0: Jy is beslis kanonvleis elke keer as jy hier kom sit.
1: Rare.
0: Ja, ja, ja.
1: Dit is verskriklik. Ek weet nie wat
0: ek weet jy gaan dit nou Google en as jy gaan kyk, dan gaan jy sien dis baie akkuraat.
1: Ek dink kanonvleis is soos
0: as dit is, is gaan dit goed.
1: Jy maak frikadelle met kanonvleis.
0: Nee, dit sal weird wees. Dis baie weird.
1: Dit gaan altyd goed met my. Dis mos 'n ligstraaltjie. Sonstraal.
0: Jy sien 'n luister FM by vandag met daai jersey van jou.
1: Oranje. Pas mooi.
0: Die oranje truitjie. Waar raak jy myself gebrei?
1: Nee.
0: Wel, kan ek. Nee. Jy lyk net baie oud, so ek vra maar net. 082-333-667. Vraag is een woord van handstof, kanonvleis, praat saam.

0: Jy was fantasties, middel van die nag. Middel van die nag raak Erika wakker, lus vir iets om te eet, en dan vat sy kanonvleis en maak frikadelle. Blykbaar is dit wat sy sê. Maar kom ons kyk wat sy jylle vir my oor vandag sy woord van gaan staf. Kanonvleis. Die bevelvoerder het sy infanterie soldate as blote kanonvleis gebruik om die vijand sy vuurkrag uit te lok, sê Dawie, daai woester uit. Anisha, sê die kanonvleis is degelijk versteek achter een sandbank. Hulle durf nie roer nie. Die kanone is slaggereed vir hulle. Is ok, Anisha, as jy twee sinne gebruik. Hulle Bieknik, as die tyrebranders op Raklinspad bezig is, wil ek van hulle kanonvleis maak. Ja, wreed aardig. Amper so erg soos die kannibalisme van Erika af. In die oorlog was duisende mans kanonvleis. Dankie vir julle awesome radiostasie, sê Annette. Hi Bieknik, ek was aan die begin toe ek gewerk het, was ek soos kanonvleis behandel. Vag net vir die volgende ene om te kom van boerewors af. Dankie boerewors. Nou, Erika wil ook seker boerewors maak.
1: Ja, jy kan.
0: Kanonvleis uit.
1: Ja, kom nie.
0: Eww. After the rugby match, uncle said, only pop and kanonvleis will get us back on our feet. I'm so hungry now, sê Valerie. Klink een bykie soos, hello Clarice. Louise Lamprecht sê, bring daar kanonvleis dat ons al die dieren kan gaan voer. Ok, dit kan jy. Ek is ek maar die leeuws en die dinge voer met die kanonvleis. Erika, ek kan nie jou vraag nie, want jy weet nou, ek het vir jou gesê wat het is.
1: Ja, ongelukkig het ek gesê, smaak frikadelle van kanonvleis.
0: Mense wat luister, wat in die kerk toe gaan sondag, asseblief, praat, bid 'n bietjie oor die vrou. Een of ander gees binne haar.
1: Genade.
0: Met hierdie terrible dinge.
1: Dit was maar net een glipsie. Ek het maar geraai.
0: Nik, die manne het hulle diep ingegrawe in die sand en een paar manne wat gestorm het, was kanonvleis, sê Alta, daar het sê Vriesbaai. Wat sê die antwoordboek van die Afrikaanse taal van ons oor hierdie interessante woord? Kanonvleis. Jy kan ook sê kanonvoer, maar dan sal Erika seker gedink jy voer 'n kanon. Soldate as potensiële slagoffers in 'n oorlog, veral waar artillerie 'n vername rol speel.
1: Dis verskriklik.
0: So dis is die minder belangrike mense wat jy eers uitstuur. Jy weet.
1: Maar almal is belangrik.
0: As jy in retail werk en jy sien daar's 'n moeilike kliënt en dan laat jy die nietste persoon in die span met daai kliënt gaan deel.
1: Want dan
0: sy kanonvleis. Oh, kom my vrou wat so klaar die hele tyd. Het is jou tafel vanavond. Oh, misschien is jy waitress en is jy van die karens.
1: Ja.
0: Dan is het jou. Maar ja, kanonvleis. Dis vandag sy woord van staf. Dankie vir allemaal wat saam gesels het. Erika is op met Asem Teeg vanaf 6 hier af. Kijk, sy saam met jou lekker. Ons gaan monke rakke toe. Picnic saam met jou Picnic Drive op die jeugdag. Dit is een rustige ene vir jou. Ek hoop jy het ontspan as jy nie gewerk het nie. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
2: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
4: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumente dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Luister FM.
1: Gatos. Wanneer jy dit waardig, vat my hand. Ek vat jou siel en vlees plast, tussen die bosse en boop die sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed. En ek sal jou by die afdraai kry, ek en jy kan aan hoe rei, in die stadslewe groet. Sy bitter besie dag breek, die volk het begin oopbreek, en die lig is soet.

Goeienaand en welkom op Awesome Teeg saam met my Erika Meiberg net hier op jou lekker luisterstasie. Dis Dinsdag die 6de Junie, vakansiedag, want hoekom dis jeugdag? Ek glo jy het 'n wonderlike, lekker ontspanne dag gehad, ou vuurtjie aangesteek, saam met die familie gekuier, die jeug in jou omgewing bietjie geselebreit nê, want dis mos alles jeug vandag, alles gaan oor hulle en om vir hulle 'n stem te gee om te hoor wat het hulle alles te sê. En ek wil jou uitnooi om lekker terug te sit en te ontspan. En dis maar die grootste voorreg om saam met jou te kan kuier en seker te maak jou Dinsdag aand loop so stroop, né? Soos die broers vir ons sal sing en lekker ontspanne wees hier. En as jy dit nog nie gedoen het vandag nie, haal net 'n bietjie asem. Ek gaan saam met jou kuier tot so skuins voor 9 op Luister FM 89.6 of 90.6. Online platform natuurlik is www.luisterfm.co.za en van waar ook al in die wêreld jy ingeskakel is, wil ek vir jou sê, baie welkom, jy is op die beste plek waar jy kan wees. Dankie ook aan my vriend en kollega Biknik met die program Biknik Drive. Hy hou jou natuurlik geselskap elke maandag tot vrydag tussen 3 en 6. Maar waarna kan jy uitsien vir die volgende 3 ure net hier op Awesome Teeg? Ons skop af met Impact. Dis stories wat ek deel van mense wat hulle stories van hoop met my en met jou deel. Want dis daai stories wat ons al hoe meer en meer nodig het in vandag se lewe, want dit gaan ons lewens definitief radikaal impakteer en ook oopbring. En dan speel ons bietjie vermaak vraag, hoe werk dit? Ek gee vir jou 'n leidraad van enigiets in die vermaakbedryf en dan moet jy vir my sê waarvan ek praat. So ons gaan lekker saam speel met daai ene. We gaan ons bietjie kyk wat het gebeur in musiekgeskiedenis. Dan is dit ons 30 second speelietjie, so maak seker jou foon is reg, die battery is gelaai, want ons gaan lekker later bietjie saam speel wat dit betref. Dan is dit tyd vir alles Afrikaans, ware woorde en natuurlik ons kunstenaar van die maand is nog steeds Christa Burg. So ek nooi jou uit, kuier saam en maak seker jy haal asem saam met my Erika net hier op jou lekker luisterstasie.

En is Bibi daar met aspris prachtige woorden van haar liedjie van haar, so waar. Skemer het gesing Rigting, Fran Prins Bitterblou en net toe ek opgekom het, het Kylum Scott vir ons Rise gesing. Dit is nou so amper 20 minute oor 6 op hierdie jeugdag, vakantiedag. Ek hoop jy het om laat werk vir jou, laat jy niks gewerk het nie. Nou ja, die Fuel on Wheels span durf 'n 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees. Wanneer? Dit is saterdag die 11de Julie by Dispatch Stoei Club. 7:00 skop die Fuels on Wheels span af. 8:00 kan jylle saamkom ry teen slegs R2 per ronde. Kan jy jou familie, jou vriende, selfs jou skoonma kom saam trap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekkernye kos, fiksheidsdemonstrasies en nog baie meer. As ook 'n steikaand vanaf 7:00, jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie aankoop. Sy kort ons hulp en joune. Elke donasie help. Luister FM gaan natuurlik regstreeks ook uitsaai vanaf 6:00. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebookblad. Sien jou daar.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die lysstrekkingsspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Dit is nou so 6:30 op hierdie lieflike dinsdag aan die 16de Junie en ek hoop jy het 'n wonderlike lekker rusdag beleef. Ons het geluister na Christian Baartman jou weer heel te maak. Charlize Berg met Brand en Talien van Jaarsveld met As jy my roep. Nou dis daardie tyd van die aand hier op Asem Tee soos ouer gewoonte min of meer hierdie tyd vir ons impak storie.
2: Impak, gewone mense wat opdaag en buitengewone dinge gebeur.
1: ...33 jaar na die St. James Kerk bloedbad... ...vertel Marilyn van die Here se teenwoordigheid... ...en haar man se skokdood. Marilyn onthou dit soos gister... ...daardie sondagaand 25 Julie 1993... ...in die St. James Kerk in Kenilworth, Kaapstad. Dit was 'n koue, stormagtige wintersaand. Ons het die 7:30 aanddiens bygewoon... ...en die kerk was stampvol. My man Guy het sy arm liefdevol om my gevou... Ek het teen sy skouer geleen, knus en gelukkig, en dankbaar dat ons 'n meningsverskil wat ons vroeër die naweek gehad het, uitgestryk het. Ons het 3 rye van voor gesit, in die middelblok. Alles was so mooi en vreedsaam en 2 jong mense het More Than Wonderful begin sing. Na so wat 5 minute se pragtige lofsang het die kerk se voordeur oopgevlieg. Ek het nog gedink, dis daarom 'n sterk wind. Maar 2-3 mans het donker klere ingekom, elkeen met 'n sonbril op. Hulle was met AK-47 gewapen en daar was een met handgranate. Binne 'n oomblik het die gewydheid in 'n surrealistiese grieffliek verander. Ek het aanvanklik nie besef wat aan die gebeur was nie. Ek het nie eens daarvan bewus dat hulle begin skiet het nie, of handgranate gevul met spykers tussen die kerkgangers ingegooi het nie. Ek het eenvoudig net verstar. En skielik het dit tot my deurgedring dat Guy op die vloer lê. Ek onthou hoe die pastoor almal gemaan het om plat te val en kalm te bly. Dis toe dat ek ook op die vloer neergesak het en myself afgevra het, is dit nou die einde? Ek hoop nie dit sal seer wees nie. Ek was daarvan oortuig dat Guy ongedeerd was, want ek het nie bloed aan hom gesien nie. Ek onthou die stilte. Dit was onwerklik. Niemand het geskree nie en die aanvallers het in die paadjie afgestap en was besig om hulle gewere te herlaai toe een van die gemeentelede, 'n voormalige verkeersbeampte wat gewapen was, begin terugskiet het. Een van die aanvallers is getref en dit het hulle laat terugduins. Alles het in 'n waas voor my afgespeel. Dit was asof die Here my siende blind en horende doof gemaak het. Ek onthou geen harde geluide, chaos of paniek nie. Die aanval het slegs 5 minute geduur en ek onthou dat die pastoor vir die gemeentelede gevra het om hulle motors te gaan skuif om plek te maak vir die polisie en die ambulanse. Die het baie gou opgedaag. Ek het steeds gedink dat Guy op die vloer lê om weg te kruip en ek wou vir hom sê dat hy maar kon opstaan. Maar toe die nooddienspersoneel hom omdraai en 'n laken oor hom gooi het ek gedink, wat nou? Tot my afgrys het ek besef dat hy gesterf het. Ek kon dit nie glo nie. Ek het aan sy been gevat, maar 'n vriendin het my na die ander kant van die kerk toe geneem en daar het ek gestaan en kyk hoe hulle sy liggaam wegneem. Ek was geskok en ek was verdwaas. Ek het rondgekyk en gewonder, wat het dan nou net hier voor my afgespeel? Ek onthou dat 'n pastoor vir my kom bid het. En ons biskop het daar aangekom en ek onthou dat ek sy hand gegryp het en gesê, Guy is weg. 'N Klompie Russiese matrose wat agter my gesit het, het ook gesterf. Terwyl 'n Russiese ingenieur 3 ledemate verloor het, toe 'n handgranaat op sy skoot beland en ontplof het. Ek was stikkend. Ek het eers begin huil toe ek by die kerk uitgeloop het. Totaal en al verward. Daar het eindelose dae vol trane op my gewag. Marilyn se seun Allen en sy verloofde Renée en ander familielede en vriende het haar met liefde omvou en haar deur daardie moeilike tye gedra. En vertel sy, ek kon die Here se teenwoordigheid deurentyd aanvoel. Ek het glad nie woede gekoester of haat teenoor die aanvallers saam met my gedra nie. Die leier, soos ek later sou hoor, was maar 16 jaar oud. En ek het besef dat hulle eendag aan God verantwoording sou moes doen. Alhoewel 11 mense daardie aand gesterf het en 52 ernstig beseer is, is Marilyn daarvan oortuig dat God selfs 'n groter bloedbad voorkom het deur die dapper optrede van die verkeersman. Daar was 'n klompie Bybeltekste wat vir haar in daardie tyd baie beteken het. Onder meer Filippense 4 vers 6 en 7, moet oor niks besorg wees nie. Maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Natuurlik ook Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Hoe het hierdie nagmerrie ervaring haar geloof beïnvloed? Ek is sedert 1987 'n lidmaat by St. James en ek het 'n paar jaar voor die aanval my hart vir die Here gegee. Was nooit kwaad vir die Here nie. Ek glo dat hy in beheer is. Al het ek my man verloor, dit my eintlik nader aan die Here getrek. Ek het opnuut daarvan bewus geword dat ek hom ten alle tye nodig het. Ek moes vergewe, hoewel die gebeure vir altyd in my gedagtes ingeetsel wees. Maar ek het ook onthou dat Jesus vir 'n sondaar soos ek aan die kruis gesterf het. God het ons vergewe en ons moet ook ander vergewe. Dis 'n daad van gehoorsaamheid. Paar weke na Guy se dood het Marilyn vir God gevra om haar te help om tog net een mens na hom toe te lei, om op die manier 'n mate van vrede te kry. Sy vertel, die Here het my gebed verhoor. 'n Goeie vriendin se dogter wat baie erg was oor Guy het na die aanval 'n week lank by my kom bly. Ek het my getuienis met haar gedeel en nadat sy weer terug is, het sy my op 'n dag gebel en gesê dat sy Jesus as haar verlosser aangeneem het. In later jare het ek nog 3 mense gehoor wat die Here aangeneem het nadat ek my getuienis gelewer het. Ek is so dankbaar. My verhouding met die Here het oneindig sterker geword en ek het betrokke geraak in die bediening. Ek sou dit nie voorheen gedoen het nie. En wanneer sy vandag terugkyk op daardie noodlottige aand, sê sy, dit alles het my geleer dat ek voortdurende groei in my geloof nodig het. Ek het besef, soos nog nooit tevore nie, hoe belangrik dit is om Jesus Christus as jou persoonlike Vader te leer ken. En ek het ook geleer om nooit kwaad te gaan slaap nie. As Guy en ek nie ons meningsverskil uitgeklaar het nie, sou ek met groter berou moes saamleef. Die lewe is so broos en so kort.

0: Dis Christia Visser daar met Baby Chocolates. Ons het ook geluister na PC Vermaak met Blom, Joe Black die Brug en Chris Tomlin, Good Good Father, na ons impact story. Dit is nou 53 minute oor 6. Jy is ingeskakel saam met my, Erika Meiberg, net hier op Asemteug, op jou lekker luisterstasie. Ek hoop jy sal heerlik ontspannen en al vele, vele Asemteug geneem en al lekker asem saam met jou familie of jou vriende, daar waar jy jouself ook al bevind. Dis tyd vir ons vermaak vraag. Hoe werk dit? Ek geef vir jou kategorie van enig iets in die vermaakbedrijf en dan gaan ek vir die leidraad gee. Nou ja, die kategorie vanavond van vermaakvraag is Afrikaanse fliek. Dit is een Afrikaanse film waarna ek soek en die leidraad is as volg. Dit is die teenoorgestelde van volkome soet. Die leidraad van vanavondse vermaakvraag is een Afrikaanse fliek en dit is die teenoorgestelde van volkome sout. Waarvan praat ek, stuur vir my jou antwoord na 082-333-667.
1: Luister FM. Ons kan nie breek nie.

Ek hoop nie jy is besig om moedeloos van iets weg te hol vanaand nie. Jy sal nie, want jy is ingeskakel hier op jou lekker luisterstasie. Dinge gaan ons net lekker raak. Ons het nou geluister na Beeskraal met 1000 ure, Lorika Raag met Huis Jan Raap. Ons kan net lekker raak. Ons het nou geluister na Beeskraal met 1000 ure, Lorika Raag met Huis Jan Raap. Ons kan nie breek nie. 5 minute oor 7 en ons is besig om

0: Linda, jy het ook vir my die regte antwoord gegee. Dan het ek vir Amanda, ja, jy was reg Alta, daar uit Jeffreys Bay, baie dankie. Jana Jonker, jy was ook reg. Quentin, jy is ook reg. En dan Charles, nee, jammer Charles, jy is verkeerd. Liesel, jy is reg. En dan Priscilla is ook reg. En dit is inderdaad al wie vanaand reg was. So as jy nou mooi geluister het na daai leidraad, dit kan dalk so bietjie vir jou op dwaalspoor sit, onthou volkome, dis die teenoorgestelde van volkome sout, so wat is die teenoorgestelde van volkome, is semi en sout is soet. So as jy vanaand nou vir my gesê het semi soet, daai name wat ek uitgeroep het, nou jy is natuurlik reg en die wenners, so baie baie dankie dat jy saam gespeel het, dit is nie inderdaad bitter soet nie, baie luisteraars het vir my gesê bitter soet en ek het ook hier so even a bitter bessie fontein. Dankie Tian, Alipa daai het Botswana lekker saam gespeel, so semi soet is die antwoord wat ek gesoek het vanaand vir ons vermaak vraag. Dit is natuurlijk Afrikaanse romantiese komedie en dit is vervaardig deur Scramble Productions en het vertolk natuurlijk Anel Alexander as een reclamebestuurder in Nico Penajo, een sakeman bekend vir sy meedoenlose tactiek wat sy oortuig dis nou Anel om een skynverhouding aan te gaan om een winsgevende wynlandgoed advertentie ooreenkomst te bekom. Die ondersteunende rolverdeling sluit natuurlijk in Sandra Vaughan, Lou Venter, Paul de Toy en Diane Lawrenson. Fantastisch daar. Dit was die eerste Afrikaanse romantische komediefilm wat in dekades gemaakt is. Die hooffotografie het natuurlijk in Franshoek en Johannesburg plaasgevind. Die film wat conventies van die romantische komediegenre insluit meng werksplek satire met romanse en storyvertelling en thema's van identiteit. Ja, ek het om. Themas van identiteit en persoonlijke groei. Semi Soet het sy premier gehad die 17de februari 2012. Kan jy glo, dis al so lang terug. Natuurlijk positieve recensies ontvang. En daar was natuurlijk die mense het ook gesê, die chemie tussen Alexander en Penajo was baie goed. Nee, die energie tussen hulle. Die film was 'n kommersiële sukses, het 'n volle 12 miljoen rand verdien. En Nico Penajo het 'n nominasie vir beste akteur by die Suid-Afrikaanse film- en televisietoekennings ontvang. En natuurlijk onthou julle, laas jaar was daar 'n opvolg Semi Soeter. Natuurlijk in 20 juni is hy deur Netflix vrygestel. Daar het julle dit. Die antwoord wat ek gesoek het was Semi Soet. Maar bly asseblief ingeskakel net hier op jou lekker luisterstasie. Ons gaan nou kyk wat het gebeur. Terug in tyd op die 16de juni. Ja, nee, lyk my ek ontspan ook nou lekker. Op die 16de juni in die wêreld van musiek.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Jy is ingeskakel op Asemteug. Elke dinsdag aand tussen 6 en 9 saam met my Erika Meiburg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM.

En is die klanke daar van Chris Els met Hartswoestijn. Ons het ook geluister na Bok van Blerk. En Bernice West met die Afrikaner maak so Roan, Josh en Franja net hier bly. Dis nou 19 minute oor 7 en jy is ingeskakel hier op Asemteeg saam met my Erika op jou lekker luisterstasie. Ons gaan 'n bietjie rond loer wat het gebeur in musiekgeskiedenis op die 16de Junie. Nou in 1972 stel Roxy Music hulle selfgetitelde debuutalbum vry. Nou met blykbaar stompsinnige lirieke van Brian Ferry en futuristiese synthie seerder klanklandskappe deur Brian Eno, dit was natuurlik vir die mense vreemd in die 70er jare, kom ons stel dit net so, was dit vir die mense moeilik om hierdie musiek lekker te aanvaar, nie geweet wat om daarmee te doen nie, maar soos wat die tyd aangegaan het, was dit later as 'n triomf beskou. Nou, het jy dit. In die selle jaar, op die selle dag natuurlik, David Bowie onthul sy baanbreker album, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Mm-hmm. Sy deurbraak langspelerplaat verkoop meer as 7 miljoen eksemplare en word beskou as een van die grootste albums van alle tye. Wel met daai titel kan ek net dink, dit moet 'n fantastiese album gewees het. Dan in 1978 die rolprentverwerking van die Trevor Broadway musiekblyspel Grease met John Travolta en Olivia Newton-John in die hoofrolle open in Amerikaanse teaters en word die treffer van die jaar. En dan 'n jaar later, ook op die 16de, Donna Summer se album Bad Girls het nommer 1 in die VSA trefferlyste bereik. En dan in 1980, die fliek The Blues Brothers, verwerk van John Belushi, natuurlijk akteur, en Dan Aykroyd, natuurlijk ook akteur, sy klassieke Saturday Night Live sketse begin in Chicago. Nou, as 'n soort liefdesbrief aan die 60s en R&B en soul, het dit gehelp om die loopbane van musikale sterre soos James Brown en Ray Charles en Aretha Franklin weer 'n boost te gee. En dan in 1989, Cliff Richard speel vir die heel eerste keer in Wembley Stadion in Londen in 'n vertoning wat sy 30ste jaar in die bedryf vier. Jerry and the Pacemakers en the Searchers verskyn ook saam met hom. En dan Roxette behaal hulle derde trefferlys in 1990, wanneer It Must Have Been Love van die Pretty Woman klankbaan nommer 1 tref. En dan in 1999, Phil Collins kry sy sterretjie op die Hollywood Walk of Fame. En in 2007, laaste maar nie die minste nie, Muse het die eerste musiekgroep geword wat die herboude Wembley Stadion in Londen uitverkoop het, toe ongeveer 90.000 aanhangers hulle sien optree het. Wonder hoe voel dit as 90.000 mense vir jou wil kom kyk. Dit moet sekerlik goed voel. Dis hoekom jy seker Hollywood sterretjies kry, nee? Walk of Fame sterretjies daar in Hollywood. Nou ja, ek gaan vir julle natuurlik soos ouder gewoonte ook 2 treffers speel van waaroor ek nou gesels het. Ek gaan vir julle Roxy Music se liedjie More Than This speel en dan ook 'n liedjie van Cliff Richard, My Pretty One. Geniet dit.

0: Hey, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok volg. Soek net at Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie. Maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
4: Luister FM.

tyd vir ons geleen. En as die dinge om ons zwaar raak, as jy al wat vir my saak maak, laat my hart oor jou reën.

0: Dis wat jy doen, Jennifer Zamudio. Dion Groot het vir ons gesing die een in Nereen Scholes. My begin, jy's my hart. 42 minute oor 7 en dankie dat jy ingeskakel is hier op jou lekker luisterstasie. Jy kuier saam met my, Erika, op Asemteug. Beste plek waar jy kan wees op hierdie dinsdag aand, jeugdag. Hoop jou vakantiedag was baie lekker gewees. Môre is weer terug. Eksamen vir die kinders. Wat nou jeugdag gevier het, maar toe maar een van die dae is daarom weer vakantie. Ons sien baie uit daarna. Nou ja, ek hoop jou foon is by jou, jou vingers is reg, want natuurlik is dit tyd vir...
1: Jou 30 second speletjie. Gaan vanaand se leidraad jou laat kopkrap, of gaan jy die wenner wees? Gaan jy weet, of gaan jy raai? Maak nie saak nie, speel saam 30 seconds op Asemteug, net hier op Luister FM, lekker luisterstasie.
0: Nou ja, die leidraad van vanaand se 30 second speletjie hier op Asemteug is as volg. Ek is op soek na die van die twee sissies wat die tenniswêreld 'n paar jaar gelede storm geloop het en die wêreld nog steeds aan hulle voete het. Wat is die van die twee sissies wat die tenniswêreld 'n paar jaar gelede storm geloop het en die wêreld nog steeds aan hulle voete het in die wêreld van tennis? Ek soek hulle van. As jy weet van wat sissies ek praat, stuur vir my jou antwoord na 082-333-667.

En is Arno Jordaan, lig bly lig. En ons het ook geluister na Jakkals Vibes met deeltemal Stom Erasure met Sometimes. 55 minute oor 7. En jy is ingeskakel op die dinsdag aan, die 16e juni jeugdag, saam met Erika Meiberg net hier op jou lekker luisterstasie. Ons is besig om 30 seconds te speel. En die leidraad van vanaand se 30 seconds speletjie, as jy so pas ingeskakel het en jy dit dalk gemis, is as volg: ek is op soek na die fun van die twee sissies wat die tenniswêreld 'n paar jaar gelede storm geloop het en die wêreld maar nog steeds aan hulle voete het. Die fun van hierdie twee sissies. En ek gaan vanaand heel eerste die wenner aankondig. Nou ja, ek is baie bly om te sê, hy is al 'n paar keer wenner. Hy was 'n paar keer het hy verloor, so in 'n lang ruk het hy nie gewen nie, so. En ek dink al klaar jy weet sommer wie jy is. Anton, baie geluk. Jy het inderdaad weer vinnige, flinke vingertjes vanaand. En jy is die wenner. Jy het heel eers van die regte antwoord gegee vanaand. En natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het van hierdie twee sissies is die Williams sissies. So as jy vir my gesê die Williams sissies, baie geluk, jy is reg. Kort op jou hakke, John is in die tweede plek en Quentin is in die derde plek. Yes, baie dankie dat julle saam gespeel het. Dan het ek ook hier vir iemand, kom ons kyk hierso, ek weet nie wie hierdie is nie. Dis 'n anonieme luisteraar, maar jy is ook reg, anonieme luisteraar. Jana Jonker, Veronica de Vos. En dan het ek vir Norman, baie dankie, Mornay daarvan al goed park af, Jeff Vries, Baise, Alta, Anisha, baie dankie. En dan het ek vir Koekoes, ek het vir Jaco, ek het vir BCR, Meisie Klein. Dan het ek hier vir Joyce, Muriel Aylward. Dan het ek ook hier vir Simone. Dan het ek vir Leslie, ek het vir Karen, ek het vir Marlene. Dan het ek ook vir Andrew, Julie, agter Ossie, Strydom. Yes, en dan ook vir Tian daar uit Botswana. En dan het ek ook vir Liesel hier met Williams, wat vir my die regte antwoord gegee het. Is dit nou allemaal wat ek gesê het? Ek hoop so, ek hoop nie ek het iemand oorgeskakel nie. Dit voel vir my, is iemand wat ek hier so, Francina. Ja, Francina, ek dink nie ek het jou naam gesê nie. Maar ja, baie dankie dat jy saam gespeel het. Natuurlijk kan het net Serena en Venus Williams wees. Die twee infamous, soos die Engelse sal sê, sissies van die tennisbane. Die Williams sisters is natuurlijk Amerikaanse professionele tennisspelers. Venus is gebore in 1980, 'n sewemalige groot enkelspelkampioen, en Serena gebore 81, 'n 23-malige groot enkelspelkampioen. Hulle is albei van jongs af deur hulle ouers Richard Williams en Arisene Price afgerig. Buite die tenniswêreld het beide sissies ook suksesvolle ondernemings ontwikkel wat bemagtiging en diversiteit bevorder. Venus het haar 11 modehandelsmerk bekend gestel, terwyl Serena Ventures gestig het, 'n beleggingsfirma wat vroue geleide besighede en entrepreneurs van kleur ondersteun. Hulle werk buite die baan weerspieël hulle invloed as leiers en rolmodelle vir jong atlete reg oor die wêreld. Nou ja, beide sissies is deur die Women's Tennis Association as die wêreld se nommer 1 posisie in beide enkelspel en dubbelspel aangewys. In 2002 na die Franse Ope is Venus en Serena onderskeidelik as wêreld se nommer 1 en 2 in enkelspel aangewys, wat die eerste keer in die geskiedenis was dat sissies die boonste twee posisies beklee het. En op 21 Junie 2010 het Serena en Venus weer onderskeidelik die nommer 1 en 2 posisies in enkelspel beklee, sowat 8 jaar nadat sy hierdie prestasie vir die eerste keer behaal het. Kyk, ek kan aangaan en aangaan. Daar is soveel dinge wat hulle gedoen het. Eerste, tweede, wonderlik, fantasties, goue medaljes. Maar ja, hulle is regtig waar iemand, mens, twee sissies wat die tenniswêreld op hol het. Albei spelers het 4 goue medaljes by die Olimpiese Spele gewen. En ja, so gaan dit aan. Ja, maar ja, dis wie ek gesoek het, Williams, Serena en Venus Williams. Baie dankie dat jy saam gespeel het, 30 seconds, net hier op Awesome Teeg. Bly ingeskakel, dis natuurlijk nog alles Afrikaans wat volg, ware woorde en dan ons liedjie van ons kunstenaar van die maand. Natuurlijk is ons steeds Chris de Burg. So bly ingeskakel, net hier op jou lekker luisterstasie.

sonder harte en ars niemand.

0: Lia daar met diezelfde bly. Ons het ook geluister na Liesel Pieters saam met Jan met Ek bly jou taal. Dis natuurlijk Afrikaans. Paar interessante sinne gekry van luisteraars oor die woordkie irk. Baie van ons lyk my wat hier in die 80er jare en 70er jare op school was, is baie keer irk genoem deur mense. Interessant, nee? Dat hy nou weer bykie herleef. Nou, so bykie ware woorde wat ek graag met jou wil deel, en soos wat ek gewoonlik sê, as iets met my hart praat, is dit vir my so voorreg om het met jou te deel. So vanavond se ware woorde is, ons probeer soms om 'n groot boom te skuif, terwyl God net wil hê ons met 'n saaitjie plant. So dit kom neer op doen wat jy kan, en God sal doen wat jy nie kan nie. Dit is my so mooi. In plaas om hy boom te probeer skuif, laat die byle hulle niks gebeur nie, want is te groot om te skuif, die wortels is diep. Wil God hê, ons moet net die saaitjie plant. En doen wat ons kan en hy doen die res. Mag dit jou vanaand bemoedig.
1: WhatsApp ons op 082-333-367. Luister FM.

En dis Rihanna Nell met Kiss en ons het geluister ook na Blackbird met Didn't I en Ruan de Toy, mense op die dorp en Damien Beer. Asem in, asem uit en ek hoop dis wat jy gedoen het hier op jou lekker luisterstasie op Asem Teeg waar jy ingeskakel is op die dinsdag aan die 16de juni. Nou ja, dis tyd vir ons kunstenaar van die maand, Christa Berg se liedjie. Nou, ons gaan vanavond luister, een luisteraar het gevra, gaan ons Lady in Red luister, nie, ons het hom al gespeel, en Don't Pay the Ferryman het Karen vir my gevra, wel nee, ons gaan vanavond luister na High on Emotion, Live from Dublin, dis die eerste lewendige album deur Christa Berg, en dis vrygestel deur A&M Records in 1990, en hierdie album is opgeneem by die RDS Simmons Court in Dublin in December 1988. So hier is Christa Berg se liedjie High on Emotion.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4

forcément.

dagbreek kom. Jy het die mooiste oë. Jou hande.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Food Lovers Market is bringing you amazing 10 buck deals all week long. Buy 100 gram Grabeau Boerewors for 10 rand each. 700 gram banana thrift packs for 10 rand each. 1 kilogram Poiki potato thrift packs for 10 rand each. And cans of Koo garden peas, mixed or curry vegetables for just 10 rand each. These and more limited time deals valid until this Sunday at Food Lovers Market. It's in the experience.

Die ritme van ons nasie al meer. Ons handen en ons voeten saamgebring.